til livet. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30 og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
18: Jeg fik en kuldegysning her.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: Nova.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Ah, Jarne, er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
11: En mikrofonlus.
10: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
9: Nova.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
9: Yeah!
6: Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne, ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nova.
18: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
18: Nova.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.

0: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Gør det

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Nova. Start dagen med Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere.
8: Meld dig nu Hulu. Som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Europa giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pipet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rao.dk/nova.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
19: Jeg fik en kuldelysning her.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

0: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
1: De der trafikalarmer.
2: Virker det overhovedet?
0: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Du er træt af at være træt, så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre.
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
15: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
21: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
22: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. På for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
9: Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
0: Det her er Nova.
21: Skru op, for lyden er i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pipet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rayo.dk/nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
11: De der trafikalarmer.
12: Virker det overhovedet?
10: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
13: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Så.
18: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
19: Yeah, we have some good times, good times.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kr.

0: Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på Klasselotteriet.dk.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
6: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
16: Det her er Nova.
17: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjældent total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Alligevel var det den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Andre steder, som for eksempel Spanien og Island, var solformørkelsen total. Her samlede lokale og turister sig på strandene for at opleve fænomenet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Der går dog lang tid, før vi igen får en total solformørkelse at se herhjemme. Den næste ventes først i år 2148. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den her problemul, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private arealer efter aftale med ejeren, skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed, og derfor skal den skydes hurtigst muligt. Tirsdag blev indsatsen desuden styrket med en ny sms-tjeneste, hvor borgerne kan indberette det, hvis de ser ulven. Efter København er videre til den afgørende playoff-runde i kvalifikationen til Conference League efter en samlet sejr på 8-1 over Terpken. FCK går dermed ind i den sidste kvalifikationsrunde, hvor kun ét dobbeltopgør nu står mellem københavnerne og ligaspillet i Europas tredje største klubturnering. Modstanderne er endnu ikke fundet, men FCK kan for alvor begynde at rette blikket mod europæisk efterår. Og så var der jo altså rift om solformørkelsesbriller i butikkerne de seneste dage. Mange steder der blev der simpelthen meldt udsolgt op til den delvise solformørkelse, som i aftes altså kunne ses herhjemme. Men det lader ikke til, at det var alle, der havde brillerne på. Faktisk kunne det tyde på, at mange flere steder i verden er kommet galt afsted. Google har i hvert fald registreret en massiv stigning i søgninger på Eyes Hurt. Det skriver TV2. Globalt steg søgningen med 180% sammenlignet med sidste uge. I Storbritannien steg den med hele 5.000%.
16: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Og så får vi altså en del sol i dag. Først på dagen, der kan der altså godt være lidt mere skyer. Temperaturer mellem 22 og 27 grader.
18: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
19: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Onova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
20: 3 minutter over 6. Hvis ikke du blev blind af at stige på solen i går, så kan du se frem til en fantastisk morgen her i Gonova. Om lidt, så vækker vi en tilmeld i You Snooze You Lose.
21: Du kan også få et kig ind i fremtiden, når der er horoskoper om en halv time. Og senere her til morgen, der får vi besøg af sangeren Ella Augusta, der spiller sin nye single live.
19: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova.

0: Gonova. You snooze, you lose. If you snooze, you lose. I samarbejde med McDonald's.
1: Godmorgen. Hvis du hører det her, så er du vågen. Det er ikke en drøm. Det er mig, Britt og Signe og Dennis, som lige om lidt ringer til en, som måske ligger og snuser netop nu. Det var så tæt på i går, at det gik galt. Når vi siger, you snooze, you lose, så er det fordi, at vi har en præmie, hvis du tager telefonen inden for de første fire ring. Ellers så betragter vi det som et snooze, og så ringer vi til en anden person og efterlader dig i drømmeland og uden kaffe fra McCafé. Jeg har fundet et nummer ind i vores system. Alle velkommen til at tilmelde sig. Skriv snooze. Skriv lidt om, hvorfor du gerne vil op. Her er klokken lidt over 6 om morgenen. Send til 12.20, det koster en 5'er, og så er du tilmeldt. Jeg ved ikke, hvornår vedkommende her har tilmeldt sig. Er det den dag? I går, kan jeg se.
2: Men kunne vi prøve en gang til, fordi nogle gange så er den på søvn?
1: Det er you snooze, you lose.
2: Mm. Okay. Ej, hvor er det ærgerligt, mand. Så må vi finde et nyt nummer.
1: Ja. Hvad med den der? Jeg skal lige skrive ned. Det ærger mig faktisk mere, end jeg lige umiddelbart havde troet, det ville gøre.
2: Men det er jo klart. Men det er jo, når den går på søvn om aftenen, så skal man ringe to gange, før man vågner. Eller, ikke før man vågner, men to gange, før den ligesom you går igennem, snooze. Ikke? You snooze, you lose. Ej, hvis du har tilmeldt dig konkurrencen, så skal du ikke have din telefon på søvn.
1: Ja, altså, vi tjekker folk er vågne. Du skal op, og du skal være klar. Den skal ikke stå på forstyr, ikke? Se her, jeg tastede rigtigt. Der var mange af de samme tal. Jeg tror, det er et decideret guldnummer, det her.
3: Hvor mange er vi nået på?
2: 3.
1: Jeg tror, det var det. Det var det.
2: Undskyld, hvem var det?
1: Tror du, Karoline?
4: Ja.
1: Godmorgen, Karoline. Du er i radioen i Gonova.
4: Okay, godmorgen.
1: Godmorgen. Og hvor langt væk var telefonen fra dig, da den gav den første lyd fra sig?
4: Jamen, jeg lå på køkkenbordet. Jeg var bare i gang med at give min 2-årige datter lidt morgenmad.
1: Så du stod med snask på fingrene?
4: Det kan man sige.
1: Ja, okay.
2: Og man bliver forskrækket, når telefonen ringer så tidligt om morgenen, ikke?
4: Ja, nogle gange gør man. Også fordi min mand lige var gået på arbejde, så jeg tænkte, åh nej, er der nu sket et eller andet?
1: Ja, og det er det første. Hvis telefonen ringer før klokken 9 og efter klokken 9, så er det en katastrofetanke, det første, man har.
2: Yep.
4: Præcis.
1: Ja.
4: Præcis.
2: Nå, men det her er ikke et katastrofeopkald. Det er et fantastisk opkald. Opkald.
1: Ja.
4: Opkald. Det lyder godt.
1: Så du tog telefonen, du sagde godmorgen til os, inden vi gik videre. Så der var ingen snoozing hos dig, så i samarbejde med McDonald's vil vi gerne give dig McCafé guldkortet, så hver eneste gang du det næste års tid passerer McDonald's, så har du hver dag chancen for at køre ind og få en gratis kaffe.
4: Det lyder fantastisk.
1: Har du brug for det?
4: Det har jeg i hvert fald.
1: Altså, men 2-årig, tænker jeg, søvnen, den er, kan godt være lidt...
4: Jeg har en 13-årig, jeg har en 15-årig, jeg er
2: i overgangsalder,
4: jeg får
2: ikke
4: sovet, alt er godt.
2: Hold nu
1: kæft. Wow. Hvad står dagen på, når du har fået den 2-årige af? Og de andre vel også?
4: Ja, så skal jeg på arbejde. Jeg skal faktisk starte arbejde med et kaffemøde.
1: Nå.
4: Det kunne næsten ikke være bedre, jo.
1: Nej. Hvad tid starter kaffemødet? Kan du nå at komme forbi? Fordi Mac'en åbner typisk først ved 8-tiden.
4: Ja, det er det, der er lidt udfordring, for jeg skal være der kvart over 8, så... Så det er lige med planlægningen af det. Men vi må se, om det kan passe.
1: Ja, vi er sikre på, at du godt kan klare timingen. Karoline, du snusede ikke, og derfor så får du guldkortet fra McCafé. Vi håber, du får en dejlig dag og en glad 2-årig. Det lyder som om, at maden er fin her til morgen i hvert fald.
4: Hun har været færdig i hundeskolen nu i hvert fald. Så alt godt. Jamen, tusind tak.
1: Ha' en rigtig dejlig dag. Tak for at lytte med.
4: Tak og i lige måde.
1: Tak. Hej.
2: Hej.
1: Karoline fik guldkortet You Snooze, You Lose, som den første lytter, som måske i displayet har et telefonnummer, der står, hvor der står 70 11 9000, må sande i morgen igen. Mm-hmm. der ringer vi lidt over 6.
0: Vind det eftertragtede McDonald's guldkort. Det giver dig gratis kaffe hver dag i et helt år. SMS, snus, dit navn og lidt om dig selv til 12.20. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis det er dig, vi vækker i morgen tidlig klokken 6. Men husk, if you snooze, you lose. Go Nova er lyden af dit vækkeord. Nova.

0: Er nogen af jer, der har røde eller sorte prikker for øjnene her til morgen?
1: Nej.
0: Godt. Jamen, så kan vi godt med ro i sind og tale om det der, som alle talte om i går, som er overstået og først sker igennem 22 år. Ja. Om lidt er der også Huntricks og Golden.
2: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rao.dk/nova.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
18: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Ah, Jarne! Er vi dækket?
20: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, yeah. Og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Godmorgen, det er torsdag, det er horoskopdag. Godmorgen, det var ikke længe før, at vi fortæller dig, hvad fremtiden bringer. Lige nu kunne jeg godt tænke mig at høre, om du er tilfreds med solformørkelsen i går. Send lige en sms, og lad os høre fra dig. Skriv Nova, og bare hvordan du oplevede den, sendt til 12.20. Det koster ingen krone. Så I den?
1: Ja. Nej, altså, jeg så den ikke rigtigt. Jeg så den i fjernsynet.
0: Du så solformærkelsen i fjernsynet.
1: Og jeg havde ikke briller, så jeg skulle ikke kigge i solen.
2: Jeg så den rigtigt.
0: Så du den? Havde du briller?
2: Min nabo havde briller.
0: Godt.
2: Vi gik jo ud, da klokken var der sådan 10-7 eller 10-8, og tænkte, nu må den næsten være der, kiggede op og tænkte, okay, det er jo falsk markedsføring. Der er stadigvæk fuld sol. Man sådan kiggede ikke op i den, men man kiggede ud og tænkte, jeg kan ikke se noget, der sådan er dækket. Mm-mm. For jeg har også kun set det på fjernsyn eller på sådan en computerskærm, hvor man har fulgt et eller andet, ikke? Og der man jo kunne se nærmest, at den blev dækket. Det kan du ikke se, når du kigger uden briller. Så går vi ud 7:58, og jeg kigger, og jeg er bare sådan et, ej, det er simpelthen løgn, og Kasper og jeg, vi er ved at dø af grin, og bare sådan, der er fuld sol, hvad fanden sker der? Siger til min nabo igen, det er falsk markedsføring, Lene. Så siger hun, prøv lige at tage mine briller på. Så tog hans briller på. Oh my god, jeg var som et lille barn juleaften. Jeg var sådan, Kasper, prøv at se. Det var så flot.
0: Jeg synes, det var imponerende. Jeg synes, der er noget fascinerende over det her. Jeg havde egentlig ikke tænkt mig sådan rigtigt at gøre noget ved det. Jeg synes, det var underligt, at man ikke så nogle af de der solformørkelsesbriller i butikkerne, når jeg var ude at handle. Og så tænkte jeg, at det er sikkert nok ligesom nytårspynt. Det kommer først op lige op til.
1: Ja.
0: Så de sidste par dage, når jeg var ude at handle, har jeg tjekket. Der var ikke noget her i går aftes, da jeg var ude og handle igen. Jeg kunne ikke se nogen briller, og så tænkte jeg, så er det også bare lige meget. Men så ringer min søn og siger, jeg hører radio, og Freja blev ved med at snakke om solformørkelse. Hvordan kan jeg se det? Så du har ikke nogen briller, du kan ikke se det, I'm sorry.
1: Too late.
0: Og så kom jeg i tanke om, at hun havde solformørkelsesbriller.
1: Yeah.
0: Der ligger faktisk stadigvæk et par hen i studiet. Yeah. Og så skrev jeg til hende, har du stadig nogle ekstra af dem her? Ja, bare kom. Så jeg kørte hjem med min vare puttet i køleskabet, og så kørte jeg på arbejde i går, og så stod jeg sammen med Freja og Cecilie. Og jeg kiggede solformørkelse, jeg synes, det var fremragende.
2: Mm. Ja,
0: jeg synes, det var fantastisk.
2: Det var enormt magisk.
0: Fordi først så vi det bare hen, altså, vi kan se det inden for studiet, altså studievinduerne, kan man kigge direkte ud på solen der om aftenen, hvilket var hyggeligt, men vi gik dog udenfor, fordi det skulle være rigtigt at betragte. Ja. Man har masser af tomme med det der briller på.
2: Ja, men det der også med det, det er jo, det er jo pitch black, det er jo sort som en brøndgravers rumpehul, ikke?
0: Ja.
2: Så du er bare sådan helt, hvor fanden... Hvor er jeg henne? Og pludselig, så er den der lille gule stribe der.
0: Mm.
2: Det var ret vildt.
0: Altså, men var det, fordi du ikke kunne få fat i briller, eller sådan noget?
1: Ja, det var punkt et af det. Punkt to, ja, det var ikke den store betydning for mig. Jeg har set det sådan lidt, så jeg var sådan lidt, og så havde jeg, ja, så blev jeg lige overfaldet af en ordentlig omgang smerter på grund af menstruation. Så jeg var sådan lidt, I andre, I kan godt køre ud i naturen, jeg kan se det på fjernsynet.
0: Mm.
1: Og det var faktisk også meget hyggeligt, fordi de var gode til at dække det. De gik også lidt amok bagefter med at blive ved med at dække det, selvom folk var gået hjem.
2: Altså,
1: men
2: jeg gik
1: meget
2: ind...
1: hyggeligt at se mennesker sidde og snakke altså, om.
0: Var der sådan noget, er det ligesom en fodboldkamp, hvor de så diskuterer solformørkelsen bagefter?
1: Ja, lige før.
0: Jeg tror, der var offside på den der.
1: Nej, men de var rundt i hele landet og talte med, hvad deres oplevelser har været, ikke? Og så, fulgte man sådan nogen, du ved, fra Spanien og fra Island og sådan noget.
0: Grunden til, at jeg blev motiveret til at tage afsted, var også, at allerede... Jeg var sent ud at handle, altså ved 7-tiden. og der kunne jeg se, at folk stemlede sammen rundt omkring på gader og stræder og fandt et sted, hvor der var frit udsyn til solen og stod med deres solformørkelsesbriller på og kiggede. Og da jeg sådan havde passeret den fjerde gruppe af mennesker, som gjorde det, så tænkte jeg, okay, det er alligevel noget, som man gerne vil være en del af. Der er også en grund til, at de har solgt 100.000-vis af de der, som ligner sådan nogle 3D-briller fra 80'erne.
2: Ja. Men de er så sorte, altså hvis du tager dem på nu, det er jo seriøst, det er jo sort, men vi tænkte... Altså, kunne være, det bare sådan et stunt. Så hvis du prøver at tage dem på igen i aften, Dennis, så kan det være, at den gør det samme.
0: Ja.
2: Måske gør den det hver aften, ved det bare ikke.
0: prøv at tage dem på i byen, mand.
2: Og det er kun de meget blege, du kan se med
1: dem
2: på.
1: Det
0: er, når man står på floor.
2: De er vitterlig grimme, de der.
0: Ja.
2: Altså, de er... Jeg tager lige billeder af dig, Dennis.
0: Det behøver du ikke.
2: Jo, det gør jeg.
0: Nej.
2: Jo, det gør jeg.
1: Altså, ej, du viste selv billeder
2: på din eneste. Flot fyr, mand. Bum der.
0: Tror jeg stadig, man kan få 500 kroner for dem?
1: Nej, det
2: tror jeg ikke. Du kan prøve i 2048, der kan det være.
0: Havde I ondt i røven over, at folk de solgte dem for 500 kroner på DBA? Jeg sådan, jamen altså, går den, så går den.
2: Prøv at høre udbud efter spørgsmål.
0: 100%. Der er jo ikke nogen af dem, som... jeg hørte, at der inde på Anders Hemmingsen, og bare der screendom sammen. Der er der er jo ikke nogen af dem, der har sat den til salg til 500 kroner, som har ægte har solgt dem.
2: Nej.
0: Tror I det?
2: Ja, jeg ved det ikke.
1: Nej, men jeg kunne bare se på Facebook, at folk gik lidt amok og prøvede at komme med alt muligt. Mit barn har fødselsdag, og vi har ikke skaffet det. Bare sådan, det har du jo vidst et år, eller det ved du hele tiden, dit barn har, og du ja. Ved, den kommer den her.
0: Mm-hmm.
1: Og man kunne købe det. Altså, der var allerede reklamer i sidste uge om det, hvor jeg sådan tænkte, jeg behøver ikke.
0: Ja.
2: Men jeg synes ikke, de har gjort særlig meget ud af det i supermarkederne.
0: Altså dem...
2: Jeg synes ikke,
0: der Nå, okay, jeg troede, det var solen.
1: Men det var, fordi de ikke startede med at købe for lidt ind, men jeg fik der muligheden. Jeg kunne blandt andet, fordi jeg bestiller varer fra Bilka, hvor jeg så kunne få det på fredag. Men
2: så har du dem til næste gang, Signe.
1: Ej, jeg behøver
2: 48.
1: Ikke. Jeg behøver
0: ikke. Freja, som en radio i går aftes her på Nova, hun havde solformærkelsesbriller med, som hendes mor havde gemt, for da hun gik i hver 4. klasse.
2: Ja, der stod, hun havde et par briller, hvor der stod Freja 4C inde
1: i.
0: Og det synes jeg er meget hyggeligt. Så jeg ved ikke, om de kan holde så længe, eller den udløbsdato på dem, men gem dem.
2: Ja.
0: Så
2: smid mod, hvis der er en risi.
1: Ej, gem dem i de skuffer, hvor man har alt muligt crap liggende.
0: Ja.
2: Så kan en rodeskuffe, kalder vi den hjemme hos os.
0: Ja. Apropos stjerner, så kigger vi på horoskoper om et øjeblik. Nu skal vi lige have de seneste nyheder, Signe.
1: Naturstyrelsen har fået udvidet sin tilladelse til at skyde problemulven, der skaber utryghed ved Nørre Nebel i Vestjylland. Det betyder, at den fremover må skyde, eller man må skyde problemulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Og det må også ske på private arealer efter aftale med ejeren. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Skoleeleverne er tilbage på skolebænken, og fremover skal de have adgang til flere fysiske bøger i undervisning. Center for Undervisningsmidler har derfor indkøbt 160.000 nye bøger for knap 25 millioner kroner. Det er blandt andet romaner, letlæsningsbøger. Center for Undervisningsmidler har derfor indkøbt 160.000 nye bøger for knap 25 millioner kroner. Det er blandt andet romaner, letlæsningsbøger.

0: temperaturer mellem 22 og 27 grader.
1: Det er jo den dag, Majbet.
2: Ja.
1: Hvor vi skal fortælle, hvad fremtiden den bringer.
2: Det er det.
1: Vi har fornyet vores abonnement på horoskoper. Og den unge dame, eller der er hun jo ikke længere, nu har vi haft dem i så mange år, så hun er jo ved at være en aldrende kvinde. Hun ser ung ud, ikke så ung længere, som da hun startede. Der er blevet leveret nye horoskoper. 12?
2: Yep.
1: Vil du vide, hvad stjernerne har at fortælle om dig og din fremtid, så er det nu, du skal ringe til os på 70 11 9000. Der er dog to regler, som ikke har ændret sig, siden vi havde horoskoper sidst.
2: Det er, at du skal være fyldt 18, og du må ikke have svage nerver.
1: Så det er nu, du skal ringe, der er horoskoper lige om lidt.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Nu er der mere lyden af i dag.
12: Skru op for Nova.

0: Saga, en drøm om et menneske her i Gonova. Det er mig, hvad der siger. Og Dennis på en torsdag morgen, hvor vi lige måtte ud ind. Jeg er lige i gang med at genstarte forskellige ting.
1: Ja.
0: Fordi vores telefonsystem åbenbart lige havde taget sig en blunder.
1: Han havde taget en telefonformørkelse.
0: Det var måske det, der var sket. Lad os... Okay, så alle linjer er clearet igen. Mm-hmm. Så selvom du har fået en plads i køen, så tror jeg nok, at du er røget ud. Så hvis du vil vide, hvad stjernerne siger om dig, så er det nu, du skal ringe til os. 70 11 9000. Der er horoskoper nu. Du skal være fyldt af den, må ikke have svage nerver, og så har du altså en unik chance for at høre, hvad fremtiden bringer for dig. Men det er nu, du skal indfinde dig på telefonen i mellemtiden. Kan vi da lige fortælle, at vi her til morgen får besøg af Ella Augusta, som spiller sin helt nye single, som hedder ADHD, som er fra albumet Lilla, som udkommer i morgen. Så vi får en lille forsmag på det, inden at det hele det sådan for alvor går løs for hende. Det er hendes debutalbum, og hun fejrer det sammen også her til morgen, når klokken den bliver 8.30. Jeg tror, at det ser ud som om, at der måske er ved at være hul igennem igen. Hvis du kan høre det, vi siger, når du ringer ind og kommer direkte på hold, så tag det helt stille og roligt, så er vi på vej til dig.
1: Mm.
0: Så skal det nok gå forhåbentlig alt sammen.
1: 70 11 9000, hvis du vil have dit husk.
0: Lige præcis. Nå, skal vi gøre det? Jeg tror, at første smukke menneske er klar på linjen her. Det er Christina fra Næstved. Godmorgen, Christina.
2: Godmorgen.
0: Hun kan høre os. Vi kan høre Christina. Telefonsystemet er rebootet. Vi er lykkelige. Godmorgen. Er det første uge efter sommerferien?
2: Nej, desværre. Det er tredje uge.
0: Tredje uge efter sommerferien. Så du har allerede mistet lidt lysten til det hele.
2: Ja, det er i hvert fald billigt til salg.
1: Oh.
0: Christina, det kan være, det bliver meget bedre, når du nu hører, hvad stjernerne har at fortælle om dig i din fremtid. Hvilke stjernetegn er du født i?
2: Jeg er jomfru.
1: Du er jomfru?
0: Lad os håbe, det er en god en.
1: Den kommer her. Du brugte så lang tid på at tjekke prognoser, sikkerhedsvejledninger og astronomiske beregninger, at solformørkelsen var overstået, da du endelig følte dig klar. Til gengæld ved du nu lige præcis, hvor mange kilometer i timen månen bevæger sig med. Ingen har spurgt, men nu er du klar, hvis de gør.
0: Ja,
2: men fantastisk viden.
0: Ja, lidt på bagkant. Christina, have en dejlig dag, og tak for at lytte med.
2: Ja, tak i lige måde. God dag.
0: Tak. Hej.
1: Hej.
2: Hej.
0: Vi har, skal se her, Jenny med fra Ansager. Godmorgen, Jenny.
3: Godmorgen.
0: Og velkommen til.
3: Tak.
0: Hvordan har morgenen været indtil videre?
3: Den har været lidt travl. Den kom lidt sent ud af sengen.
0: Åh, nej. Og når du alting, og hvad har du sprunget over? Har du sprunget badet over?
3: Ja, og morgenmaden og sokkerne.
1: Og sokkerne, det er okay, også, det bliver varmt i dag.
0: Et klip-klap dag i dag, så alt er okay. Sianne, hvilket stjernetegn er du født i?
3: Vægt.
1: Du er vægten, den kommer her. Fat mod, kære heltinde, for stjernerne vil, at du nu udråbes til folkets beskytter mod den store trussel mod vest. De glupske jyske ulve. Med natkikkerten i hånden skal du troligt patruljere den jyske ødemark. Du er civilisationens vågne blik, når skumringen lurer. Under den blodrøde aftensol kan jyderne nu trygt lægge hovedet på puden, velvidende om, at det eneste blod, der kan gå tabt, er dit.
0: Det lyder som om den er dårlig dag, den der fortsætter. Med mindre, at det er det samme trick, man bruger mod ulve, som man bruger i alene i vildmarken, at hvis man lugter meget af menneske, så er man sikker.
1: Ja, man
0: og
1: skal
0: Jenny bare... har ikke været i bad, jo.
1: Nej, det er det. Hun er perfekt, jo.
0: Ja,
3: ja. Nej, det må bruge.
0: Tak for det. Ha' en god dag.
3: Ja, tak lige måde.
0: Tak. Hej.
1: Hej.
0: Godmorgen, Simon.
4: Godmorgen, Nova.
0: Simon Forslagelse er med os. Jeg kan se, at tiden er begyndt at løbe ud, men vi kan godt nå at give dig et horoskop. Hvilke stjernetegn er du født i, Simon?
4: Jamen, jeg er ved.
1: Du er ved. Den kommer her. Du skal arbejde på grunden til, at du bliver kaldt for solformørkelsen. Det handler ikke om, at du kun er interesseret, at det kan. Det handler ikke om, at du kun er interessant med intervaller på årtier. Det handler ikke om, at du har måne, eller at du er så skarp, at man skal have briller på for at betragte dig. Grunden til, at du bliver kaldt for solformørkelsen, er, at når du endelig dukker op, så gør du kun arbejdet 88% færdig. Skrid igen efter 2 minutter. Så tag dig sammen og have så en dejlig dag.
4: Hold da op. Det bliver chefen glad for i dag.
0: Ja, jeg håber ikke, at du har kundekontakt, Simon.
4: Nej, jeg skal heldigvis gå ned på lageret.
0: Det lyder også som noget, der kun foregår med 88% i dag. Simon, tak for ringet. Tak for at lytte med. God dag.
4: Ja, lige måde.
0: Tak. Hej.
1: Hej.
5: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do. Let's
8: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
10: There's something going on.
8: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
19: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
18: Spil ansvarligt.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Sing.
2: Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Okay, vi kommer til at smadre din hjerne lige nu.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Så musikken, du hører her, er med The Pussycat Dolls. Og den sang, der hedder Beep. Men den sang, hvor vi i dag leder efter et ord, som er beepet ud, er sangen Beep med The Pussycat Dolls. Som i forvejen har beeplyde i sig. Og det er det, som inspirerer hele konkurrencen her. Så nogle bip er dem, som er i sangen. Nogle bip er et bip er et, som er tilføjet efterfølgende. Og det er det bip, som du skal lede efter. Og det er der, hvor din hjerne potentielt går i stykker. Og derfor spiller vi klippet nu, så du er klar, når klokken bliver 8:30. Hvilket ord mangler i det her klip?

0: Er I med?
1: Nej.
0: Så de første to bip er dem fra sangen?
1: Yes. Men man skal også lige huske, hvad der bliver sunget under bippet, ikke?
0: Jo.
1: Og det er derfor, man skal jo kende. Man koncentrerer sig så meget om, hvornår det kommer, at man glemmer, gud, at man skal også synge med jo. Ja.
2: Man kender, hvis man kender sangen, så ved man godt, hvornår der er noget, der er bippet ud.
1: Nej, jeg kender godt sangen, men...
0: ja, okay, lad os lige høre den en gang til. It's funny how man only thinks about the... You got a real big heart, but I'm looking at you. You got real big...
1: But I'm looking at you. Girl, there ain't no pain in me looking at you. Det er det tredje bip.
0: Ja, det er det tredje. You got real big et eller andet.
1: Ja.
0: Et eller andet.
1: Because I'm looking at you.
0: Det er først 8.30, at vi åbner telefonerne på vores Pussycat-dolls konkurrence. Men der er to billetter på højkant, så det går for, at du lige skal tjekke op på din Pussycat-dolls viden og tekst, forståelse, analyse. Inden du ringer ind til os. Så find sangen Beep frem, og held og lykke. Hvis der er nogen, der ved, hvordan man finder frem til en profil, som man følger på Instagram, som man er begyndt at følge for nylig, men ikke kan huske, hvad hedder, så er du velkommen til at ringe til os på 70 11 9000. Fordi Maja, du har fundet noget musik, som du synes er fantastisk, så du har fulgt dem her, for du tænker, ej, det vil jeg gerne høre mere af,
1: ja.
0: Men nu har du glemt, og de har ikke udgivet noget siden, som er dukket op i dit feed.
1: Præcis.
0: Og det, som jeg synes er morsomt, det er, at det faktisk ikke er med rigtige mennesker.
1: Nej, det var, jeg fandt ud af, at det var AI, for jeg tænkte, gud, hvor er det vidunderligt det der. Det var sådan lidt soul-agtigt, og jeg ved ikke, hvorfor det kom op i mit feed, fordi jeg hører normalt danser med drenge. Men, men da det kom op, så var jeg sådan, nej. Og jeg går ind på profilen, så sådan lidt, okay, det er meget den samme sang, den her person har udgivet, og personen var lidt for smuk og lidt for perfect. Kender du det?
0: Ja.
1: Og så var jeg, så prøvede jeg så på Spotify, og der var kun den ene sang, der lå sådan 20 gange. Så tænkte jeg, hvad er jeg? Nu har jeg glemt, hvem det var, men det var så dejligt.
0: Kan man på en eller anden måde se, hvordan at man kommer tilbage til noget, som man har fulgt på Instagram? Så kunne det være meget rart, for der bliver lavet så utrolig meget AI-musik, at det kan være en lille smule svært at navigere i. At det er så slemt, så selv Spotify, som jo ellers ikke er bange for at putte penge i egen lomme, og især fordi, at de ikke skal betale rettigheder til AI-artister, eller hvad man skal kalde det, AI-genereret musik, de nu kommer til i løbet af den næste måneds tid at lave en form for markering af, når det er AI-musik, som dukker op på, altså på en søgning, eksempelvis. Når du, lad os sige, du tænker, at sangen hedder noget med Love, og så søger du på Love, og så dukker den op, og så vil der stå, at det er en AI-skabt musik, det her.
1: Ja.
0: Så det kommer til at være noget. Men er du okay med, at du faktisk synes, det er godt, når det nu er kunstigt skabt?
1: Ja, det er jeg faktisk. Fordi der har jo siddet nogle mennesker og lavet programmeringen. Der har siddet nogen og lavet de der ettaller og nuller, ikke?
0: Ikke engang sikkert.
1: Nej, det er det måske også en robot, der har det. Ved du hvad, der er så meget, der er...
2: Altså, jeg har jo nogle børn, der har lavet, du ved, sådan nogle fansange til deres fodboldspillere. Altså, jeg ved ikke, gider du at høre? Det lyder meget godt. Der er lidt til Victor Gokeres fra Arsenal og sådan noget. Vi går og synger dem dagligt derhjemme.
1: Men jeg gider godt høre det, hvis det er godt. Jeg er jo lige, altså, et eller andet sted, jeg vil jo gerne...
0: Jeg vil gerne høre, hvad der er for noget musik, som har begejstret dig så meget, så du har givet dem et follow på Instagram, Majbrit. Så hvis nogen har bud på, hvordan man finder frem til dem, man følger igen, så vi rent faktisk kan høre det musik. Så vi enten kan sidde ikke anerkendende, eller allerhelst kan drille dig en lille smule med, at du har den musiksmag. Uanset hvad. Mads fra Kællerup, godmorgen.
3: Morgen.
0: Ikke til, du falder en lille smule ud. Hvad skal Majbe gøre for at finde frem til noget af det seneste, hun har fulgt på Instagram?
3: Du skal gå ind på din følger ind på Instagram, og så skal du gå ind og trykke senest eller nyeste. Kan man gå ind og trykke?
0: Kan man bare gøre det? Følger. Ja. Og sortere efter...
1: Følgedag, så sidste.
0: Yes.
1: Okay, du hører rart, kan jeg se her, men lidt...
0: Har du fundet det, Majbrit?
1: Måske. Ja!
0: Okay, så...
1: Det er spændende.
0: Så lige efter klokken 7 kan vi høre, hvad der er for noget fantastisk vidunderligt. Kaldte du det vidunderligt? Majbrit kaldte det vidunderligt AI-genereret musik, hun har fundet og er blevet fan af. Så det spiller vi om lidt. Mads, du er en lifesaver, tak.
3: Selv tak.
0: God dag. Tak, hej.
1: Hej.
0: Og vi kan jo bare hugge din telefon op til, der er ikke noget med rettigheder, når det er AI genereret, så vi spiller lortet om et lille øjeblik. Her først med Dina, og vi to på Nova. Yeah.

0: Medina og Vito her i Gonova, 7:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Naturstyrelsen har endnu ikke fået ramt på problemulven, der skaber utryghed i Vestjylland. Og det fik altså i går skoleleder på Blåbjergskolen i Nørre Nebel, Lene Korsgaard, til at sende en besked ud til forældrene på Aula. Her lyder det, at elever under 10 år i Nørre Nebel bør gå sammen i grupper, når de færdes udenfor, skriver DR. Beskeden tager afsæt i tidligere anbefalinger fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, fortæller skolelederen. Forældre til skolebørn i området opfordres også til, at man taler med børnene om ulven i en rolig tone. Fremover skal folkeskoleelever have adgang til flere fysiske bøger i undervisningen. Folkeskolerne får derfor adgang til mere end 100 nye bogtitler, der skal styrke elevernes læselyst. Center for Undervisningsmidler har i år købt 160.000 bøger for 24,5 millioner kroner. Og det er blandt andet romaner, letlæsningsbøger og fagbøger. Og det sker som en del af et markant løft i bogindkøbene efter kritik af børns faldende læsefærdigheder. Regeringen har desuden afsat yderligere 50 millioner kroner til bøger til folkeskolen. Debatten om kunstig intelligens og brug af AI fylder allerede i landets gymnasier, men eleverne mangler altså fortsat klare regler for, hvad de må bruge teknologien til, og derfor samler Danske Gymnasieelever Sammenslutning eleverne, lærere, rektorer og eksperter til et nationalt AI-topmøde i september. Det oplyser interesseorganisationen i en pressemeddelelse. Her skal de diskutere teknologiens udfordringer, hvordan AI kan bruges meningsfuldt i undervisningen, og hvordan eleverne lærer at bruge teknologien ansvarligt. For 24. gang uddeles årets laks til dem, der bryder normen for køn og seksualitet. I år får speciallæge Astrid Højgaard prisen for sit arbejde med transkønnede patienter. Hun har ifølge LGBT Plus Danmark gennemført et paradigmeskift i sundhedssystemets syn på den her gruppe. Højgaard har ændret både behandlingen og holdningerne blandt kolleger. Tidligere modtagere af prisen inkluderer fodboldtræner Kasper Julemand og organisationen LGBT Asylum.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Og det er altså en dag med en del sol, men især her først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 22 og 27 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Godmorgen, det er 7:04. Du kan høre Majbrits nye yndlingssang, som hvis viser sig at være AI. Lige om et øjeblik, vi har fundet.
4: Og så skal du altså også bruge din egen intelligens om en halv time, når der er 5 år 50.000 kroner i samarbejde med Lendme. Og du kan kun vinde, hvis du bliver tilmeldt. Så gør det nu. SMS 5 år til 12.20. Det koster 5 kroner, og så har du altså mulighed for at blive udvalgt de næste 5 dage.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken er 7:08. Godmorgen, det er Gunova, det er mig, det er Signe, det er Dennis. Karoline har stadigvæk ferie. Hun har fødselsdag i går jo.
1: Ja, jeg glemte at skrive til hende.
0: Ja, men det er også helt okay. Det er jo ikke bare nogen særlighed. Sidste år var det halvrundt.
2: Ja. Jo, men det kan man jo godt huske det. Men
0: ja, det er rigtigt.
1: Jamen, jeg fik jo det. Ej, Karoline har fødselsdag i dag, så tænker jeg skal huske at skrive.
0: Fik du notifikation på den?
2: Mm. Ja, men du kunne ikke skrive på Facebook, det har hun lukket ned for.
0: Ja, det var også,
1: jeg skrev på Facebook, og den kom tilbage og skrev, jeg kunne ikke levere den.
0: Nej.
1: Jeg glemte at sende en sms, det var for dårligt.
0: Ja. Har I ikke sendt et rigtigt brev?
2: Jo, men det kommer jo først næste år.
1: Jeg ved
0: faktisk heller
1: ikke, hvor hun bor.
0: Men tillykke til Caro, og vi glæder os til, at hun er tilbage i programmet her sammen med os fra mandag morgen. Majbet, vi har fundet med hjælp fra Mads, der ringede til os for lidt siden, den profil, som du følger på Instagram, hvor du stødte på noget musik, som du synes var vidunderligt.
1: Ja, intet mindre end.
0: Ja. Og vi ved ikke, om det er... formoder, det er AI-genereret. Det her, det er den musik, som Majbet allerbedst kan lide lige for tiden.
1: Bonsoir, hold din kæft. Det var så dumt, mand.
0: Nej, det er musik, som Majbet stødte på, det var den her.

0: var der Hot Lovin på vej. Ja.
1: Prøv lige at høre, hvor fantastisk
0: det var. Majbert og Kasper, som var oppe i sommerhuset i Sverige, efter ikke at have været badet i 5 dage, så kommer den her på. Og ved man godt, hvor klokken er slået.
1: Well.
0: Nu lugter der dyrisk. Hvordan dukker den op, den her? Du aner det ikke, eller hvad?
2: Jeg aner det ikke. Jeg får den bare i mit feed på Insta, og så havde jeg lyd på, og så tænker jeg bare, oh my. Og jeg forstår det, for jeg følger jo intet.
0: Musikagtigt?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men den gik rent ind, og så var jeg bare sådan, ej, jeg skal have noget mere, jeg er nødt til at downloade playlisten, jeg er nødt til at have albumet, og jeg skal booke en billet til at se koncerten, og jeg er ikke en koncertpige. Jeg tænkte, ham der vil jeg gerne se.
0: Mm-hmm.
2: Well.
0: Men der må jo findes noget musik, der lyder som, fordi det fede, kan man trods alt sige, med alt det der AI-genereret musik. Mm. Selvom de stjæler musikken fra alle mulige andre, så er det jo bygget på, hvad alle mulige andre har lavet. Så hvis du stod på noget AI-musik, hvor du tænker, det lyder sgu da meget nice, så findes det rigtige der jo. Det rigtige findes derude. Ja, og der findes masser.
2: Altså ja, det der. Håber jeg. Det er ikke ligesom det der, hvor man får sådan en AI-genereret model, hvor man bare tænker, er du sindssyg, han eller hun er færdigbygget?
1: Jamen, hun
2: findes jo ikke i virkeligheden, for de har taget brudstykker fra alle, ikke?
1: Jo, men...
0: Æstetisk, med sådan en gammeldags mikrofon, og han står og ser helt fantastisk ud, og musikken lyder dejligt godt produceret, og det er lidt uhyggeligt.
2: Ja, det er det. Men det gør ikke, at jeg ikke kommer til at lytte, bare fordi det er lavet af en...
0: Så du vil være okay med at have en hel playlist med det der?
2: Ja, det vil jeg.
0: Men siger det ikke også noget, fordi du kan godt lide musik, Majbert, men du følger det ikke og går ikke op i det. Er det den målgruppe, som AI-musik er til, at dem, som godt kan lide musik, men som ikke, du ved, går helt dybt, altså hvor det ikke betyder livet.
2: Det tror jeg, fordi du kan jo sætte dig ned og sætte en plade på, og så kan du sidde bare og lytte.
0: Mm-hmm.
2: Det kan min kæreste også, han kan sætte sig ned en aften, og så kan han bare sætte et album på og bare lytte til musikken. Jeg vil jo dø af kedsomhed. For mig er musik noget, der er i baggrund, noget jeg sådan lige, åh, nej, god tone, synger lige lidt med.
0: Mm-hmm.
2: For mig er det sådan lidt, det er jo ikke et lydtapet, og alligevel er det. Altså for mig er det ikke det, der gør, at jeg er, det sådan er i baggrunden.
1: Men det her, det er jo heller ikke noget musik, du overhovedet slår dig på. For hvis, når man ved det AI, skal man godt høre, at det lyder jo ikke rigtig rigtigt. Altså, der mangler noget nerve i det.
2: Det synes jeg ikke.
1: Jeg synes det, men det virker som ligesom, når man beder AI om at være kreativ. Den mangler det sjove, som er rigtig haha. Altså, den mangler noget.
0: Ja.
1: Den er sådan, det er sådan lidt, det er bare sådan blad. Altså, jeg kan godt høre, det lyder fint.
0: Men sådan noget musik heller... findes der også lavet rigtige mennesker.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, som ikke er så dygtige. Ja,
2: der findes rigtig meget blad.
1: Ja, det er jo det. Ja. Så du slår dig ikke på det, så du kan jo bare høre det. Derfor tænker du også godt, men det er jo, ja.
0: Men du går også for AI rockmusik og AI metalmusik og AI hiphop og AI dance og AI hvad som helst.
1: Ja. Ja.
2: Men jeg synes det er.
0: Jeg vil føle mig snydt.
1: Ja, ja, det vil jeg også.
0: Men hvis det står på, at det er AI, så vi har fået retningslinjer her på arbejde. Hvis vi laver ting med AI, så skal vi faktisk deklarere AI ting.
1: Men det
0: så du ved, at alt det dumhed der kommer ud af vores program, er det noget vi selv har fundet på?
1: Ja, tak.
2: Det ville være nemmere
1: bare sige,
2: det var AI, sorry.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Men vi bliver erstattet af AI på et eller tidspunkt.
1: Ja.
0: Når det bliver rentabelt.
1: Ja.
0: Heldigvis ikke nu. Vi starter hver morgen lige for tiden med vores konkurrence, der hedder You Snooze, You Lose, som er i samarbejde med McDonald's. Vi vil gerne give dig en god start på dagen, så derfor så kan vi være dit vækkeur. Du skal bare fortælle os, hvorfor vi skal vække dig, og så skal vi lige minde om, at når vi ringer, så skal din telefon ikke som i morges være sat over på ikke forstyr eksempelvis, for det er at betragte som en snooze. Du får 4, dude.
1: Yeah.
0: Hvis din telefon er optaget, hvis ikke du tager den inden for de 4, dude, så er det et snooze, så vinder du ikke.
1: Nej.
0: Men hvis du ikke snoozer, så vinder du det eftertragtede McCafé guldkort, hvor du kan få gratis kaffe hos McDonald's hver dag i et helt år, som har en samlet værdi af over 10.000 kroner, alt afhængig af, hvilken slags kaffe du vælger. Du tilmelder dig ved sms til os, snooze, S-N-O-O-Z-E. Snooze, og dit navn, gerne lidt om, hvorfor du skal tidligt op og sendt til 12.20, det koster en femmer, og måske er det dig, vi vækker i morgen tidligt. Det er det allerførste, vi gør lige efter klokken 6. Så sørg for at blive tilmeldt, og husk, at du er tilmeldt. Snooze, og din besked til 12.20.
2: Jeg kan godt være en lille smule irriterende. Hvis nogen har lavet grillpølser, man er inviteret over, ej, hvor det hyggeligt, kom og spis, så er der grillpølser, det er de lækre, det er dem nede fra slagteren. Og så siger jeg, hvor er der ketter henne, så er der ikke noget ketchup, så skal jeg ikke være med pøl. Jeg spiser ikke en pølse, hvis ikke der er ketchup. Og jeg kommer til, det er jo egentlig i virkeligheden lidt dumt, fordi det er jo pølsen, der er lækre.
0: Hårdt princip at have. Ja, men
2: jeg synes jo, det er... Det er lidt som havgryn uden mælk, ikke? Men det, hvor det jo, jeg synes bare ikke, en pølse er noget værd uden ketchup. Så, og jeg tænker, jeg kan ikke være den eneste, som har en mad, som egentlig er en mad, der godt kan spises uden døbelse, men hvor man ikke spiser den, hvis ikke der er noget til.
0: Som, altså, for mit eget vedkommende, jeg forestiller mig, altså lidt ligesom, jeg gider ikke spise en kogt kartoffel, hvis ikke der er en god sovs til. Mm. Der er nogen, der siger, så kan det bare komme noget smør på, det kan jeg ikke.
2: Ej, det er fantastisk, det, og altså, lidt salt.
0: Jeg skal, jeg keder mig allerede. Altså, jeg får lyst til at lægge mig i fosterstillinger, og det bringer mindelser om min barndom. Jeg synes fandme ikke, vi fik enten kartofler med kedelige ting til. Mm. Og aldrig sovs. Og det skal være en god sovs. Det skal være en brun sovs, eller en bernæs. Eller en persillesovs. Men jeg spiser simpelthen ikke hvide kartofler uden sovs. Not gonna have dem.
2: Nej.
0: Så jeg forstår dig godt med din pølse uden ketchup.
2: Ja.
0: Selvom jeg godt kunne spise en pølse uden ketchup.
2: Ja, det gider jeg. Ja,
1: sagtens. Ja.
2: 70-11-9000.
0: Så ting, man kun spiser, hvis der er døbelse til?
2: Ja.
0: 70-11-9000. Lad os høre fra dig.
3: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
3: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
6: Yeah.
9: Den nye spændingsserie The Shards.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
22: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
2: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
0: Jeg fik en kuldegysning her.
24: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
26: Og lige nu, lyd.

0: Lad os prøve at se, om ikke det der fem år, det er dagen i dag, hvor det lykkedes 50.000 kroner kan komme flyvende ud af vores kontor ind på din, hvis du matcher fem ord med enten Majbrit eller Signe. Du skal tilmelde dig på sms ved at skrive 5 ord, FEM, ORD og sende til 12.20. Det koster en 5 kroner. Vi spiller i samarbejde med Lent med hver evig eneste morgen, og klokken den er 7.30. Og selvfølgelig igen her til morgen, men du skal være tilmeldt, og så håb på, at du bliver udvalgt til at være dagens deltager. Og fingrene er krydset for, at det bliver spændende, og for, at det bliver ekstra festligt i dag. Du spiser simpelthen ikke pølser uden, hvis ikke der er ketchup til, så lader du dem ligge, Majbet?
1: Ja, jeg gider ikke spise dem.
2: Det er sjovt.
0: Men der er også ting, der er bedre med de på dressing, men lige fra man lader dem ligge.
1: Især hvis det er pølser fra slagteren, sagde du. De smager jo sindssygt meget.
2: Ja, men jeg synes bare, at altså, det er som at spise sushi uden soja. Gud, jeg vil heller ikke spise sushi uden soja.
1: Det kan jeg da også nogle gange. Nogle gange har jeg ikke lyst til soja, så er jeg mere end de der andre teriyaki.
0: Hvis ikke jeg har lyst til soja, så har jeg heller ikke lyst til sushi. Nej. Altså de to ting, det er, den er jeg med dig på, Marve.
1: Nå, det er skørt.
0: Nu nævner jeg lige nogle flere ting, altså, at fortælle om I vil spise dem uden døbelse eller ej. Tortilla chips.
2: Jo, det vil jeg gerne.
0: Tortilla chips?
1: Ja, uden noget putti.
0: Uden noget, de er jo
1: så kedelige.
0: Kedelige.
2: Ja. Køb dem med cheese.
0: De er, vi sidder stadigvæk bare fast i tænderne.
2: Ja. Ja. Ej, sådan en pose kan jeg godt køre ned. Når jeg er sulten, så kører jeg sådan en i supermarkedet, og så spiser helt lortet i bilen. Ja.
0: Det er, og det tror jeg faktisk er lækkert. Jeg vil spise dem med optimalt set hjemmelavet guac.
1: Yes, men nu kan du også få sådan en bødt, du bare køber ved siden af, jeg åbner jo. Det er det der her. De ved jo godt, man ikke spiser det uden, så man har lavet det der nemme.
0: Den er jeg lidt loren med.
1: Ja, ja.
2: Du skal købe deres, og det er ulækkerhed med ulækkerhed, men det smager fantastisk. De har altså en ost, som nærmest er smeltet.
0: De? Hvem er de?
2: De der dem, der laver taco-chipsen også. De har en ost, en nachos-ost, men du skal købe den med chili. Shut up, hvor er den god.
0: Ja, den springer over. Ja.
2: Den er lavet på skummemælk.
0: Bortset fra fritter fra Mac'en, som jeg faktisk ofte spiser uden noget, så vil jeg sige, at pomfritter gider ikke spise uden døvelse.
2: Nej, okay.
0: Det bliver bare bedre.
2: Ja, jeg spiser min bilen på vejen hjem, når jeg hentede pizza og pomfritter.
0: Nu skal du til at få nogle ordentlige spisevaner, Maja.
1: Ja,
0: altså, der er jo et eller andet helt galt her.
2: Men når jeg kommer hjem, så vil jeg gerne have både mayo, remo og ketchup til.
0: Det er også meget.
2: Mm. Jamen, jeg er en døvelsespige. Jeg spiser heller ikke ris uden... Jo, jeg spiser ris uden sovs, men ikke pasta. Pasta gider ikke uden sovs.
0: Ja, det kan jeg heller ikke se, hvorfor man skulle det.
1: Nej. Men, der altså men
0: det er jo ikke døbelse,
1: Maja. Nej, det er jo ikke døbelse.
2: Du sagde før kartofler og sovs. Det er jo heller ikke døbelse, så.
0: Det har du ret i. Churros.
2: Hvad er det?
1: Er det
0: I kommer ikke meget ud, så.
1: Morgenmadsprodukter.
0: Churros?
1: Nå, churros.
2: Nej, det er Cheerios.
1: Nå, jeg synes, du sagde Cheerios. Churros, det er de der, man kan købe i Tivoli.
0: Tror man, at de har lavet den danske, fordi det er ikke alle, der er helt tryg ved, hvordan man udtaler det, så man kalder dem spansk rør, tror jeg.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ah, de der sådan lang vaffel.
0: Det er sådan, frityrestik vaffel, tror jeg da.
2: Og dem vil jeg godt kunne spise, men jeg har aldrig smagt
0: uden. Nej, de bliver simpelthen så tørre uden.
2: Gør de det?
0: Ja.
2: Nå.
0: Ja, fordi at vi var i Nordjylland her for ikke så lang tid siden, og da min bonusdatter fik nogle churros, og hun kunne ikke spise dem alle sammen, hun havde spist alt døbelsen. Det var sådan noget Nutella og noget is og sådan noget til, og så var det sådan, at hun kunne ikke have mere, og så stod de der og grinede mig, og så tænkte jeg, dem kan jeg godt have. Det var kedeligt.
2: Ja.
0: Det var det.
1: Du spiser jo heller ikke vafler, for eksempel. Altså sådan nogle pandekager eller sådan noget uden.
2: Der skal der et eller andet. Bag, det kan man godt.
0: Men æbleskiver uden døbelse?
1: Ej, det er også mærkeligt.
0: Kunne godt.
1: Ja,
0: men
2: salat uden dressing, det gider heller ikke.
1: Ej, det er altid uden.
0: Det er
2: aldrig uden dressing.
0: Ikke døbelse, men altså. Klokken den er 7:35. 5 år konkurrencen om lidt. Jeg er Tobias Rahim og Birte. Og den danske sommer på Nova.
3: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er.

0: Godmorgen, det er Konoba. Klokken, den er 7:30.
1: Naturstyrelsen forstår godt folks undren over, at det endnu ikke er lykkedes at få ramt på problemulven i Vestjylland, det siger styrelsens vicedirektør Mads Jensen til DR. Han håber dog, at den nyligt oprettede sms-tjeneste kan hjælpe dem i mål. Skulle du se ulven, kan du i en sms angive adresse, tidsrum og hvad du har set, og så sende det videre til styrelsen. Gymnasieeleverne mangler klare retningslinjer for brugen af kunstig intelligens, og derfor holder elevorganisationen Danske Gymnasieelevers Sammenslutning et såkaldt AI-topmøde for at diskutere rammerne med lærere, forskere og politikere. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse. På mødet 14. september deltager blandt andre forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Speciallæge Astrid Højgaard modtager årets laks for sit arbejde med transkønnede patienter. Prisen uddeles til personer, der bryder normer for køn og seksualitet. Speciallægen har ifølge LGBT Plus Danmark gennemført et paradigmeskifte i sundhedssystemets syn på transkønnede.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Vi får en del sol i dag, især i først på dagen, stedvis mere skyde, temperaturer mellem 22 og 27 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Nu er der mere lyden af i dag.
15: Skru op for Nova.

0: tror bare, han har indspillet det her i sin underbukser.
1: Jamen, det er da hyggeligt.
0: Justin Bieber, fremragende sang, bortset fra det. Daisy's, klokken er 7.36.
2: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten Lend.me.
0: Det er Jannik, der skal dyste her til morgen. Godmorgen, Jannik.
3: Morgen.
0: Og Frederiks Værk. Du har, arbejder på havnen.
3: Jeg arbejder nede på havnen i Frederiksværk på
0: Stålværelseværket, ja. På Stålværelseværket? Ej, hvor maskulint.
4: Jeg kommer tit på havnen i Frederiksværk, men det er mere den der fiskerihavn der.
0: Ah, okay. Så hvad laver du på Stålværelseværket, Jannik? Står du
3: hammer
0: og banker på ting? Undskyld.
3: Jeg kører noget svingtruk lige nu, og er i gang med at tømme skib med nogle 60 tons slaps.
0: Det bliver meget ind i sådan noget firma, tekniske lingo her, men vi forestiller stadigvæk, at du har stor overarm. Og,
4: ja, og står og svejser lidt en gang.
0: Og selvfølgelig også i bare overkrop med en hjælp.
4: Og benvarmer og danser til...
0: svedperlerne kører ned af hans glatbarberede brystkasse og sådan noget. Det er Jannik, vi er med her. Nå, Jannik, 50.000 kroner. Hvad skal pengene bruges på, hvis det lykkes at hive dem hjem i dag?
3: Jamen, jeg skal forkæle broen og ungerne.
0: Det lyder som en god idé. Med hvad, tænker du på?
3: Jamen, vi har snakket om noget ferie og noget campingvogn og sådan lidt forskelligt.
0: Okay, jamen altså herligt.
4: Det er dårligt.
0: Hvem skal gøre dig rigere? Er det mig, eller er det Signe?
3: Jeg satser på mig, Britt.
4: Yes,
5: godt sat.
4: Jeg håber, at jeg kan gøre os stolte.
3: Ja.
4: Ja, så jeg er ude, og så gør du dig umage, og jeg lover at gøre det samme.
3: Men det lyder godt.
4: Fantastisk. Hej.
0: Mm. Jannik, nu får du 5 ord af mig. Jeg skal bare have en ordassociation for hver af de 5 ord, når du har kommet frem til de 5, som falder dig nærmest eller nemmest. Jamen, så vil lov til at komme tilbage i studiet igen og svare hun det samme som dig. Uden at have hørt dine svar, så er der den store gevinst hjemme. Så lad os spille 5 ord. 50.000 sammen med Lend.me. Og det første ord kommer her. Ordet er fuld. F-U-L-D. Fuld.
3: Beruset.
0: Ord nummer 2. Give. G-I-V-E. Give.
3: Give, siger du.
0: G som Gunnar. I-V-E. Give, eller gi, som man jo faktisk siger, når man snupper ind. Altså. En gang til.
3: Få.
0: Ja. Ord nummer 3. Ulv. U-L-V. Ulv.
3: Ja.
0: Du tænker, så det brager.
3: Dyr.
0: Du tænker, en dyr. Ord nummer 4. Køkken.
3: Så skal jeg igen.
0: Køkken. K-Ø-K-K-E-N. Køkken.
3: Køkken. Bord.
0: Yes. Og det sidste ord, Jannik, er ordet kuglestød. Kuglestød.
3: Fugle. Er det fuglestød eller kugle?

0: Fuglested.
1: Jeg tror ikke, fuglested er et ægte ord, men...
2: det,
1: måske er det, I don't know. Når de hænger op på, på el-ledningerne der, kan det godt være, de får noget fuglested. Nej, jeg tænker K-U-G-L-E-S-T-Ø-D. Kuglestød.
0: Kuglestød.
1: Kuglestød, ja. K som Kenny. U-G-L-E. S-T-Ø-D. Kuglestød.
0: Sport.
1: Så har vi fem gode ord. Forhåbentlig det rigtige. Jannik, fuld, der siger du beruset. Give, der siger du få. Ulv, der siger du dyr. Køkken, der siger du bord. Kuglestød, der siger du sport.
0: Ja.
1: Skal vi holde fast i dem?
0: Ja.
1: Vi vinker til Majbet, så hun kommer tilbage i studiet her og siger forhåbentlig de samme ord som dig. Har jeg vinket tydeligt nok?
2: Ja, ja, men hun var gerne med at hyggesnakke, så...
1: Det skal du ikke, Majbet. Du skal ikke hyggesnakke.
2: Undskyld.
1: Ja. Jamen altså, det er...
2: Jeg ved ikke, om det var hyggesnak, men du er så glad.
3: Meget alvorligt snak.
2: Ja, det var det.
3: Ja. Min kollega der, ja.
2: Ja. Video, sådan der.
1: Er du ready?
2: Ja.
1: Godt, vi har fået nogle svar fra Jannik. Måske er de gode, måske er de fantastiske, måske er de 50.000 kroner værd, det er det, vi håber på. Jannik, nu skruer jeg ned for dig, og så er det Majbet, det gælder. Held og lykke til dig. Ord nummer 1, Majbet. Fuld, F-U-L-D, fuld.
2: Åh, det første, der kom til mig, det var ædru, men har du sagt tom? Spanden er fuld, spanden er tom. Jeg er fuld. Og det er Jannik fra Frederiksværk. Du har sagt ædru.
1: Han har sagt ædru. Det kunne han godt have sagt. Han sagde beruset.
2: Ach.
1: Ord nummer 2. Giv, eller give. G-I-V-E.
2: Modtag. Ja.
1: Få. Ord nummer 3. Ulv. U-L-V.
2: Dyr.
1: Det er det i hvert fald. Nogle mænd derovne kan vi gå så langt, som at sige, det er et lortedyr. Men det var ikke det, Jannik sagde. Ord nummer 4. Køkken.
2: Bad.
1: Og garderobe. Han sagde bord. Og det sidste ord. Kuglestød.
2: Kugle. Det var vi dårlige til, Jannik. I hvert fald sammen.
1: Vil det være en markant anderledes, hvis I to havde dystet sammen, Signe?
2: Nej, ingen med ingen. Altså, jeg havde også kun dyr, så både med mig, Britt, og med...
1: Ja, og Jannik.
2: Ja, og Jannik. Så okay. Ja, det var... Jeg var helt andet sted. Ja. Jeg var heller ikke beroet. Jeg var på månen. Totalt, ja.
1: Ebbeo, jamen Jannik, du kan glæde dig over, at ingen går tomhændet fra 5-år-konkurrencen, så vi har naturligvis 5-år-spillet, som vi sender hjem til dig, som tak for din indsats. Og skulle du være så heldig at komme igennem en anden gang, så håber vi, at ordene de, passer dig bedre.
0: Mm-hmm. Det håber jeg også.
1: Ja, tak for at deltage. Ha' en fremragende dag.
0: Tak, og lige måde.
1: Tak, hej.
2: Hej.
1: Fuld. Ej, man. Jeg havde ordet tom på fuld.
2: Jeg havde måne.
1: Du havde måne?
2: Ja,
1: okay.
2: Jeg var i stadig...
1: Kunne man også,
2: ja.
1: Godt. Ja. Gi.
2: Tage.
1: Jeg havde også tage. Mm. Ulv.
2: Dyr.
1: Ja. Køkken.
2: Der var jeg mad.
1: Jeg havde også mad, Signe. Det er, de er ikke helt dumme, de ord her.
2: Okay, så er jeg spændt på den sidste.
1: Kuglestød.
2: Atletik.
1: Jeg havde også atletik, fordi der er nemlig EM-atletik netop nu, hvor flere danske deltagere klarer sig ganske fremragende.
2: Ja, lige præcis. Vi har jo lige fået, er det bronze i dressur og sådan noget også?
1: Ja. Ja.
3: Jeg følger for lidt med.
1: Så, så jeg tænkte, hvorfor ville man ellers sige kuglestød, eller fuglestød for den tags, som Jannik han fejlhørte det til. Ingen dyr blev skadet under denne udgave af 5 år, og vi prøver igen i morgen, hvor vi håber, at der er nogle mennesker, der bliver glade.
4: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
4: ord.
1: 5 år, 50.000 kroner!
4: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: SmartEyes.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
17: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
19: There's something going on.
17: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. So before you go,
21: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.

0: Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
9: En mikrofonlus.
8: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
6: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: elsker den sang her. Jeg må sige det. Teddy Swim, så Mr. Know It All.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Vi vil også lige at gøre det her en gang til, fordi den er kæmpe forvirrende, konkurrencen i dag. Du skal finde ud af, hvad der er for et ord, der er bippet, men det skal ikke være det, der oprindeligt er bippet på sangen. Det er det, som vi har bippet i det her lille lydklip. Og når klokken bliver 8.30, skal vi have det rigtige svar, for at du kan vinde billetter til koncerten den 9. september i Royal Arena med The Pussycat Dolls. Sangen er bip, hvor der er bip i forvejen. Men vi har bippet et ekstra ord. Hvilket ord er det, der mangler i sangen? It's funny how a man only thinks about the. You got a real big heart, but I'm looking at you. You got real big, but I'm looking at you. Girl, it ain't no pain, I'm looking at you. Potentielt kan vi få en masse sjove forkerte svar i den her. Jeg synes faktisk, at når vi når dertil, at vi selv skal lave listen over forkerte svar, hvad det er, som er bippet ud af det her. Vi får den lige en gang til. It's funny how a man only thinks about the. You got a real big heart. But I'm looking at you. You got real big, but I'm looking at you. Girl, it ain't no pain in me looking at you. Så når klokken den bliver 8.30, åbner vi telefonerne. Hvad er det for et ord, der mangler, efter vi har bippet det ud? Rigtig svar er lige med 2 billetter til koncerten med The Pussycat Dolls i starten af september måned.
2: Jeg har faldet over en jobannonce. Folkely Festival, som finder sted i Hundested, i weekenden den 20. 22. august, de søger simpelthen en gæst, som de vil give 20.000 kroner for at tage afsted. Så du får 5.000 kroner.
0: Hvilken weekend tager
2: du? Ja, den 20. 22. Så du får 5.000 kroner at snolle for til dit festivalbudget. Du får 2 par turbilletter. Men hemmeligheden er, at du skal være hemmelig forstået på den måde, at det er sådan, det er ikke fordi, de ikke har gæster nok, men det er sådan en gimmick. Så hele festivalen ved godt, at der går en gæst rundt, som er betalt for at være der. Uh-huh. Men du må bare ikke... De må bare ikke gætte hvem. Det er sådan lidt, altså det er forræder med festivalarmbånd og fadøl, ikke?
0: Mm-hmm.
2: Så hvad vil være jeres teknik for, at folk ikke skulle gætte på jer?
0: Bare være mig selv.
2: Ja, men...
3: Altså man får penge stadigvæk. Altså, man får 5.000 hver dag, man skal bruge, ikke?
2: Ja, nej, du får 5.000 til... Det er 3 dage.
3: Okay, så man
2: så har... du får 5.000, så du har til mad og drikke. Penge,
0: ja.
2: Det er mange penge. Der kan du godt blive rigtig fuld, eller...
3: Eller nødt til at give noget til andre, og så er det nogen, der opdager det.
0: Okay, så du får penge, så får du kun 5.000 kroner for at være den hemmelige gæst?
2: Du får 5.000 kroner til at snolle for. Hvis der så ikke er nogen, der gætter det dig,
0: ja,
2: så får du 20.000 kroner.
0: Er det en måde, at de vil gerne have folk til at minkle lidt mere på, at de går hen og siger, hej, er du den hemmelige? Men kan man ikke bare sige, nej?
3: Jo.
0: Og så sige, det har jeg aldrig sagt.
2: Jo, men du må godt sige, nej, det er ikke mig. Men så på sidste dagen, der vil så være 4, som er nomineret, og så skal man så gætte på, hvem er det, der er den hemmelige gæst. Og jeg synes jo...
0: Hvad sker der, hvis ikke man bliver spottet?
2: Hvis du ikke bliver spottet, så får du de 20.000. Hvis du bliver spottet, så går de 20.000 kroner så til et lokalt velgørende formål i området der.
0: Men så det vil sige, at de penge, jeg har fået for at være den hemmelige gæst på festivalen, dem skal jeg aflevere tilbage igen, hvis jeg bliver opdaget?
3: Ej, ikke de 5, vel?
2: Du får 5.000 at snolle for.
0: Okay, fair nok.
3: Ja.
2: Dem får
0: for
2: du,
0: jeg tænkte, fordi så vil jeg være sådan lidt...
3: Ja,
0: for det er også risikabelt at være en Floppenheimer og sige, du får en fad, du får en burger.
2: Ja, for de kunne nemlig godt tænke sig, at fordi festival handler ikke kun om at stå alene over et hjørne med en kasket på og høre musik. Det handler også om fællesskab og være noget for andre og for hinanden. Ikke?
0: Ja, ja.
2: Så man skal jo ikke være en, der bare sætter sig i telt og siger, så har jeg været her og tjener 20.000. Det vil gerne have, at du ligesom kommer ud.
0: Det ville være smart, men også lidt kedelig weekend.
2: Ja, virkelig kedelig.
0: Også vil jeg have tjekket programmet. Det ser, der kommer en masse gode danske navne her og sådan noget. Altså, mange fine på.
2: Men det er jo lidt det der med, fordi hvis du pludselig bliver den store sådan et, jeg giver en fadøl, eller du giver en fadøl, men jeg tror måske nok, at man vil sige,
0: hvad koster en festivalfadøl nu om dagen? Koster det 80 kroner, vil jeg tro? 100 kroner måske? Er det ikke noget af den stil for en...
2: Jeg ved det faktisk ikke.
0: For en fadøl? Altså, så flot.
2: Lad os sige, for at gøre det nemt, så lad os sige, en fadøl koster 100 kroner.
0: Mm-hmm.
2: Så har du stadigvæk til... Til 50
0: det, fadøl, det er flere, end jeg selv ville kunne drikke.
2: Mm. Jamen, det er jo det. Ja. Du skal også have lidt at spise og sådan noget.
0: Men
2: en burger koster 200, ikke? Altså, så bruger du måske 1.000 kroner på dig selv til mad og drikke.
0: Ja. Jeg tror, jeg vil være... Jeg vil gå... Min strategi for ikke at blive opdaget som værende den hemmelige gæst, der får penge for at være der, det vil være... Og det er baseret på, at jeg har været på grøn hele sommeren. Måden, man ikke bliver opdaget på en festival, det er ved at vende samme vej, som publikum gør.
2: skud her.
0: Så, fordi der er jo nogen, der ved, hvordan vi ser ud, fordi vi har sendt radio mange år og kender os fra Instagram og sådan noget. Så hvis jeg går imod publikum, når de er på vej op til en scene, så kan de se en.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Men hvis du går samme vej, som publikum gør, så lægger folk ikke mærke til en, så falder du bare i med mængden. Fordi folk også lige så meget går og kigger ned på deres telefon og så videre, så de ser ikke noget. Så ja, det vil være min strategi hele tiden. Lidt ligesom en form for en vandmand,
2: der
0: følger med strømmen. Så når folk lige går den ene vej over til en scene, så vil jeg gå bare i samme retning som dem hele tiden.
2: Ja.
0: Det tror jeg vil være den bedste strategi for at få de 20.000 selv.
2: Ja, men du skal jo stadigvæk være, altså du skal stadigvæk bruge de 5.000 kroner, så hvordan...
0: Du står jo i kø, folk de står sammen i den samme række i kø, og lad være med at vente dig om og face mod køen, så begynder folk at tænke, han ligner en, hun ligner en, som får penge for at være her.
2: Ja, fordi man skal se ud som om, at man ikke får penge for at være der, men man skal samtidig bruge de 5.000 kroner, ikke?
0: Skal man bruge, at det er sjovere, hvis man skal banke pengene af?
3: Ja, lige præcis.
2: Det tænker jeg, at
0: det vil gøre det sjovere.
2: Ja. Det tænker jeg, man skal. Altså, du skal jo ikke bare være... Fordi så er det for nemt, så kan du bare stå og høre musik og drikke en vand.
3: Hvis du normalt er en flottenheimer, Dennis, så er der jo ikke nogen, der lægger mærke til det. Fordi Dennis, han lige præcis plejer at give.
0: Ja.
3: Men det kan være, at bartenderne også må lov til at byde ind. Hvis man siger, jeg skal have 10 fadøl, så tænker man, nå, du er den.
2: Ja.
0: Nå, men det er et meget hyggeligt projekt, det her. Og hvis det lykkes, så er det jo easy money. Om ikke andet, er det sjovt at være en del af.
3: Jo, eller så er der et lokalt projekt, der får nogle penge også. Det er da også meget fint.
0: Ja, så det er lidt en win-win, kan man sige.
2: Ja.
0: Men festivalen er altså i næste weekend. Ja. Jeg ved ikke, om de har fundet kandidaten.
2: Det har de ikke. Der er tilmelding, altså jobansøgning, der er slut i morgen, så du kan stadig nå det. Ind på folkely.dk.

0: En lille festlig melodi her på en torsdag morgen. Majbrit og Signe og Dennis er i din radio. Vi får selskab af Ella Augusta om en halv time.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Naturstyrelsen har i en uge forsøgt at få ramt på den her problemulv, der skaber utryghed i Vestjylland, men det er endnu ikke lykkedes. Og derfor får styrelsen udvidet skydetilladelsen fremover, må ulven skydes på mere end 30 meters afstand, ligesom der må bruges haglvåben. Og det må også ske på private arealer efter aftale med ejeren, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed, og derfor skal den skydes hurtigst muligt. Der mangler klare regler for brugen af kunstig intelligens på landets gymnasier, det mener Danske Gymnasieelever Sammenslutning, og derfor inviterer de lærere, forskere og politikere til et AI-topmøde i midten af september, det skriver organisationen i en pressemeddelelse. Ifølge forperson Oscar Tønsberg Hoffmann oplever eleverne store gråzoner i hverdagen, og det skaber altså tvivl om, hvornår man snyder og hvornår man bruger teknologien som et lovligt værktøj. Topmødet kommer efter, at undervisningsminister Magnus Heunicke i sidste uge præsenterede nye tiltag mod AI-snyd. Her skal blandt andet skærmovervågning til eksamen sikre, at eleverne tænker selv. Ukraine mangler akut missiler til at forsvare sig mod russiske angreb. Faktisk har landet kun en tiendedel af de amerikansk producerede Patriot-missiler, som er nødvendige for at skyde alle Ruslands ballistiske missiler ned. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til CNN. Præsidenten fortæller, at Ukraine lige nu kun har 1% af de missiler, de reelt har brug for. Og samtidig har Rusland dobbelt så mange missiler til rådighed. Drinks og en dukkert kan lyde som en god kombination. En ny undersøgelse fra Gensidig viser, at 14% af os har været beruset eller påvirket af rusmidler inden for de seneste 3 år. Blandt de 18-29-årige gælder det næsten hver fjerde, men den påvirkede dukkert er en dårlig idé. Alkohol gør det altså sværere at vurdere strøm, afstande og egne evner i vandet, og derfor så bør man altså vente med badeturen, til man er ædru.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Og dagen i dag bliver altså med en del sol, især her først på dagen. Der kan det altså godt være lidt mere skydevejr. Temperaturer mellem 22 og 27 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Der er 7:04. I morgen udkommer debutalbummet Lilla fra Ella Augusta, og vi tager allerede hul på fejringen af albummet om en halv time, når hun kommer på besøg her i Gonova.
3: Og så kan du vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena om bare 20 minutter. Vi fortæller, når telefonerne åbner, for bud på, hvilke ord, der mangler i dagens hit.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Tame Impala og Dracula her i Gonova. Klokken er 8:08. Velmødt til klokken 8 holdet, som lige har været med ombord. Måske er du en af dem, som gerne vil have billetter til The Pussycat Dolls. Kan vi godt forstå. Kommer vinderchance lidt tidligere i dag, fordi vi får besøg af Ella Augusta, som er dukket op i bygningen, som lige er i gang med at lave noget lydprøve og sådan nogle ting. Hun har jo et program af den anden verden. Fordi hun er hos os i dag. I morgen udkommer hendes debutalbum, og så skal hun spille fredagsrock i Tivoli i København. Der er gang i den. Jeg tror, der var noget release party i går, forgårs. Så hun har haft sådan en hel uge op til det her, så hun er ung.
1: Ja, det
0: så
1: også
0: hun kan klare det.
1: Ja, men lever vi også på sådan hype omkring det, ikke? Altså, hold op, det må være en spændende tid, altså at være i.
0: Maja, du er typen, så du går meget op i dufte og sådan noget.
2: Ja.
0: Min kæreste havde givet mig en meget fin fødselsdagsgave sidste år, da jeg fyldte rundt, hvor vi skulle på Ruts Hotel i Skagen, hvilket var en dejlig oplevelse. Og på Ruts Hotel var der mange fine ting. Blandt andet havde de sådan en sæbe på værelset, sådan en håndsæbe med sådan en pumpe på, som min kæreste synes var virkelig god, som jeg også synes var virkelig god. Og den har hun snakket om, lige siden, at vi var afsted, der tilbage i, hvornår det var, maj måned. Og så købte jeg den her for nylig. Og den er stadigvæk god. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er meget at give for, eller andre køber dyre håndsæber end det. Den koster 150 kroner. Det er sådan en, en flaske, hvor der er 300 ml i.
2: Med pumpe?
0: Med pumpe på.
2: Glasflaske eller plastikflaske?
0: Bare altså en plastik... Den er brun-agtig plastikflaske. Den ser sådan eksklusiv ud.
1: Den er flot.
0: Ja, den er fin. Ja. Den er fin. Og den dufter mega godt. Jeg vil bare gerne høre, hvis du sidder og lytter med nu og tænker, 150 kroner for håndsæbe, er du fuldstændig sindssyg? Eller, det er meget normalt, det køber jeg også. Hvor ligger vi henne på skalen her? 70, 11, 9000? For jeg synes... Hvad? Jeg synes det. Jeg kan huske, at jeg var rystet over, at du havde købt noget shampoo på et tidspunkt til 600 kroner, hvor meget det var. Og lige pludselig, jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg købte det her. Hvis jeg havde stået nede i supermarkedet, kunne der aldrig drømme om at give 150 kroner for...
1: Men bliver du ikke glad, hver gang du tager lidt på vand?
0: Nå, men jeg tænker da på, hvor meget sæbe har jeg brug for. Nu her. Måske
2: har jeg ikke tre pump.
0: Måske har jeg mere beskidte hænder nu, end jeg plejer at have, fordi at, jeg er opmærksom på... Jeg synes, det er mange penge. Er det ikke mange penge?
2: Det er mange penge, men der er også en glæde ved det. Jeg har også en svinsk dyr håndsæb derhjemme, og det var også, fordi jeg synes, flakonen var smuk. Det er en glasflaske, og så har jeg også en glasflaske.
0: Men kan man ikke købe noget refill?
2: Ikke lige præcis til den her. Okay. Ikke den her duft. Den her duft er helt særlig, og jeg har også givet deroppe af for en...
0: Altså, det er ikke noget, jeg plejer at gøre. Du virker som en fornuftigt menneske, Signe. Ofte i hvert fald. Hvor dyr håndsæbe vil du vurdere, at du har?
1: Jeg har noget til en 10 eller en 20, men jeg skal jo have sådan noget neutral. Det må ikke dufte noget som helst. Jeg bruger mig ikke om det, så ja. Og til nød, så bruger jeg nogle gange bare opvaskemidlen, som står inde i køkkenet, hvis jeg lige hurtigt skal vaske. Prøver det ikke om, det går jeg ikke op i. Men altså, jeg anerkender, jeg synes, det er godt for dig. Og jeg vil ikke, om jeg vil turde bruge den derhjemme ved dig, hvis nu du havde en ved siden af os, der var billig, så ville jeg nok tage
0: den. Nej, det er den, vi bruger.
1: Okay, jamen, så altså, vil jeg...
0: Det er det samme, hvis jeg får en, hvis jeg har en fin tallerken eller et eller andet. Det er den, vi bruger.
1: Yes.
0: Vi gemmer det ikke til en særlig dag.
1: Nej,
0: nu bruger vi det her og nyder den luksus, som vi havde råd til, eller følte, vi havde råd til, da vi købte den.
1: Ja.
0: Så, men 150 kroner, det er... Stadig meget bare for, det er bare det sæbe.
1: Men kvier du dig hver gang, for det så bliver det er værd.
0: Nej, okay. Altså jeg glæder mig over, at jeg dufter til mine hænder bagefter og tænker, de dufter godt, men jeg ved ikke, om de er mere rene, end de ville være med den anden, som jeg plejer at købe.
2: Måske er der nogle plejende ting i stedet for de der, som nogle gange er lavet på sådan noget, du ved.
0: Måske.
2: Det er sige sulfater, der tør dine hænder ud. Ikke?
0: Jeg aner det ikke. Diana fra Daggaard, godmorgen. Er det dyrt? Kunne du finde på at købe en håndsæbe til 150 kroner, eller er det... Ja, yeah, whatever.
3: Jeg synes, det er dyrt. Men vi er også en børnefamilie og har en søn på 1½ år, så der vasker meget hen.
0: Ja, ja, nå, men hey, jeg har også hjemmeboende, som... jeg synes, de... Men det er også, jeg er så heldig, at jeg har to badeværelser, og det badeværelse, som ungerne bruger... Der er det en anden en.
2: Har den til en 10 år ude.
0: Det er en billigere en. Det er på mit badværelse, at der står det der.
3: Ja. Altså, jeg synes, det er lækkert, og jeg kan også godt dufte, at der er en forskel, men, men jeg vil ikke købe det. Jeg synes simpelthen, det er for dyrt.
0: Er du ikke typen? Jeg gør jo det, hvis jeg er i, supermarkedet, for eksempel. Når jeg kigger på ny håndsæbe, så jeg plejer at skrue låget af, så man kan dufte til, hvordan det dufter, for at finde den helt rigtige. For nogle gange skal man have en anden, end den, man plejer at have. Altså, eller køber du bare den der, som du plejer, fordi du ved, den er billig, den er god nok?
3: Altså, sådan er det blevet i hvert fald, men inden vi fik børn, så er det klart den anden tilgang, for man kan godt blive overrasket over, at man køber måske noget, man synes, der ser pænt ud, og så dufter det ikke særlig godt.
0: Nej, eller bare, ja, lidt kedeligt, sådan lidt. Det er slet ikke pengene værd.
2: Jeg køber også med øjne og næse, altså mere end fornuft.
0: Ja, men ikke hver gang. Altså, jeg har ikke råd til, det er ikke den, vi kører nu. Altså, det er ikke den, som, det er ikke sådan lavet beslutning hjemme i mit hjem. Kører vi nu kun den her håndsæbe? Den er der nu, indtil den er brugt, og så er vi tilbage til den anden, som står i skabet nedenunder.
2: Du kan jo gøre det, du laver en refill. Du finder en sæbe, du godt kan lide.
0: Nej, det vil jeg ikke.
2: Det kan man jo godt fylde over i. Det kan man da godt, hvis du synes, flakongen er pæn.
0: Ja, men ej, for det står jeg noget på. Så,
2: det er da lige meget.
0: Nej, det duer ikke.
3: Så det er den tilgang, vi kører. Også selvom det skulle dufte godt, så er det også altid refill.
0: Ja. Det er meget fornuftigt. Jeg vil godt mærke, at det er lidt dumt i virkeligheden, det her.
2: Nej, men, det er ikke, Dennis.
0: Hvor rart lige, det er sket. Diana, tak for ringen. God dag.
3: Selv tak, og tak for godt program.
0: Tak.
2: Jeg bruger jo også en parfume, som er afsindigt dyr i forhold til, jeg kan også godt gå ned og købe en anden parfume, som måske koster 150 kroner nede i supermarkedet, men jeg vælger at købe en, som koster meget mere.
0: Men det er jo,
2: men jeg nyder duften
0: af det. Parfume er dyrt, men du bruger næsten ikke noget af det. Mm-hmm. Sæbe, altså ja, det er jo det er mange rigtigt. Gange i løbet af dagen,
2: ja, man skal vaske fingre.
0: Ja. Man skal vaske,
2: ja, det er rigtigt.
0: Vaske hænder.
2: Helst.
0: Og
2: jeg synes, det er penge.
0: Og i forhold til det der med at fylde over i flasken, det er som at købe, det er som i gamle dage, hvor nogen havde købt, det kan jeg huske, at Skoda var en skodbil. Så nogen havde en Skoda, og vidste godt, okay, men det er det, vi har råd til. Og så købte de et BMW-mærke eller andet, og sat på i stedet for Skoda-mærke. Det er stadigvæk en Skoda, selvom der står BMW på nu.
2: Ja, ja. Altså, jeg hører, hvad du siger, men jeg kunne godt, altså nu har jeg jo købt min, fordi jeg synes, at det er den smukkeste glasflaske. Og når jeg løber tør for den, og jeg kan finde den på tilbud til 150 kroner, men nogle steder koster den over 200 kroner. Og det kunne jeg ikke drømme om at give. Men den holder jo også længe, Dennis. Den holder jo i et... Altså, jeg vasker jo kun, kan man sige, fingre om aftenen og morgenen. Vi er jo slet ikke hjemme i løbet af dagen.
0: Nej.
2: Så den kan måske, den holder jo i måske 2-3 måneder, og det vil jeg gerne give 300 kroner for.
0: Ja, lad os se, hvor lang tid vi holder os op i det her luksusniveau. Men jeg følte lige kortvarigt, at jeg var på hotel, når jeg brugte mit eget badeværelse.
2: Ej, det er sådan.
0: Det synes jeg også er rart.
2: Ja. Hvis der så også kommer nogen og ræder din seng, så er himlen...
1: Og håndklæde varmere. Ja,
0: det gjorde der ikke. Altså, hotelfornemmelsen forsvandt, da jeg skulle vaske håndklæderne selv.
1: Ja, det er det.
0: Det gjorde det 100%. Ella Augusta er hos os om cirka et kvarters tid. Om lidt har du chancen for at blive dagens vinder af billetter til The Pussycat Dolls.
4: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rayo.dk/nova.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle.
18: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
19: De der trafikalarmer.
20: Virker det overhovedet?
17: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
21: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
22: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
23: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
24: Altid mere at spare hos Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Shop nemt med Click & Collect lige til dit

0: Nå, nu kører den store censurknap. Vi har en sang med The Pussycat Dolls, som hedder Beep. Og der er bip i forvejen, men vi har bippet et ekstra ord væk. Hvilket ord er det, der mangler? Kom med det rigtige svar på 70 11 9000 og vind 2 billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena den 9. september. Sang lyder sådan her. It's funny how a man only thinks about the... You got a real big heart, but I'm looking at you. You got real big... But I'm looking at you. Girl, it ain't no pain, I'm looking at you. Jeg kigger over på dig, Maja. Har du nogen idé om, hvilket ord det er?
1: Jeg er i røde zoner.
0: Du okay, interessant. Hvad er det for et ord, der mangler? Hvilket et har vi bippet ud? Ring 70 11 9000, vi finder en vinder. Forhåbentlig en vinder lige om lidt. Jeg aner ikke, om nogen det kan gætte den heller. Den bliver for forvirret.
1: Vi har god lytter.
0: 70 11 9000, det er nu, du skal ringe. Hej.

0: lavet nogle fede sange, Noah.
1: Ja.
0: Ja. Over byen her i Gonova, 8:28.
2: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Lad os lige bare lige høre sangen en gang til. It's funny how a man only thinks about the... You got a real big heart, but I'm looking at you. You got real big... But I'm looking at you. Girl, ain't no pain, looking at you. Jeg håber, får vi forhåbentlig det rigtige svar på, hvad det er for et ord, der mangler, og så kan du få lov til at komme med dine forslag bagefter til, hvad du tror, det er, Majbet. Mm. Louise fra Smørum, godmorgen.
3: Hej,
0: godmorgen. Hej, vi skal bare have det rigtige svar på, hvad er det for et ord, som vi har bippet ud af sangen?
3: Jeg nåede kun lige at sætte mig ind i bilen, så vi kan ikke høre hele sådan, starten.
0: Nej, og det gør det jo markant sværere, så du bliver nødt til at komme med et godt bud.
3: Fuck, man.
1: Det var ikke det.
0: Nej.
3: jeg sad bare lige. Ej, jeg vil så gerne vinde. Er det der, hvor de siger playing?
0: Og det kunne det godt være, men det er desværre ikke det rigtige svar, Louise.
3: Nej, jeg nåede ikke.
0: Prøv at høre, du får chancen igen i morgen omkring samme tid, og der lover jeg, at sangen er mindre forvirrende. Den er meget forvirrende i dag, så du er 100% undskyld.
3: Ej, men jeg kan det godt, hvor de irriterer det, mand.
0: Åh,
3: god dag.
0: Jo, tak lige meget. Hey. Jeg hader, når folk bliver skuffet. Men sådan er det bare. Victoria fra Vejle, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Der mangler et ord, vi har fjernet det. Hvilket ord mangler?
4: Ja, det gør det. Jeg tror, det er but.
0: Du tror, ordet er but, og but er ikke det rigtige svar.
4: Okay.
0: God dag.
4: I lige måde.
0: Tak, hej. Vi har Frederikke fra Horsens med os. Godmorgen, Frederikke.
5: Godmorgen.
0: Vi har fjernet et ord i bip, ud over dem, som er bippet i forvejen. Hvilket ord tror du mangler?
5: Brains.
0: Du siger, at ordet brains mangler. It's funny how a man only thinks about the... You got a real big heart, but I'm looking at you. You got real big brains, but I'm looking at you. Girl, it ain't no pain, I'm looking at you. Det er rigtigt, at det er ordet brains, der mangler.
1: Det er jo
0: ordentligt sang, Hvilke ord har du på din liste, Majbrit?
1: Pussy. Ja,
0: den går ikke. Den går ikke. Det er real big brains, but you're looking at me, og så må vi selv lade fantasien råde. Nå, Frederikke, så er der to billetter hjemme til The Pussycat Dolls.
5: Ja, ej, hvor bliver det godt.
0: Det er verdensklasse. De var jo gigantisk store der for 20 år siden, og nu er de still going strong. Hvem er din partner, du skal have med ind og sætte på sig Dolls?
5: Jamen, det tror jeg lige, jeg skal overveje lidt. Okay. Hvem der er den heldige?
0: Er det en, du har danset til Pussycat Dolls med i sin tid, eller er det en nyere, der kommer med ombord?
5: Jamen, det kunne godt være, at det blev en nyere.
0: Ah, okay. Mm. Lidt nyere.
1: Spændende.
5: Jeg tænker, vi lige afprøve, om vi kan virkelig have noget sammen.
1: Ja, ej, spændende. Om vi kan teksten med at sige, ja, det er så dumt at stå og synge forkert, kan jeg godt fornemme.
6: Ja, det er fedt, det her.
0: Vi hugger dig op med to billetter, Frederik. God fornøjelse.
5: Jo, tak.
0: Hej.
1: Hej.
0: Gør det igen i morgen, hvor den er mindre forvirrende, det lover vi. Skal vi spille den i morgen, du skal kunne ordet på, som vi har bippet væk, er den her sang.
1: Den kan jeg godt.
0: Er du sikker? Få den igen. Ej, du får den ikke igen.
1: Ej,
0: ja. Ej, der mangler et ord. I morgen har du chancen for at vinde de sidste billetter. Eller August er på besøg om lidt. Nu er der nyheder for Signe.
7: Elever under 10 år på Blåbjergskolen i Nørre Nebel bør gå i grupper, når de færdes udenfor. Det skrev skolelederen i går til forældrene på Aula, skriver DR. Rådet tager afsæt i anbefalinger fra Styrelsen for Grøn Areal Omlægning og Vandmiljø, fortæller skolelederen. Naturstyrelsen fortsætter for ramt på problemulven, der den seneste uge har skabt utryghed i Vestjylland. 2 ud af 3 børn mellem 9 og 17 år oplever noget ubehageligt eller decideret krænkende på nettet i løbet af et år. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet, skriver DR. Og derfor er det vigtigt, at forældrene taler med deres børn om, hvad de oplever online og hvem de skriver med. Børn kan ikke selv vurdere, om en kontakt på nettet er god eller dårlig, lyder det. Elevernes læselyst skal styrkes, så derfor får folkeskolen adgang til mere end 100 nye bogtitler. Center for Undervisningsmidler har indkøbt 160.000 bøger for 24,5 millioner kroner. Og det er så blandt andet romaner, letlæsningsbøger og fagbøger, og det sker blandt andet efter kritik af børns faldende læsefærdigheder.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
7: Så får vi altså en del sol i dag. Først her på dagen, der bliver der lidt flere skyer, vi skal trækkes med. Og ellers temperaturer mellem 22 og 27 grader.
9: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
2: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000.

0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Mystical, Magical, 8:38. Godmorgen, det er Gunova, mig, Bettina og Dennis er her, og her til morgen har vi fået dejligt selskab, for vi kan nu byde velkommen til Ella Augusta. Godmorgen. Og velkommen til dit første besøg her i vores radioprogram. Og dejligt at have dig, og tillykke med dit album, der udkommer i morgen, din debut.
1: Tak.
0: Er du, tænker du ved at gå ud af de gode skind nu, eller hvad? Eller føler du, at du har fejret det så meget her de sidste par dage, at det nærmest føles som om, det er udkommet?
2: Men jeg føler, at jeg er i en helt anden verden de her dage. Jeg har ventet så længe på det her. Jeg vil nærmest sige hele mit liv, altså det er det største, der er nogensinde er sket for mig.
1: Men kan du sove overhovedet, for eksempel? Du ser meget frisk ud, men du er selvfølgelig også
2: jeg prøver i hvert fald så godt jeg kan, men det spirer i hele min krop. Jeg kan slet ikke vente.
3: Hvor længe har det været undervejs, det her album?
2: Det har faktisk taget 2 år at lave, så vi har brugt god tid på det. Men jeg vil sige, at jeg er glad for, at det har taget de 2 år, fordi nu er jeg virkelig sådan tilfreds, og jeg føler, at det er i mål, og jeg er så klar til,
0: at
2: folk skal høre
0: det. Men det forestiller mig må være vanvittigt, især for et ungt menneske, at skulle lave et projekt, altså hvor du starter til det, er klar til at blive præsenteret for verden 2 år. Mm. Yep. Altså, det er utrolig lang tid.
1: Jamen, det er jo 10% af dit liv.
0: Ja,
2: ja, men det er det, og jeg er ikke specielt tålmodig, så det, jeg har virkelig sådan skulle holde mig tilbage med sådan, jeg vil gerne have det her ud nu.
0: Fordi, hvad hedder det, singlen, som vi skal høre live her senere, hedder ADHD. Og jeg vil tænke, det der med ADHD, og så at noget skal tage 2 år, tænker jeg, harmonerer ikke super godt sammen.
2: Nej, det hænger ikke så godt sammen.
0: Så er der nogen, der holder dig tilbage?
2: Jamen, jeg vil sige...
0: lige lidt mere.
2: Jamen, det har nok også været mig selv, der skulle holde mig tilbage, fordi jeg er sådan... Jeg er meget perfektionist, og jeg vil virkelig godt have alt bare skulle være sådan perfekt, inden at folk skulle høre det. Og det har taget de 2 år, så...
0: Ja. Du er ude og optræde live i Vildskab, og har rent faktisk en ret stor, spændende koncert i morgen, ud over alle de andre ting, som du spiller, men

0: der er noget særligt over om at spille i Tivoli til fredagsrock. Så jeg tænker, der, altså, den der perfektionistiske ting og live musik, er det ikke lidt svært? Fordi at man må acceptere, når man står der på dagen, at det kan blæse, det kan regne, det kan, der alle mulige ting kan drille i forhold til at være perfekt.
1: Men du har valgt godt vejr til i morgen.
0: Ja, okay. Ja, vejret bliver sindssygt til i morgen. Ja. Håber, ja. Ej, det ser perfekt ud.
2: Det ser godt, ja, ud. Ja. Jamen, det, jeg håber, vejret bliver lige så godt, som de lover i morgen. Men altså jo, det er svært. Man kan jo aldrig regne med, hvad man kommer ud til, især på festivaler. Det er derfor, indendørs turnéer er lidt mere safe. Mm-hmm. Men jeg tror, det bliver godt. Jeg glæder mig ekstremt meget til at spille fredagsrock. Altså, det er jo nogle af mine yndlingskunstnere, der har spillet på den scene, så at jeg skal stå der nu, det er et stort sådan...
3: Men lever du dig selv i armen en gang imellem og ligesom tænker, okay, er det her mit liv?
2: Ja, det gør jeg. Det gør jeg rigtig tit, og jeg prøver virkelig også lige sådan at lige se det udefra nogle gange og sådan, eller nu skal du huske noget af det her. Det er også især den her tid. Altså, det er noget, jeg jo som sagt har ventet på så længe, så... Så jeg skal huske at nyde det, men det føler jeg virkelig også, jeg gør.
0: Men forstår man det? Nu har du udgivet en EP tidligere, så du kender godt til det der med, at du skal ud og præsentere det, og der er nogle, det er en pakke, man serverer for nogen. Men når nogen siger, at man skal huske at nyde det, det har vi ædret mig også fået at vide mange gange, så skal vi lave et eller andet, som vi ikke plejer at lave, som man bliver nervøs for og spændt på, og så der siger folk, at du skal huske at nyde det. Og man ved ikke, før man er færdig, hvad det var, man skulle nyde. Altså, hvordan husker du at nyde det? Har du en teknik til at se dig selv udefra, eller tager du det roligt? Laver du vejrtrækningsøvelser? Hvad gør du?
2: Jeg tror bare, jeg prøver i alt, jeg gør. Også bare det at være i radioen lige nu. Jeg prøver bare at slappe af med det, og bare sådan... Det er fucking fedt at være i radioen lige nu. Sådan, det, jeg er sådan noget. Altså bare virkelig i sådan hvert sekund.
1: Ja, men nu har du mor med. Hun er jo også lige inde i studiet nu, og det er jo ikke altid, du har haft det, har du fortalt mig. Du har også haft nogle andre med, men nu er mor med. Gør det også, at du bedre kan være i det, fordi du ligesom har kendt din mor i alle 20 år, du har det. Så du også kan dele det med mor bagefter?
2: Jamen sådan noget synes jeg var mega hyggeligt. Når man kommer hjem, så har jeg også noget at kunne snakke med det om. Men... jeg elsker bare at have min mor med alle steder, så meget som hun kan gå med, så...
1: Men hun ser vel også ting, og hun kender dig jo selvfølgelig så godt, at hun ved, hvorhen du skal nyde det endnu mere, og hvor du skal slappe af.
2: Ja, jamen det er rigtigt. Hun kender mig jo bedre end nogen andre.
3: Eller jeg har børn, jeg har 2 på 24, og jeg har 1 på 18. De har ikke lyst til at have deres mor med nogen steder henne.
0: Nej.
3: Så jeg tænker, når nu du har din mor med alle steder hen, er der ikke nogen gange, hvor du tænker... mor, kan du lige vente rundt? Fordi lige nu, der gør jeg ting, som møder ikke skal vide.
0: Som er akavet.
2: Det synes jeg faktisk ikke. Mig og min mor har virkelig et venindeforhold til hinanden. Vi laver virkelig mange ting sammen. Hun har også taget mit coverbillede til mit album og sådan. Så,
3: oh my god, hashtag misundelig, altså.
2: Jeg er meget glad.
0: Giv en forklaring på, så albumet hedder Lilla.
2: Yes.
0: Du har lilla hår.
2: Det har
0: i dag, og jeg vil sige, mine døtre er meget mørkhårede, så det vil være, de vil ikke komme hjem med lilla hår. Det vil nærmest ikke kunne lade sig gøre at hænge fast. Men hvordan reagerer mor og alle andre på, at du har altid haft lilla hår? Er det noget, du har fået for nylig? Er det i forbindelse med albumet? Eller?
2: Jamen, det er i forbindelse med albumet. Ja. Men i forhold til min mor, så var det faktisk, det var lidt hende, der ringede mig op og var sådan... skulle man gøre noget ved sådan hår? Altså i forhold til mig og min mor, vi har et mega godt samarbejde, og min mor er så kreativ og sådan, hjælper mig med vildt mange ting. Mm-hmm. Så var jeg sådan, jeg skal have lilla hår.
0: Ja.
2: Og jeg var på vej til et show der, hvor jeg bare var sådan, sagde til alle i turbussen, jeg skal have lilla hår. Og alle var bare sådan, okay, spændende, meget spændende. Men jeg har faktisk virkelig fået god respons tilbage.
0: Det ser mega nice ud, men jeg tænker, jeg ville bare være bange for, at... Fordi det kan jo også være hårdt ved håret og sådan noget.
1: Det falder af, Dennis.
2: Ja, men jeg har været igennem.
0: Det er ikke derfor, jeg er i den situation, jeg er i. Ja.
2: Jeg har været igennem meget med det hår. Jeg har virkelig taget nogle vilde beslutninger, hvor mit hår det har været...
0: Du skal jo stå op dit album. Der var jo sat en dato på, så kunne du ikke farve håret lilla, og så fucker det op, og så blev det grønt i stedet for, eller et eller andet. Det vil ikke give nogen mening, jo.
2: Nej, overhovedet ikke.
0: Om ikke andet noget at snakke om. Men hvorfor lilla?
2: Jamen lilla, fordi at for det første har det altid været en farve, jeg bare har elsket sådan helt lille, så det føler jeg allerede siger meget om mig. Og jeg føler det der med, lige så meget som man kan lave en virkelig fed musikvideo til et album, eller en sang, eller sådan noget, et værk, så kan en farve også beskrive det for mig. Så jeg føler virkelig, Lilla beskriver det her album så godt, og den der melankolske stemning, jeg synes, der er i Lilla, og en form for mod og styrke, det føler jeg beskriver albumet meget godt, også i forhold til nogle af mine sangtekster.
0: Mhm. Og vi skal have dig live her lige om et lille øjeblik, inden vi sender dig ind i vores Rave Lounge for at spille live her i Gonova. Så skal jeg bare lige høre, for jeg tjekker dig på TikTok. Du har ryddet op.
2: Det har jeg.
0: Fordi du har sådan noget 10 posts eller sådan noget, og de er alle sammen lilla.
2: Mm.
0: Gjorde det ondt at slette gamle ting, du havde postet? Og,
2: Jamen, altså jeg vil sige lidt, men alligevel ikke, for jeg var bare sådan, nu skal alt eddermame være lillet. Og sådan, hvis folk virkelig skal forstå det, så bliver jeg også nødt til at lave en drastisk beslutning om at slette det hele. Men altså, jeg har arkiveret dem. De kommer nok ikke op igen. Det,
0: okay.
2: Det tror jeg ikke. Men så jeg kan stadig godt gå lidt tilbage og se dem.
0: Ja.
3: Men hvad med album 2? Har du allerede en farve der?
2: Det har jeg ikke, så det er meget...
0: Okay, lad os se. Hun skal jo først udgive det i morgen. Giv hende nu lige en chance, Marit.
3: Nej, det er hurtigt. Hun er i gang med album 2.
2: Ja, jeg skal 1000 ting op.
0: Ja. Vi er glæder os sindssygt meget til at høre dig live i radioen her lige med et øjeblik. Hvis man vil have dig på den store scene, så er det fredagsrock i Tivoli kl. 19 showet i morgen.
2: Det er det.
0: Og så er der nogle festivaler, blandt andet dem, vi talte om her tidligere i morges, Folkely, som du skal spille på. Hvis du, de har en hemmelig gæst, som får penge for at være der.
2: En som man skal gæst?
0: Hvis man spotter den hemmelige Folkely festivalgæst, og regner ud, hvem det er,
3: så får du ikke noget, men personen får ikke 20.000.
0: Nej, så der er en, der får penge for at kunne ligesom gemme sig en plain sight på festivalen.
2: Hvad?
0: Så det kan du lige holde øje med, når du står og spiller.
2: Det skal jeg helt sikkert holde øje med.
0: Ella Augusta, live i Gonova, lige om et lille øjeblik, sørg for at blive hængende her i radioen, for der var kun lige få minutter, så er der live musik.
4: Lyden er i dag. Nova. Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590.
8: Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
14: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
24: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
25: Nu er der mere lyden af i dag.
26: Skru op for Nova.
0: Klokken den er 8 minutter i 9. Det er Gonova, og vi har nu rykket hele festen ned til det, vi kalder Rave Lounge, for her står vi klar med Ella Augusta på scenen. I morgen udkommer hendes debutalbum, som hedder Lilla. I morgen kan du også opleve hende, hvis du tager til fredagsrock i Tivoli. Men lige nu kan du få hende live her i Gonova. Giv lige en stor hånd til Ella Augusta. Her er ADHD.

0: Ella Augusta live i Gonova med ADHD. I morgen udkommer debutalbummet, det hedder Lilla. Tusind tak for besøget, og pøj pøj med alle dine shows, som du stadigvæk har her i løbet af den sidste del af sommeren, Ella.
1: Tusind tak.
0: Og så har vi jo ikke så meget tilbage at sige, Maj, hvordan vi klarede det endnu en dag.
2: Ja, og vi er tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 6.
0: Misser du et eller andet, så fang det på vores podcast. Gonova dagens udvalgte, det er klar lidt senere i dag. Ha' en fantastisk torsdag. Vi høres ved i morgen. Hej hej.

0: liggende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Det er uacceptabelt, at problemulven i det vestjyske skaber frygt i lokalområdet. Sådan lød det i aftes fra ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, det skriver DR. Naturstyrelsen har derfor udvidet mulighederne for at skyde den. Nu kan man skyde på mere end 30 meters afstand, ligesom det er blevet tilladt at bruge haglvåben til formålet. Det er også muligt at indgå aftale med private, så ulven kan skydes på privat jord, forklarer ministeren. Ulven har i flere tilfælde bevæget sig ind i private haver og tæt på børn, og derfor er den altså kategoriseret som en problemulv. 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år oplever noget ubehageligt eller direkte krænkende online i løbet af et år. Det viser undersøgelser foretaget af Red Barnet, skriver DR. Og derfor er det vigtigt at tale med sine børn om, hvad de oplever online og hvem de har kontakt med. Det understreger psykolog Mia Lind, der er Red Barnets ekspert i digitale krænkelser ved Slet-det-rådgivningen. Børn kan altså ikke altid selv bedømme, om kontakter og oplevelser på online-platforme er gode eller dårlige, siger hun. I september mødes gymnasieeleverne med lærere, forskere og politikere til AI-topmøde. Her skal de tale om brugen af kunstig intelligens. Der mangler nemlig klare regler for området, skriver Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i en pressemeddelelse. Ifølge organisationens forperson oplever eleverne store gråzoner i hverdagen. Det skaber tvivl om, hvornår man snyder og hvornår man bruger teknologien som et lovligt værktøj. Topmødet kommer efter, at undervisningsminister Magnus Heunicke i sidste uge præsenterede nye tiltag mod AI-snyd. En sjælden total solformørkelse, mørklag i aftes dele af Europa. Det fik altså mange til at samle sig på udendørs arealer for at opleve fænomenet. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen bedækkede af månen. Og det var altså den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Der går rigtig lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den næste ventes nemlig først i år 2148.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Det bliver en dag med en del sol, især her først på dagen, stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 22 og 27 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din torsdag. Her har jeg masser af hits til dig. Alex Royen lige efter Nio og først Jonah Blacksmith. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i

Lyden af i dag. Rigtig god torsdag til dig. En ikke en hvilken som helst torsdag, eller hvilken som helst dag i det hele taget. I dag er det jo International Left-Handed Day. En dag, der har eksisteret siden 1992, og en dag, som sætter fokus på, hvordan det er at være venstrehåndet i en verden, hvor rigtig mange ting jo er designet til højrehåndet. Vidste du, at omkring 10% af verdens befolkning er venstrehåndet? Almindelige sakse er konstrueret til højrehåndet, og derfor så findes der også særlige venstrehåndssakse. Det ved du alt om, hvis du er venstrehåndet. Venstrehåndet kender også problemet med kuglepinden. Når man skriver fra venstre mod højre, ja, så bevæger hånden sig jo hen over det, man lige har skrevet, og resultatet, ja, det kan være, der er blik på hånden og noget udtværet tekst. Så er det ret heldigt, at håndskrift efterhånden ikke er sådan en fast del af arbejdsdagen for de flestes vedkommende. Musikverdenen har også nogle berømte venstrehåndede blandt sig. Man ser jo også, at de mest kreative er de venstrehåndede. Paul McCartney er blandt andet venstrehåndede spiller. Ja, venstrehåndede på guitar, og det samme gælder Kurt Cobain og Jimi Hendrix, der også spillede guitar med venstre hånd. Det handler om, at ja, altså højre og venstre hjernehalvdel styrer jo hovedsageligt den modsatte side af kroppen. Men årsagen til, at nogen de bliver venstrehåndede, den er faktisk mere kompleks end bare hvilken hjernehalvdel, der dominerer, kan man sige. Jeg er ikke selv venstrehåndede, men jeg har altid byttet rundt på kniv og gaffel til gengæld. Altså det vil sige, at jeg har gaffen i højre hånd. Det er sgu da også lidt mærkeligt. Er det ikke det? Jeg ved ikke, det har jo ikke noget med at være venstrehåndede at gøre, men det er bare, ja, det er bare en af de få mærkelige ting med mig. Eller mange måske. Familie og venner sige. Nå, men ved du hvad? Lige meget om du er venstre eller højrehåndet, så du kender sikkert en, der er venstrehåndet, hvis du ikke selv er det. Min datter er venstrehåndet. Jeg vil bare sige, husk lige i går, giv en kæmpe krammer. Det er i dag. Happy International Left-Handed

0: Sambra, som jo i dag spiller på Syd for Solen, så jeg på en plakat. Så er der Sambra-fans, så det er altså der, det foregår i dag. Det var Hornbrygger lige her på Nova med lyden af i dag. Og så vil jeg også bare lige sige, når vi nu taler, det der med koncert, så kan du komme til Pussycat Dolls, for det ikke skal være løgn. Skal du med os høre lige her?
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova. Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
15: Så tag til Fleggaard.
16: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik en kuldelysning her.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Please Don't Leave Me. Pink. Her på Nova. Og lyden er i dag. Sådan kan man næsten have det om sin dyne om morgenen, ikke? Her efter ferien. Det er lidt svært at komme i gang igen. Please Don't Leave Me. Ja, altså, væk ud og ringer igen. Og det handler om ikke at trykke på snooze igen i morgen tidlig klokken 6. Hvorfor nu ikke det? Jo, fordi du kan nemlig vinde et McCafé guldkort, som giver dig en valgfri kop kaffe hver evig eneste dag i et helt år hos McDonald's. What's not to like? You snooze, you lose. Det er hver morgen hos Gonova. Det eneste, du skal gøre, det er at sende en sms. Og det kan du faktisk gøre lige nu. Bare skriv snooze i en besked, altså S-N-O-O-Z-E, til 12.20 til en 5 kroner. Hver morgen, der finder vi en heldig vinder. Det er klokken 6 igen i morgen tidlig. Der skal du bare tage telefonen, så guldkortet dit, hvis det er dig, vi ringer til. Men bliver du liggende under dynen og snuser, så ryger præmien videre til den næste. Så send lige den der sms, bare gør det nu. Snooze til 12.20 til en 5'er. S-N-O-O-Z-E. Vær klar ved telefonen igen i morgen tidlig. Måske er det dig, vi ringer til. Held og lykke med det. Al info på rayo.dk/nova.

0: i dag. Vi har stadig billetter til Pussycat Dolls i Royal Arena den 9. september. Skal du være den næste vinder af et sæt billetter? Vær lige med efter Rasmus Sebak og hør hvordan.
1: Nova. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hvis du vinder hos Maria Casino, så

Vinder du, er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
1: Godnova er tilbage efter en velfortjent sommerferie. Det fejrer vi i den her uge ved at kaste om os med billetter til Pussycat Dolls, der er gæsterlandet til koncert i Royal Arena den 9. september. Det er sammen med Live Nation, vi giver dig muligheden. Og de er rundt på deres PCD Forever Tour, som jo markerer 20-året for deres debutalbum. Det, du skal gøre, det er at lytte med igen i morgen tidlig hos Godnova, ca. 8.30, og der... Der skal du også være klar, fordi det, der sker, det er, at de har simpelthen bippet et ord ud i dagens legendariske Pussycat Dolls hit, og så skal du lure, hvad det er for noget. Det kunne for eksempel være denne her.

Ja. Du forstår, hvad jeg mener. Der bliver bippet, og du skal finde ud af, hvad er det for en sang? Eller hvad er det for en ord, der bliver bippet ud, ganske enkelt? Er der først igennem med det rigtige svar, ja, så vinder du altså også 2 billetter til koncerten. Det bliver en aften fyldt med ikoniske nullerhits, med koreografi i verdensklasse, og masser af girl power. Jeg tror, det bliver en koncertoplevelse, ud over det sædvanlige. Tag og tjek alle info rio.dk/nova, og held og lykke. Nova.

0: Det er svært ikke at blive en smule glad låd, når man hører en sang som den her, ikke? Bruno Mars, I Just Might. Jeg er fra Nova med lyden af i dag. I den kommende time, der skal vi lige fejre en artist, som har fødselsdag i dag. Og det gør vi faktisk i dagens quiz, i Double Up-quizzen. Jeg håber, du har lyst til at være med og åbne telefonerne i den kommende time. Nå, hvad hedder det på mig også, Olivia Rodrigo? Først får du Cat's Eye, og det er alt sammen lige efter en update på vejret og ikke mindst de seneste nyheder.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt.
7: IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
11: De der trafikalarmer.
12: Virker det overhovedet?
10: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
20: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
21: Det her er Nova.
22: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. En ulv, der fredag viste tænder og rejste nakkehår i mødet med en løber ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, kan ikke kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven ikke skydes, det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Beslutningen er taget efter, at både danske og udenlandske eksperter har vurderet hændelsen. På baggrund af vurderingerne er der ikke grund til at være bange for ulven, siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Myndighederne forventer desuden, at risikoen for nye hændelser i området er minimal. Børn kan ikke nødvendigvis selv vurdere, hvem der er gode eller dårlige kontakter på internettet. Det siger psykolog Mia Lind, der er Red Barnets ekspert i digitale krænkelser, ved slette rådgivningen til DR. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn om, hvad de oplever online og hvem de har kontakt med. 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år oplever noget ubehageligt eller direkte krænkende online i løbet af et år. Det viser undersøgelser foretaget af Red Barnet. 3 ud af 8 unge mellem 18 og 29 år har været påvirket af alkohol eller rusmidler. Det viser en undersøgelse fra YouGo. Men det kan være meget farligt, for når badeturen foregår i påvirket tilstand, bliver det svært for os at reagere hurtigt, hvis noget går galt. Det siger Mette Glad, der er fagchef i sundhed hos Gjensidig. Vi kan lettere miste orienteringen og undervurdere faren. Især sene badeture uden livreddere omkring er risikable, siger hun. Efter solformørkelsen i aftes skete der en massiv stigning i Google-søgninger efter Eyes Hurt. Men skader på nethinden efter at have kigget på solen uden solformørkelsesbriller gør ikke ondt. Det skriver øjenlæge Morten Lacour til TV2 i en sms. Skader viser sig i stedet som et hul i det centrale synsfelt, tilføjer han. At se på solen eller opholde sig i intenst sollys kan godt give smerter, men så er der nok tale om en solskoldning, der kaldes sneblindhed eller svejseøjne. Og det mener øjenlægen ikke, at nogen har fået i går.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
22: Du kan godt finde både solcremen og solbrillen frem i dag, for der er dømt rigtig sommerstemning med temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
12: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
21: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: God formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Vi skal quizze i den her time, hvad klar, når telefonen åbner. Om et øjeblik Olivia Rodrigo, lige efter Rudimental, og her er Cat's Eye.
24: Skru op for lyden af

0: Nova.
1: Jeg så lige, at Aarhus Kommune siden 2008 har haft en ambition om at være klimaneutral i 2030. Det skriver TV2 Østjylland. Og ja, det der så sker, det er, at der har så været et møde mellem partierne i aftalen, og nu står det altså klart, at den plan ikke kan lade sig gøre. Derfor så lyder en opdateret klimaambition nu på, at kommunens CO2-reduktion skal være 85% i 2030. Ja, men man tager lige 15% og cutter der, ja. Altså, man har et standpunkt til, man tager et nyt. Det ved vi alle sammen. Og det gode ved en ambition, det er jo, man kan altid lave om på den. Det kan man. Det er jo bare en ambition. Altså, det er lidt ligesom, når vi andre siger, nu skal jeg altså spise sund fra på mandag. Men så kommer der lige en fødselsdag ind, ikke? Og så er det bare, at man må skubbe den der ambition, og så må man simpelthen lige opdatere den, ikke? Og så siger man tirsdag, det er derfra, vi rykker, ikke? Ja, det kender vi alle sammen. Her på Nova, der har vi en ambition om, at vi skal spille alle de største hits. Det er til gengæld ikke så svært at holde.

Youngblood for 5 Seconds of Summer til din torsdag lige på Nova med lyden af i dag. Hallo, jeg hedder Chris. Ved du hvad, jeg åbner telefonen lige om et kort øjeblik, så skal vi quizze, skal vi så. Der er dobbelt op lige om et kort øjeblik. Først BB Rexha, Faithless og New Religion.

0: Hun havde en fest i Bøgeskoven i lørdag, så det kunne jeg også se, der var mange andre, der havde, da hun gav den gas der. Bibi Rexha, Faithless og You Religion.
1: Nova, double up med Chris.
0: Det er kvist tid, simpelthen. Jeg er klar til at åbne telefonen. Det, der sker, det er, at jeg spiller et lille mix. I det her mix, der er en artist, som lige dukker op to gange. Din opgave er egentlig bare at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på, ganske enkelt. Det går lidt stats, så du skal lige være lidt skarp. Det kan være, du skal skrue lidt ekstra op for radioen her. Så har jeg et halvt års Nova uden en eneste reklame til dig, Rio Premium. Så prøv at lytte rigtig godt efter her og finde ud af, hvem der er dagens dobbelt op artist.

0: Kan du høre, hvem det er? Så er det bare lige nu, du skal ringe til mig, 70 11 9000. Hvem er der lige dobbelt op på? Bare ring og skyd, og lad mig høre fra dig. Så du kan vinde et halvt års nuvel med en eneste reklame Rio Premium. Har jeg klar til dig. Jeg kan godt gå så langt og sige, at vedkommende har fødselsdag i dag. Jeg ved ikke, om det skulle hjælpe noget. Lad mig høre fra dig, 70 11 9000. Så du kan blive dagens vinder på vej. Gracie Abrams og først Rosalind og Snap. Held og lykke.
1: 5 små nemme frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord 50.000 kroner.
1: 5 ord 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
19: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: 10:30. Torsdag formiddag lige her på Nova med lyden af i dag af Crazy Abrams i din højtaler. And that's so true.
1: Nova, double up med Chris.
0: Lad os komme på telefonen og se, om vi kan finde heldige vinder af dagens double up quiz her, hvor jeg spiller et lille mix. I mixet er der en artist eller et band, der er snedet sendt to gange. Og din opgave er simpelthen bare at finde ud af, hvem det er, der er double up på 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi her?
2: Det er Cecilie.
0: Hej Cecilie. Hvor i alverden er du henne af?
2: Altså lige nu kører jeg rundt i Næstved.
0: Ja, og er du på arbejde, eller hvad sker der?
2: Nej, jeg er faktisk på vej ud, og jeg skal have skiftet forruden på min bil.
0: Nej, for den da. Er der stenslag eller noget, der er værre?
2: Det er bare et stenslag, som ikke har kunne repareres ordentligt, så...
0: Ja. Det skal fikses.
2: Ja.
0: Og det var i dag, det skulle gøres. Sådan der.
2: Ja.
0: Jeg skal lige høre dig ad. Dig og solformørkelse. Så du den i går, og fik du købt de der solformørkelsesbriller?
2: Nej, altså både nej til begge spørgsmål. der var sgu udsolgt alle vegne.
0: Ja.
2: Jamen, så vi fik slet ikke det hjemme hos mig.
0: Jeg rendte ind i det samme. Men så var det så heldigt, at genboens høje tujatræer skyggede for solnedgangen, så jeg kunne alligevel ikke rigtig se det ordentligt. Så jeg tænker, at de har fungeret som en slags solformørkelsesbrille. Jeg må indrømme, jeg var ikke yderligere imponeret. Jeg har set nogle flotte billeder fra Spanien. Der tror jeg, det havde været lidt flottere.
2: Ja.
0: Jeg synes, det blev hypet ret vildt. Og ja, jeg ved ikke. Synes du ikke, det var sådan lidt, nå, okay, var det det?
2: Jo, lidt måske. Jeg var lidt skuffet. Jeg havde håbet på, at man kunne fornemme det, selvom man alligevel ikke kiggede. Men det har jeg ikke bemærket, nej.
0: Mørkt blev der i hvert fald ikke.
2: Nej,
0: det gør der ikke. Nej, det er vi to enige om i hvert fald. Nå, ved du hvad? Jeg håber også, vi kan blive enige om, hvem der er dagens double up-artist. Jeg spiller lige mixet, og så skal du fortælle mig, hvem det er, okay?
2: Ja.
0: De kommer herom.

0: masser af fantastiske hits her, men Cecilie, hvem var der lige dobbelt op på?
1: Nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl, men mit gæt er Mø.
0: Ja! Du er en kæmpe vinder! Og hvad var det, du lige blev i tvivl om der? Var der en anden, der stod for skud, du tænkte, det måske var i stedet for, eller hvad?
1: Ja, jeg synes bare lige, at jeg var lidt i tvivl om, hvem der egentlig havde lavet sangene.
0: Nå, på den måde. Yes. Jamen, ja. Det var også fordi, at hun var jo ikke alene på dem. Det er rigtigt. Der var også noget Major Lazer og så videre. Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Men det var hende, der sang. Sådan der. Jamen, ved du hvad? Du er en kæmpe vinder, og det betyder, at jeg har et halvt års Nova til dig. Det er Rayo Premium, så du bare kan høre Nova og en masse andre søsterstationer. Podcast og alt muligt andet godt, uden en eneste reklame.
1: Ej, hvor fedt.
0: Det skynder jeg mig at sende afsted til dig, og så vil jeg håbe, det går godt med forruden der, og ønsker dig en rigtig god torsdag, ikke?
1: Jo, tak, og i lige måde.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af i dag, Nova.
0: Og her er hun, Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen, a.k.a. Mø, som fylder 38 år i dag. Kæmpe tillykke herfra. Her sammen med DJ Snake og Major Lazer. Det er Lean On på Nova.

0: producenten bag Barbie, Mattel, har produceret en dukke af dig, så ved du, du er en stor stjerne, og det er også sket for hende her. Shakira og Wagga Wagga lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet, jeg håber, du har en rigtig god torsdag. Her har vi masser af hits til dig. Om et øjeblik fra Lucas Graham og Sabrina Carpenter. Ved du, at du også har chancen for at opleve Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september på vores regning? Hvis ikke, så giver dig alene info lige om et kort øjeblik.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose. I samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks. Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Sten, se den forud der!

0: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for. So, before you go,
2: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
3: Good times, good times. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Mere lyden af i dag.

0: spritnyt album ud fra de her gutter, Lucas Graham. Det udkom i fredags. Second Chance. Lige her på Nova. Med lyden. Hey, det er dejligt, du er lige her sammen med os.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Spørgsmålet er, om du også skal med os til koncert i Royal Arena den 9. september med Pussycat Dolls på scenen. Vi giver dig i hvert fald chancen sammen med Live Nation. De er rundt på deres PCD Forever Tour, som jo markerer 20-året for deres debutalbum. Det du skal gøre, det er så at lytte med igen i morgen tidlig hos Gonova, cirka ved 8:30-tiden. Og der, ja, der handler det altså bare om at lige spotte, hvilke ord, der er bippet ud af dagens legendariske Pussycat Dolls hit. Det kunne lyde sådan her.

morgen tidlig hos Gonova, når der endnu en gang er mulighed for at stikke afsted med to billetter til netop Pussycat Dolls i Royal Arena. Det bliver en aftenfilm med ikoniske nullerhits. Prøv lige at forestille dig, altså. Det er, jeg tænker, det er koreografi verdensklasse og masser af girl power. Al info finder du på rave.dk/Nova. Held og lykke. Skru op.

0: Justin Bieber, der sang, og DJ Snake, der trykkede på knapperne Let Me Love You. Og du har også undret dig, DJ Snake, det er alligevel lidt et spøjst navn som artist. Så hænger det lidt sammen med, at fyren faktisk startede med at lave graffiti, inden han begyndte at lave musik. Og der var han altså så god til at stikke afsted fra politiet, at de andre kaldte ham for Snake. Han var bare væk. Og han har senere fortalt, at han egentlig godt ville af med det der navn, men det var lidt svært, nu hænger det bare ved. Jeg synes, det fungerer meget godt. Det var dejligt, du er med os. Og ved du hvad, du skal også blive her, for du er i god hænder lige på den anden side kl. 11, hvor Tal har flere hits i hjernet og masser af god musik. Blandt andet fra, Benjamin Howe, Flowrider og Miley Cyrus. Du skal også få et nyhedsoverblik og en update på vejret. Jeg hedder Chris, vi to kører os ved igen i morgen fra klokken 9. Ha' lige en rigtig god torsdag. Ciao.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
2: God formiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Navnet det er Roxana Sekeri. Den ulv, der fredag viste tænder en løber i Nordjylland, må ikke skydes. Ulven kan nemlig ikke tolkes som en såkaldt problemulv. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Beslutningen er taget efter, at eksperter har vurderet en video af episoden. De mener ikke, at ulven havde til hensigt at angribe, men blot ville beskytte sin hvalp. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, forstår godt, at episoden har skabt utryghed. Derfor holder myndighederne fast i anbefalingen mod at færdes i Bunken Klit Plantage frem til udgangen af august. Kvaliteten på socialområdet skal løftes, så udsatte børn, unge og voksne kan få den hjælp, de har behov for. I dag er kun 4 ud af 10 ansatte på socialpædagogiske tilbud uddannede socialpædagoger, mens mere end hver tredje er uden relevant uddannelse. Det skriver socialpædagogerne i en pressemeddelelse. Og det bekymrer fagforeningen, som nu lancerer en national rekrutteringsplan. Den skal blandt andet få flere til at uddanne sig og gøre det lettere at fastholde erfarne medarbejdere, lyder det. Folkeskoleeleverne er i denne uge vendt tilbage til klasseværelserne, hvor de fremover skal have adgang til flere fysiske bøger. Landets skoler får nemlig adgang til mere end 100 nye bogtitler, der skal styrke elevernes læselyst. Center for Undervisningsmidler har i år indkøbt 160.000 bøger for 24,5 millioner kroner. Det er blandt andet romaner, letlæsningsbøger og fagbøger. Det sker efter kritik af børns faldende læsefærdigheder. Regeringen har desuden afsat yderligere 50 millioner kroner til bøger til folkeskolen. I en ny sangbog bliver der vendt op og ned på klassiske børnesange. I bogen er blandt andre Mr. Jakob blevet til Mester Maja, ligesom flere andre mandlige figurer er skiftet ud med kvinder, det skriver DR. Bag bogen står to musikere, som vil udfordre kønsstereotyper og give børn flere at spejle sig i. Bogen har fået kritik for at være et angreb på vores kulturarv. Musikerne understreger dog selv, at de omskrevne sange er skabt som et supplement og ikke en erstatning for den gamle sangskat.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Du kan godt finde både solcremen og solbrillen frem i dag, for der er dømt rigtig sommerstemning med temperaturer mellem 22 og 27 grader og sving til jævn vind.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
20: Jamen, jeg vil da gerne lægge ud med at sige undskyld. Dels fordi, at jeg lyder sådan en lille smule medtaget og snottet og hæs, men mest af alt fordi, at jeg har været nødsaget til at blive hjemme under dynen de sidste par dage, fordi jeg blev ramt af skovsnuen, den famøse smukfest postforkølelse. Men udover stemmen, den er lidt medtaget, så har jeg det faktisk ret godt, og er rigtig glad for at være tilbage i studiet her. Mit navn er Tal, og jeg har taget gaver med. Der er i hvert fald op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du kan stikke afsted med her hos mig til eftermiddag. Men først så synes jeg da lige, det var på sin plads at kickstarte dagens program med en omgang. M&M without me.
4: Skru op for lyden af

Miley Cyrus, End of the World, du er på Nova. Mit navn er Otel, og det kan godt være, at vi har ramt inden afslutningen på en dejlig, lang sommerferie. Vækkeuret, det har genfundet magten over os. Der skal smøres madpakker, og vi skal sidde i bilkø. Men sommeren, den har heldigvis ikke givet slip endnu. Det bliver op til 27 grader i dag, og jeg synes bare sådan overordnet set, correct me if I'm wrong, men jeg synes overordnet set, vi har haft en ret fed sommer i år. Jeg synes, der har været mange solskinsfyldte dage. Men det er jo altid sådan lidt en sats at tage, ikke? Altså, hvorvidt man egentlig gider at holde sommerferie hjemme i Danmark, fordi man kan jo også pakke hele bilen afsted mod sommerhuset med badetøj og solcreme og klipklapper, og så ende med at bruge hele ugen på at spille Trivial Pursuit og gå ud, gå lange ture i skoven med regnfrakke og gummistøvler. Så jeg ved, at det ikke er alle, der lige tør tage den risiko. Spørgsmålet er, om du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lytter egentlig foretrækker. Altså, tror du, at størstedelen af Novas lytter foretrækker at holde sommerferie i Danmark eller i udlandet? Hvis du kan gennemskue, hvad langt størstedelen har svaret på deres spørgsmål, så kan det faktisk være dig, som der lige får lov til at kickstarte hverdagen med lidt ekstra mønt på lommen. Jeg har op imod 1000 kroner til Rema 1000 liggende her foran mig, og det kan altså blive dig, der stikker afsted med det gavekort her til eftermiddag. Jeg hylder nemlig hverdagen sammen med Rema, for selvom det er dig lidt med ferie og weekend, så skal vi også lige trods alt huske at sætte pris på den der hverdag. Det er den, vi har flest af. Så send lige en sms med dit svar. Du skriver bare Rema i en besked, laver et mellemrum, og så skriver du ja eller nej. Altså, tror du, at størstedelen af Novas lyttere foretrækker at holde sommerferie i Danmark? Ja eller nej? Hvad tror du, størstedelen har svaret? Send dit bud til 12.20. Det koster en 5'er. Til gengæld, så er det måske dig, jeg giver et ring her til eftermiddag. Dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig sikre dig op imod 1000 kroner til Rema, så du kan få købt lidt is og iste og alt det andet til det her skønne solskinsvejr, som vi altså får sendt efter os den her dejlige torsdag. Lige nu, der tager vi i første ombæring til udlandet, for der er sgu også skønt. Vi tager med Benjamin Hav til Portugal.

0: Coldplay, Viva La Vida. Her til en dejlig formiddag på Nova. Mit navn er Atella, og jeg har Panic at the Disco i vente med High Hopes. Og apropos høje forventninger, så skal vi altså lige tale om den der sådan solformørkelse i går. For jeg føler, at Danmark kan deles op i to lejre. Der var alle dem, som der havde misset, at der var solformørkelse, og måske var lidt for sent ude i forhold til at få skaffet sig de der sådan briller. Og så var der alle jer, som der måske var så heldige at få skaffet sådan et par briller og overvejet solformørkelsen. Og i den gruppe, der kan vi måske også dele to lejre op, nemlig alle dem, der så det og var pænt begejstrede. Alle dem, der så det og blev pænt skuffet. For jeg synes jo lidt, at solformørkelser, de har lidt samme energi som sådan fyrværkeri på nytårsaften. Ikke? Man bygger det op i evigheder, og så står man der bagefter og tænker, okay, var det bare det? Og som barn, så tror jeg måske selv, at jeg forbandt solformørkelse med sådan et eller andet. Alt skulle bare blive sort, da månen eksploderer, og vi skulle alle sammen evakuere til Sverige, eller jorden var ved at gå under. Der var i hvert fald mange vilde fortællinger, som man byggede sig op i hovedet som barn omkring sådan nogle ting. Jeg ved ikke, om du selv kan huske det. Og i dag, der er det netop Throwback Thursday her på Nova. Så vi skal tale om alle de høje forventninger, vi havde som barn, til ting, der måske i virkeligheden ikke var så kæmpe store, vilde eller farlige, men hvor du i dag tænker sådan, okay, det var jo ingenting, men op i mit hoved, der byggede man det bare op til det største. Det kan være, at du for eksempel har været et smut i en forlystelsespark som voksen, hvor du tænkte, okay, det her det var jo det største, dengang jeg var barn. Eller den her rutsjebane var jo det farligste, man overhovedet kunne tænke sig. Og nu, når man er blevet voksen, så kan man godt se, så vildt var det måske heller ikke rigtigt. Så sving lige ind forbi vores Instagram, Nova5.dk. I anledning af Throwback Thursday her på Nova, der skal du fortælle mig, hvad føltes meget vildere, større eller farligere, da man var barn. Hop ind og send mig en besked, eller giv mig et ring på 70 11 9000.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

her på Nova. Mit navn er Atal, og vi taler lige præcis om de der høje forventninger, vi havde til ting som barn. Hvad føltes vildere, større og måske endda også lidt farligere, end det egentlig var, dengang vi var børn? Du må fortsat gerne melde ind på 70 9000, eller sende mig en besked på vores Instagram. Der er kommet bud. At være alene hjemme. Ja tak. Det var virkelig sådan en erkendelse af, at nu var man altså ved at være ægte voksen, selvom man måske kun var 10 år gammel. Jeg føler også kun, at man sådan var voksen og sej, når der ikke var noget, der knirkede lige pludselig. At sidde foran i bilen, det var også virkelig noget, som der var meget, meget særligt. Det var sådan en erkendelse af, at man virkelig var høj nok. Fordi det var ikke, fordi det var så stort. Altså, der skete jo ikke rigtig noget, når man sad forrest i bilen. Det business class følte man bare uden billet og lounge. Man skulle bare have den rigtig højt, ikke? Hvad føltes meget større, vildere, federe, farligere, dengang man var barn? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk. Det er Throwback Thursday her på Nova, og jeg bringer dig rigtig godt igennem torsdagen med masser af skøn musik. Om lidt, Avicii, først Annika, livsforladt.

0: til Royal Arena. Og du kan vinde dig med til festen. Vi har et sæt billetter til koncerten på højkant her på Nova. Jeg skal nok give dig alle detaljer, hvis du bare bliver hængende her. Hvor du også får Malte Ebert og Sæt det fri. Det er lige om hjørnet.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Hej, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, yeah. Og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do.
15: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
15: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august.

0: nat søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: SmartEyes.
3: Nova.
4: Du kan sagtens skrue op for musikken.
3: Lyden af i dag spiller nu.
4: Nova.

Doors koncert i morgen tidlig hos Gonova. Alt du skal gøre er at lytte med fra klokken 6 til 9. Og fortæl, hvilket ord de har bippet ud af dagens Pussycat Dolls hit. Kan du svaret, så ringer du 70 11 9000. Kommer du først igennem med det rigtige bud, så er der to billetter til koncerten den 9. september. Det er i samarbejde med Live.

0: På den anden side af et nyhedsoverblik og en vejrudsigt. Mit navn er Atal. Og når jeg er tilbage i den radio lige om lidt, jamen så er det med en tema-quiz. Og blandt andet også med din chance for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
14: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
0: Så er det blevet tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Danmarksdemokraterne vil nu hive minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i samråd. Det sker efter meldingen om, at både udenlandske og danske eksperter har vurderet, at ulven, der i sidste uge viste tænder over for en løber, ikke kan kategoriseres som en problemulv og dermed ikke skal skydes, det skriver DR. Kim Edberg Andersen, der er partiets dyrevelfærdsordfører, mener ikke, at borgernes bekymring bliver taget alvorligt. Danmarksdemokraten siger også, at han ikke gider at sameksistere med ulven.
2: En mulig medskyldig person i sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der blev internationalt efterlyst og siden fundet i Ungarn, er angiveligt afgået ved døden. Det oplyser moren til den varetægtsfængslede 22-årige mand i sagen til Ekstrabladet. Manden, der er afgået ved døden, er morens samlever og døde ifølge hende natten til onsdag i sit hjem i Ungarn. Dødsårsagen er foreløbig ukendt. Familien fortæller til mediet, at sagen tog meget hårdt på manden. Den 22-årige varetægtsfængslede mand er mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksualforbrydelser mod hende. Arla sætter nu gang i en efterlysning af deres grønne mælkekasser. De er nemlig i årvis forsvundet fra mejeriets beholdning, det skriver DR. Tusindvis af kasser ender hvert år blandt andet i landets daginstitutioner, hvor de bruges som skamler eller til at lege med. Men kasserne er ikke sikkerhedsgodkendt som legetøj, understreger Arla. Derfor bliver institutionerne nu opfordret til at aflevere dem tilbage. Som tak kan institutioner, der gør det, vinde et gårdbesøg, lyder det. Fire bulgarske byer har været i spil til at blive værter for Eurovision næste år. Og valget er nu faldet på badebyen Burgas. Det annoncerer Eurovision-arrangøren European Broadcasting Union og Bulgariens public service station BNT i en pressemeddelelse. Bulgarien vandt årets Eurovision, da sangerinden Dara sang det sydøsteuropæiske land til tops med det bombastiske nummer Banga Ranga.
6: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: Du kan godt finde både solcremen og solbrillen frem i dag, for der er dømt rigtig sommerstemning med temperaturer mellem 22 og 27 grader og sving til jævn vind.
6: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
18: God lun torsdag til dig. Husk at få tanket op med både væske, solcreme og salte snacks. Jeg tanker op med skøn musik i din øregange her på Nova. Mit navn er Atal. Jeg har Shakira Whenever, Wherever til dig lige om lidt. Så efter den, så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000, så du lige kan få fyldt den der blå indkøbskrog med lidt lækre sommergodter. Men først er pakker. Det her, det er flue i et spil.
6: Skru op for lyden af i dag.

Shakira, whenever, wherever du er på Nova. Mit navn er Atal, og jeg håber, at du er landet godt i den her allerførste arbejdsuge efter ferien. Er du så småt at begynde at finde tilbage til rytmen i hamsterhjulet? Og jeg ved godt, at det nogle gange kan være lidt op ad bakke at komme i gang med hverdagen igen. Men det er trods alt hverdagen, vi har mest af, og derfor så har jeg altså sat mig for at hylde den. Og prøv at vente til noget positivt sammen med Rema 1000. Og jeg giver dig chancen for at gøre din hverdag en lille smule mere overkommelig her til en opstart. Du kan i hvert fald hver eneste hverdag her hos mig stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema, så du lige får lov til at købe nogle godter, der kan få dig godt igennem den der sådan, så lange eftermiddag på job. Eller måske bare lige sørge for, at at du lige får lidt mønst til den der sådan, aftensmad, der selvfølgelig skal stå på bordet kl. 17.30. Alt du skal gøre er at prøve at gennemskue, hvad Novas lyttere har svaret på dagens spørgsmål. Foretrækker du at holde sommer i udlandet? Ja eller nej? Hvad tror du størstedelen af Novas lyttere, de svarer på det her spørgsmål? Send dit svar i en besked. Du skal bare skrive Rema foran, og så skriver du altså bare ja eller nej. Hvad har størstedelen svaret? Foretrækker du at holde sommer i udlandet? Har størstedelen af Novas lyttere svaret ja, eller har størstedelen svaret nej? Send dit bud til 1220, det koster 5 kroner. Og så husker du selvfølgelig at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring. For så kan det altså være dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000. Afsted med beskeden til 1220, ja eller nej, og teksten Rema foran. Lige om lidt, så skal vi to tema-quiz. Tre sange, et hemmeligt tema. Først Jonah Blacksmith, der mægtes Saw You Dancing. Yeah.

Rise. Du kan også bare blive siddende. Jeg kræver faktisk ikke så meget af dig andet end dine ører. Og lige nu, der skal du altså spidse med rigtig godt. Fordi jeg er nysgerrig på, om du kan gennemskue, hvad det er for tema, der ligger skjult i tre korte lydklip, som jeg spiller for dig lige nu. Dagens tema kan jo altså ligge gemt i sangens titel, det kan gemme sig i kunstnernavnet, eller det kan være noget, som er en form for rød tråd i de tre sange, der altså går igen. Så spids rigtig godt øre her, ring 70 11 9000, så snart du fanger den røde tråd i de her tre sange.

0: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
1: Har du et bud på en rådtråd i de tre sange, du hørte her? Så ring nu 70 11 9000.
2: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova. Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
4: vare
3: på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik din kuldelysning her.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

The Weeknd, som åbenbart ikke går på pension alligevel. I hvert fald så startede han jo med at melde ud for nogle år tilbage, at han faktisk ville parkere hele The Weeknd-projektet, og det ser altså ud til, at det ikke bliver aktuelt alligevel. Det er vi da rigtig mange, der er glade for. Du fik ham her i Dancing in the Flames på Nova, mit navn er Taler. Vi er i fuld gang med en tema-quiz. Jeg har spillet tre sange for dig, som altså gemmer på et hemmeligt tema, og de lyder

0: me.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity.
2: Tre sange, en hemmelig rød tråd. Jeg har Belinda von Nakskov med mig på telefonen. Hej med dig, Belinda. Hvad laver du på sådan en her smuk, solrig torsdag?
3: Jamen, jeg har lige været hjemme og besøge en af min mors tante, faktisk.
2: Hej, hvor dejligt. Det er fint lille eftermiddagsbesøg. Og Belinda, så tænkte du, at du måske kunne gennemskue, hvad det er for et tema, der gemmer sig i de tre sange?
3: Ja.
2: Hvad er dit bud?
3: Jeg tror, det er noget med saxofoner.
2: Du tror, det er noget med saxofoner at gøre? Jamen altså, der var der selvfølgelig også en saxofon, som der både figurerede på Talk Dirty med Jason Derulo og Mr. Saxo Beat og selvfølgelig Infinity. Godt gennemskuet, Belinda. Du har altså vundet tema-quizzen og et Rail Premium abonnement. Tillykke med det.
3: Tak.
2: Hvad skal resten af torsdagen så gå med?
3: Jeg skal ud og se på et hus senere.
2: Hvor spændende. Vi er på husjagt.
3: Ja.
2: Er det også i Nakskov-området?
3: Det er faktisk
2: Nykøbing Falster. Endnu mere spændende. Vi rykker til storbyen, skulle jeg til at sige. For røde. Ja, men der har jeg også selvbragt rigtig mange dejlige stunder. Jeg ønsker dig held og lykke med husjagten, og håber, du finder det helt rigtigt, Belinda.
3: Jo, tak.
2: God dag.
3: I lige måde.
2: Hej med dig.
3: Hej.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: nu sludrer jeg jo lige med Belinda, som er på husjagt på, på Falster. Men jeg var egentlig lidt nysgerrig på at se, om huspriserne i Oksbøl og alle de der andre områder, hvor der er spottet ulve, egentlig sådan generelt er dalende. Om det ligesom er noget, der påvirker markedet, og det kan jeg så konstatere efter en hurtig søgning, at det er det ikke. Tværtimod, så ser det faktisk nærmere ud som om, at den gennemsnitlige salgspris per år er steget. Så der er altså ikke noget belæg for, at ulvene som sådan lige går ind og påvirker huspriserne. Jeg tænkte ellers, man nok godt kunne gøre sig et rigtig godt køb, hvis man lige tilfældigvis var på jagt i det område. Om ikke andet, så har man altså nu dømt, at den der ulv, der stødte ind i sådan en motionsløver ved bunken Klitplantagen i Nordjylland, altså ikke kan kategoriseres som en problemulv. Den var jo altså med en valp, og måske i virkeligheden derfor så udviste den adfærd, den nu engang viste. Der må jeg sgu bare sige, at jeg har set videoen, og synes også, det ser pænt nøgen ud med den her ulv, der viser tænder. Den ser farlig ud. Men i virkeligheden, så tror jeg bare, at vi alle sammen skal huske på, at nogenlunde sådan så jeg også ud, da jeg lige var blevet mor for allerførste gang. Så vi lader den ligesom... vi lader tvivlen komme den til gode. Skal vi ikke sige det? Jeg har Burhan G. og Medina gennem dit nummer her om et kort øjeblik, og så fortæller jeg dig, hvordan du kan stikke afsted med billetter til Pussycat Dolls koncert.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge.

0: året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Nu er der mere lyden af i dag.

Alex Warren med Passenger her til den dejlige eftermiddag på Nova og tal bag mikrofonen. Husk, at du skal lytte med i morgen tidlig mellem klokken 6 og 9, hvis du gerne vil gøre dig forhåbninger om at vinde billetter til Pussycat Dolls-koncerten i Royal Arena den 9. september. Go Nova giver dig chancen sammen med Live Nation. Alt du skal gøre er at lytte med, når de spiller dagens Pussycat Dolls-hits og høre, hvilke ord, der er blevet bippet ud. Og så skal du selvfølgelig ringe 70

0: Det er i aften, at man kan opleve sommer her på Syd for Solen. Du fik 12 til 12 på Nova. Mit navn er Atal, og vi kigger ind i en dejlig solrig eftermiddag, som byder på masser af skøn musik. Og blandt andet en chance for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her får du en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakiri. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen vil have ændret EU-reglerne for ulve. Det sker efter episoden i Bunkens Klitplantage, hvor en ulv viste tænder og rejste nakkehår over for en løber. Både udenlandske og danske eksperter har meldt ud, at ulven ikke kan kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven ikke skydes, skriver DR. Men ifølge ministeren bør reglerne i højere grad til hensyn til menneskers tryghed, så Danmark kan gribe ind over for ulve, der opfører sig aggressivt. Han vil derfor tage sagen op med EU, skriver DR.
17: En mulig medskyldig i sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der blev internationalt efterlyst og senere fundet i Ungarn, er angiveligt død. Det oplyser moren til den varetægtsfængslede 22-årige mand i sagen til Ekstrabladet. Den afdøde var morens samlever og døde natten til onsdag i sit hjem i Ungarn. Dødsårsagen er endnu ukendt, men familien fortæller, at sagen havde taget hårdt på ham. Den 22-årige er mistænkt for at have indledt et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Børn har ikke dømmekraften til at vurdere, hvem der er gode eller dårlige kontakter online. Det fastslår psykolog Mia Lind, der er Red Barnets ekspert i digitale krænkelser, ved Slette Rådgivningen til DR. Derfor er det vigtigt, at forældre tager ansvar for at tale med deres børn om, hvad de oplever online og hvem de har kontakt med. 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år oplever noget ubehageligt eller direkte krænkende online i løbet af et år. Det viser undersøgelser foretaget af Red Barnet. Næste års Eurovision skal afholdes i den bulgarske badeby Burgas. Det oplyser Eurovision-arrangøren EBU og den bulgarske tv-station BNT i en pressemeddelelse i dag. Det bliver landets nyeste arena, Arena Burgas, der kommer til at danne rammen om det store show. Bulgarien skal være værter, efter at landet i år vandt musikkonkurrencen for første gang nogensinde. Ifølge Grand Prix-boss Martin Gren har byen både den passion og infrastruktur, der er nødvendig for at afholde begivenheden. Finalen afholdes den 15. maj.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Du kan godt finde både solcremen og solbrillen frem i dag, for der er dømt rigtig sommerstemning med temperaturer mellem 22 og 27 grader og sving til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
18: God torsdag eftermiddag til dig. Mit navn er Atal, og jeg har fornøjelsen af at hygge om din øregang den næste times tid. Og har blandt andet et gavekort til Rema 1000 på op imod 1000 kroner i lommen, som jeg deler ud af alle hverdage. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her. Men først så har Justin Timberlake lidt solskin i lommen, som han deler ud af her i dagens musikalske opkvikker Can't Stop the Feeling på Nova.
2: Skru op, for lyden er i dag.

0: Mig her ved Nova til en dejlig torsdag eftermiddag. Og jeg håber også, du er flyvende, og at du stryger afsted mod en velfortjent fyraften.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Og ja, hverdagen den er der i fuld sving, og til trods for, at det måske kan være en lille smule hårdt at komme i gang med den, så sørger jeg altså for, at den bliver en tand mere overkommelig her på Nova eftermiddag. For der udlader jeg nemlig op imod 1000 kroner til Rema 1000 i Hverdagsdysten. Alt man skal gøre er sådan set at prøve at gennemskue Novas lyttere og deres hverdagsvaner og holdninger til ting. Blandt andet, om Novas lyttere egentlig foretrækker at holde ferie i udlandet, eller om man foretrækker at nyde den danske sommer, når man har ferie. Jeg vil sige, i dag der har vi jo sådan en af de dage, hvor at man jo næsten kan bilde sig selv ind, at Sydeuropa er overvurderet. Men vi ved jo også godt, at dansk sommer nogle gange kan være sådan blå himmel, og håndklæder her hænger til tørre ud i haven, og 20 minutter senere, bum, så står man og googler, hvad man kan lave indendørs med børn. Sådan er det jo. Spørgsmålet er, om det er en risiko, Novas lytter er villige til at tage. Jeg har lige nu Jette fra Aalborg med mig på telefonen. Hej med dig, Jette.
2: Halløj, hej.
0: Halløj, så. Hvad skal du lave på den her dejlige solskinsfyldte torsdag?
2: Jamen, jeg skal hjem og træne i dag, når jeg er færdig fra arbejde.
0: Hvor er du fornuftig. Ja. Sådan. Er det udendørs eller indendørs træning?
2: Det er indendørs, godt nok. Det er Zumba, jeg skal danse her.
0: Zumba er stærkt. Ja. Jamen, det er godt med lidt ekstra sved på banden, Jette. Så tænker jeg, at når du er færdig med at danse Zumba, så stryger du afsted mod din nærmeste Rema 1000, og så lægger du lige noget dejligt koldt i kurven. For du har altså vundet 500 kroner til Rema 1000, fordi du har sendt mig en sms, Jette. Tillykke med det.
2: Tak skal du have. Det lyder ikke så tosset, nej.
0: Nej, vel? Nej. Ene og alene din tilmelding har altså sikret dig de første 500 kroner, men jeg kunne godt tænke mig at fordoble din gevinst, Jette. Jeg gad godt lægge en ekstra 500 bas i den kurve der.
2: Ja.
0: Hvad tror du, at Novas lytter har svaret på det her spørgsmål? Tror du, at de foretrækker dansk sommer eller udenlandsk sommerferie?
2: Jeg tror, de foretrækker udenlandsk sommerferie alle sammen, selvom der har været godt vejr hjemme i Danmark i år.
0: Er det sådan, du selv har det?
2: Ja, begge dele, men jeg er altid udenlandsk også.
0: Du er altid udenlandet. Hvor har du været henne i år?
2: Jamen, der har jeg været i Spanien. Jeg danser dernede på en camp nede i Spanien. Så nede ved Malaga.
0: Er det også Zumba?
2: Nogen fra Vild med Dans. Ja, det er alt muligt dans. Så der har vi nogen fra Vild med Dans, der underviser nede. Så danser vi med forskellige danser med Morten Kjeldgaard og Michael Olsen og Mia Molke og Ronny Hanske med og sådan nogle. Ja.
0: Det lyder som en mega fed fest. Den vil jeg godt danse med på næste gang.
2: Det kan du sagtens, ja.
0: Det kræver så, at jeg måske holder en sommer i udlandet, og det gør jeg gerne. Det gør Novas lytter også meget gerne. Der er i hvert fald hele 66% af dem, som har sagt ja tak til sommer i udlandet. Det betyder, at du altså har sikret dig yderligere 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det, Jette.
2: Tak skal du have, da. Det var ikke så også. Nej.
0: Nu vil jeg lade dig danse videre ind igennem eftermiddagen, og så vil jeg lægge god musik for dig, og så ønsker jeg dig bare tillykke med gavekortet, og fortsat dejlig torsdag.
2: Tak
0: skal du have,
2: og lige måde, da.
0: Tusind tak.
2: Godt, ja.
0: Hej med dig. Det er altså igen i morgen mellem kl. 11 og 14, at du skal lytte med, hvis du godt kunne tænke dig at sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000 her i Hverdagsdysten.

0: Shawn Mendes, Treat You Better her til en dejlig eftermiddag. Bonova er talt bag mikrofonen. Jeg har Sara Larsen og Midnight Sun i vente. Det var jo lidt en form for Midnight Sun, vi fik i går til solformørkelsen. Men præcis ligesom så meget andet, så kan man nogle gange også gå hen og blive en tanden skuffet. Fordi at realiteten og virkeligheden ikke altid lige matcher forventningerne. Sådan var der måske nogen af jer, der havde det, da I så endelig fik syn for sagen til den her solformørkelse. Og da jeg var barn, så var det en ret stor ting at få lov til at prøve at opleve sådan en solformørkelse og finde de der briller. Men der var mange ting, der føltes meget større, dengang man var barn. Og jeg har spurgt dig i anledning af Throwback Thursday her på Nova. Hvad føltes meget større, meget vildere, måske endda også lidt farligere, dengang man var lille? Og som nu, hvor man egentlig godt kan se, så var det vist heller ikke større. Jeg har fået en besked fra Henrik, som skriver, at gå alene hjem fra skole, det føltes som en kæmpe rejse. Og det er rigtigt, det er jo også vildt, hvor lille verden bliver, når man sådan er voksen. Ikke? Dengang så var 800 meter jo en kæmpe ekspedition i sig selv. Ikke? Og i dag, der synes jeg jo, Netto ligger langt væk, hvis jeg ikke lige har min cykel. Hvad føltes meget større, end det egentlig var, dengang man var barn? Du må fortsat gerne melde ind på 70 11 9000, eller send mig en besked på vores Instagram, nova5.dk.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
18: En mikrofonlus.
17: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Midnight Sun her på Nova til en god torsdag eftermiddag og tale bag mikrofonen. Og måske du også var en af de heldige, der så, jeg skulle til at sige midnatssolen danse, men så solformørkelsen, og måske var du en af dem, som der måske synes, det var en slem skuffende oplevelse. Vi taler lige akkurat i dag om de der oplevelser, som bare føltes meget større, da man var barn. Og jeg vil meget gerne høre fra dig, hvad føltes vildere, større, farligere, dengang du var lille? Med den på vores Instagram, Nova5.dk. Sofie melder ind med den dybe ende af svømmehallen. Det kan jeg godt huske. Dels fordi det selvfølgelig var dybt, og man var lille bitte, så man kunne ikke rigtig nå med sine fusser. Til gengæld så var jeg også monster bange for, at der altid var noget under en i svømmehallen. Altså, selvfølgelig var der det. Altså, der var vand, det ved jeg godt, men hjernen var jo allerede i gang med at skrive manus til Jaw 5. Peter synes, det var kæmpe stort at tage færre til Sverige, dengang han var lille. Og det kan jeg sgu godt forstå, fordi Sverige er jo ikke bare Sverige, det er udlandet, ikke? Så skulle man have valuta, man skulle have pas, og man skulle måske også have en madpakke til turen. Nana melder ind med, at skulle gå forbi kirkegården om aftenen. Hun skriver, jeg kunne løbe virkelig stærkt, hvis jeg skulle gå forbi den. Nana, jeg er 36 år, og jeg kan saftsusme stadig løbe stærkt, hvis jeg skal gå forbi en kirkegård om aftenen. Men altså, det er jo fantastisk, hvordan at der er nogen af os, der vokser fra vores barndoms frygt, og andre, som så bare er modnet lidt, og i virkeligheden er mere bange for at få en parkeringsbøde. Hvad føltes meget større, vildere, farligere, dengang du var barn? Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk. Og med et øjeblik, så fortæller jeg, hvordan du har chancen for at stikke afsted med et McCafé guldkort. Det er efter Christoffer. Her får du Ringer om natten. Du.

0: tale, nej.
1: Christoffer ringer om natten her på Nova. Det er altså ikke fordi Gonova, de ringer til dig midt om natten, men det er måske tæt på. Klokken 6 i morgen tidlig, der ringer de nemlig til en heldig lytter, som skal holde sin del af aftalen, nemlig at være vågen og tage telefonen. I så fald, så kan det altså være dig, der stikker afsted mod et McCafé guldkort. Vi giver dig chancen for at komme tidligt i gang med hverdagen igen. Det er selvfølgelig sammen med Gonova i morgen tidlig klokken 6 og i samarbejde med McDonald's. Og skulle du tænke dig at vinde sådan et McCafé guldkort og få gratis kaffe hver morgen til McCafé i et helt år, så er det altså bare om at sørge for at være vågen, hvis Gonova de giver dig et ring i morgen tidlig klokken 6. You snooze, you lose. Så sørg for at tage telefonen. Husk selvfølgelig også lige at tilmelde dig med en sms. Du skriver bare snooze til 1220. Det koster en femmer. Og så kan det altså være dig, som at Gonova de giver et ring i morgen tidlig. Tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks. Og så ringer Gonova altså videre og vækker en helt ny lytter. Så sørg nu for at sætte din alarm, eller i hvert fald sæt din telefon på lyd, sådan så at Gonova de kan give dig en kærlig morgenvækning. Nico & Vince, de giver os en lille opkvikker her i Am I Wrong. Jeg håber, du har dig en forrygende eftermiddag, og tak for at bruge lidt af den på Nova.

0: her på Nova. Mit navn er Tal. Og i vente har du blandt andet den her banger. Det er om små 5 minutter, at Kevin Little er klar til at synge os ind igennem eftermiddagen. Og efter den, så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med billetter til Pussycat Dolls koncert.
1: Nova. Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Men med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år.

0: BogerID eller på BogerID.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3-pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
8: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
9: De der trafikalarmer.
10: Virker det overhovedet?
8: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Smart Eyes. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så en dag i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
1: 9. september i Royal Arena, der løber det hele af stablen, vores allesammens Pussycat Dolls, de kommer til Danmark. Og skal du med til festen sammen med en, du holder af, så kan du altså finde billetter her på Nova. Alt du skal gøre, er at lytte med hos Nova i morgen tidligt, mellem klokken 6 og klokken 9. De har bippet et ord ud af et Pussycat Dolls hit. Og hvis du kan høre, hvad det er for et ord, der mangler, så skal du altså bare ringe 70 11 9000. Kommer du igennem telefonen med det rigtige svar som den første, så er det dig, der vinder billetter til koncerten i Royal Arena 9. september. Så sørg du for at holde din radio til.

0: Mit navn er Talla. Jeg håber, du har dig jordens dejligste og mest bekymringsfrie torsdag. Du kigger ind i en velfortjent fyraften lige om et øjeblik. Karos Klubhus åbner i hvert fald her på den anden side af klokken 14, og der er så været masser af skøn musik, blandt andet for Bruno Mars, Callum Scott og Shakira. Jeg er tilbage i den radio igen i morgen fra 11 til 14, med masser af skøn fredags stemning. Der skal selvfølgelig taste-testes mærkelige ting i lydbidder. Vi skal selvfølgelig også se, om vi kan finde en heldig lytter, der bliver sendt afsted på weekend med 1000 kroner til Rema 1000. Måske er det dig. Så laver vi to bare en aftale om at høres ved igen i morgen klokken 11. Hej!
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3-pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er, og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sygtje. Børn under 10 år i Nørre Nebel bør gå sammen i grupper, når de færdes udenfor, det skriver DR. Anbefalingen kommer, fordi Naturstyrelsen endnu ikke har fået ram på den problemulv, der skaber utryghed i området. Skoleleder Lene Korsgaard har sendt beskeden ud til forældrene på Aula med afsæt i tidligere anbefalinger fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Forældrene opfordrer samtidig til at tale roligt med børnene om ulven.
6: En dansk speciallæge bliver nu hædret for sin indsats for transkønnet i sundhedsvæsenet. Astrid Højgaard modtager prisen Årets Laks fra LGBT Plus Danmark. Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse. Hun har blandt andet været ledende overlæge på Center for Kønsidentitet ved Aalborg Universitets Hospital. Ifølge foreningen har hun været med til at ændre behandlingen af transkønnet og vist, at forandring kan skabes indefra med respekt og empati. Foreningen uddeler samtidig et arbejdslegat på 10.000 kroner til podcasten Ufortalt. Planlagte olieboringer i Grønland bliver nu udskudt, fordi myndighederne ikke kan nå at godkende projektet i tide. Det skriver Grønlands regering Naalakkersuisut. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde håbet at bore efter olie i Jamesonland allerede vinteren 2026, men tidsplanen er for stram til, at de nødvendige tilladelser kan nå på plads. Ifølge Danwatch er selskabet allerede begyndt at sejle udstyr til området. Det sker altså, selvom de nødvendige godkendelser endnu ikke er på plads. Har du fået ondt i øjnene efter gårsdagens solformørkelse, er det ikke nødvendigvis tegn på en skade på nethinden. Det skriver øjenlæge Morten Lacour til TV2. Google-søgninger som Eyes Hurt steg nemlig massivt efter formørkelsen. Men skader på nethinden gør ikke ondt. I stedet kan man få et hul i det centrale synsfelt. Smerter skyldes ifølge øjenlægen snarere en slags solskoldning af øjnene. Han vurderer dog ikke, at nogen fik den skade under gårsdagens solformørkelse.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
6: Dagen i dag byder på en del sol og mest tørt, temperatur op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stadigvis lidt køligere, svag til jævn vind, mest omkring syd.
19: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
20: Jeg håber ikke, at du har fået hverken huller i øjnene eller ondt i øjnene efter gårsdagens solformørkelse. Jeg håber, du havde lige præcis den oplevelse med det, som du også havde sådan forventet, du ville få ud af det. Jeg må nok indrømme, at jeg var en lille bitte smule skuffet, men lad os nu bare tage hjerten på, og så spille noget god musik. Det er jo Chaos Clubhus, du lytter til, og vi starter eftermiddagen med Rosie og Bruno Mars, sætter APT.
19: Skru op for lyden af i dag.

Callum Scott og Dancing on My Own. Et Tiesto remix her i Kaos Klubhus en torsdag eftermiddag, hvor at, det er lidt bittert gik op for mig, at jeg jo faktisk slet ikke kan være med til festlighederne den 9. september.

0: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
1: Og det kan jeg altså ikke, fordi jeg er på ferie på daværende tidspunkt. Men hvis du har tjekket din kalender og har plads, at du ikke lige skal noget den her 9. september, jamen altså, så synes jeg da, at du skal tage og lytte med hos Gonova i morgen tidlig. For det er den absolut sidste chance, du får for at vinde billetter til den her koncert her hos os. Det er meget simpelt, når du skal forsøge at vinde dem. Det bliver sådan, at de spiller et lille klip fra en af The Pussycat Dolls store hits. Og deri har de altså bippet et ord ud. Og du skal så regne ud, hvad det er for et ord, de har bippet ud. Hvis du kan høre det og regne det ud, jamen så skal du ringe til 70 11 9000. Kommer du igennem på telefonen, så er der altså to billetter til den her The Pussycat Dolls koncert fra Live Nation til dig.
0: Det her er Caroline
2: med lyden af i dag.

0: Carol Hedebølge. Men om ikke andet, this girl, her i Karlslevbus en torsdag eftermiddag. Jeg håber, du har en dejlig lille fredag indtil videre. Og med et øjeblik, der skal vi fejre en fødselsdag for en af Danmarks allerstørste artister, fylder år.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova. Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: SmartEyes.
13: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

Nova. Vi er lyden af dag. Og lytter til Chaos Klubhus. Jeg håber, du har haft en god dag indtil videre. Det er jo lille fredag, så på en eller anden måde, så nærmer weekenden sig. Til gengæld, så skal vi lige hejse Dannebrog, fordi vi skal fejre nogle fødselsdage. Jannik har skrevet til mig, hey Karo, kan du lige smide en hilsen efter min svigermor? Hun fylder år i dag, og kan du så ikke sige tillykke til verdens bedste og smukkeste svigermor, Gitte Steffensen. Hermed gjort og kæmpe stort tillykke til søde svigermor Gitte. En anden, vi også skal fejre, det er Mø. Mø, hun har fødselsdag i dag, hun bliver 38 år, og hun slog altså igennem tilbage i 2013. Med Pilgrim og hvad hun ellers lavede fuldstændig vidunderlig musik. Og siden dahen jo fuldstændig legendarisk karriere. Hun har bragt Danmark på det musikalske verdenskort, og det synes jeg altså fortjener en stor hilsen og et hippie på ra. Et stort tillykke og selvfølgelig lidt af hendes musik her i playlisten denne her eftermiddag. Om lidt August Højn kaster mig ud i, men her er det Mø, Final Song.

0: Augustheim kaster mig ud i. Og med et øjeblik, der skal vi ud i noget quiz, fordi i dag, der starter festivalen Syd for Solen. Og der var allerede en lille quiz, hvor du skal gætte en artist, der skal spille i år på Syd for Solen. Jeg kommer til at give dig tre clues, og så skal du altså se, om du kan ramme plet. Så du kan jo lige bruge et lille minut på at kigge programmet igennem, lige få et overblik. Hvis ikke du allerede har det, måske fordi du er på vej til Syd for Solen, og så synes jeg, du skal ringe til mig 70 11 9000, hvis du har lyst til at quizze med mig her til eftermiddag.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi skyder fredagen ind med højt humør, høj musik og høje beløb, når du kan vinde 50.000 kroner i 5 år.
3: Og så har vi også de sidste billetter til The Pussycat Dolls og et helt års forbrug af kaffe fra McCafé i You Snooze You Lose.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose. I samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
6: vare
5: på
6: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
19: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på Landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad. Alle glæder sig
3: til. Men så bliver det ikke meget bedre.
0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad. Alle glæder sig til.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej, hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
2: Nova.
4: I dag starter festivalen Syd for Solen, og der kommer altså en lang række vidunderlige artister, som Medina og Malte de Koijn og Erika Jane og Somba spiller. Og spørgsmålet er, om du tør quizze med mig den her torsdag eftermiddag her i Karlslev på 70 11 9.

0: næsten fornemmelsen af, at det var weekend med den her hjørne. David Guetta og Sias Titanium, men det er altså bare lille fredag, selvom jeg nu også synes, det kan en hel del. Du er landet i Kaos Klubhus, og det er blevet tid til, at vi skal quizze. Vi har Sander med på en telefon. Hej Sander.
1: Halløj Karoline.
0: Og det skal vi jo, fordi at Syd for Solen festivalen starter i dag.
1: Det er jo lige det.
0: Hvad synes du om programmet?
1: Altså, jeg vil sige, man vil godt have været der, fordi der er mange af kunstnerne, hvor man tænker, ja tak.
0: Jeg har det på samme måde, og det var også derfor, jeg tænkte, vi lige skulle dykke lidt ned i det i dag. Jeg har lavet en quiz, hvor jeg kommer med tre forskellige clues, og du skal selvfølgelig nå at gætte, hvem det er, inden at jeg siger, jamen så var der ikke flere clues. Er du klar på det?
1: Jeg skal prøve.
0: Det er godt. Hvad hedder det? Den første artist har solgt over 130.000 albums.
1: Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får lyst til at prøve at gætte allerede. Jeg tror, jeg har måske en lille idé.
0: Kom med det.
1: Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker Medina.
0: Sindssygt. Okay, det er rigtigt. Hun spiller, det gør hun. Og så har vi en anden artist her, som deltog i X-Factor i 2011.
1: Hvem fanden var det, der gjorde det?
0: Du siger bare, når du skal have et clue mere.
1: Ja, det tror jeg måske, jeg skal.
0: Har været med i Melodi Grand Prix.
1: Erika Jane?
0: Ja, tak. Alright. Måske den næste bliver lidt sværere.
1: Okay,
0: denne her artist valgte, hvilke sange der skulle være på soundtracket til The Hunger Games Mockingjay Part 1.
1: Jeg har ikke set Hunger Games.
0: Ej, Sander, hallo. Så ved du da, hvad du skal lave her i weekenden. Har du altså gået og glemt noget. Skal du have et clue mere?
1: Ja, tak.
0: Hendes debutalbum udkom i 2013.
1: Det var altså også et godt musikår, det må jeg altså bare sige. Men, den er svær.
0: Skal du have det sidste clue?
1: Ja, kom med det.
0: Man kan sige, at kunstnerens navn på en eller anden måde er sådan lidt en royal titel. Har du et bud, eller skal jeg afsløre det?
1: Jeg tror, du skal afsløre det. Jeg er helt blank.
0: Det er Lord, hende, der har lavet Royals, blandt andet.
1: Selvfølgelig er det Lord.
0: Alright, så lad os lige se, om du kan en mere her.
1: Okay.
0: Navnet er en stavefejl.
1: Dumbra?
0: Okay, jeg må Den havde du alligevel rimelig over, det var Sander.
1: Ja, en god banger, du spiller der, kan jeg høre.
0: Ja, men skal vi ikke bare få skruet op for den så?
1: Jo.
0: Tak for at være med.
1: Selvfølgelig.

0: artister, der skal spille på årets Syd for Solen Festival, som starter i dag. Rigtig godt klaret af Center, der er kommet igennem 3 ud af 4. Jeg vil gerne lige give de sidste hints til endnu en artist, der kommer og spiller, og så kan du jo på den måde regne ud, måske hvem det er, vi skal høre på den anden side af nyhederne. Han startede som den ene halvdel af en duo. Senere sprang han ud som soloartist i 2019. Og så har han lavet rigtig meget musik med en gut, der hedder Jens Ole McCoy. Måske du kan regne ud, hvem det er. Om ikke andet, så finder jeg som sagt noget af hans musik frem her efter nyhederne. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Er vi dækket?
13: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, og jeg er videre.
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Naturstyrelsen får nu lettere ved at skyde den problemulve, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må jægerne skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Jagten må også foregå på private arealer efter aftale med ejeren. Naturminister Christian Rabjerg Madsen siger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed og derfor skal skydes hurtigst muligt. En ny sms-tjeneste gør det samtidig muligt for borgere indberette observationer.
14: Kvaliteten på socialområdet skal løftes, men i dag er kun 4 ud af 10 ansatte på socialpædagogiske tilbud uddannede socialpædagoger. Det skriver fagforeningen Socialpædagogerne. Mere end hver tredje ansatte har ingen relevant uddannelse. Derfor lancerer fagforeningen nu en national rekrutteringsplan, der skal få flere til at uddanne sig og gøre det lettere at fastholde erfarne medarbejdere. Målet er at sikre, at udsatte børn, unge og voksne får den hjælp, de har behov for. Den amerikanske præsident Donald Trump bliver sagsøgt for en ny betalingstjeneste, der kan give abonnenter tidlig adgang til præsidentens opslag. Det fremgår af et nyt søgsmål. Tjenesten koster op mod $100,000 om måneden og kan blandt andet give adgang til opslag om toldsatser og krige, som kan påvirke finansmarkederne. To medievirksomheder kalder ordningen korrupt og forfatningsstridig, fordi Trump tjener penge på officielle udmeldinger. Trump Media afviser kritikken og kalder søgsmålet et forsøg på at censurere præsidenten. Og så herhjem igen. Seerne kommer ikke til at møde Allan Beyer og Katrine Asting i den nye sæson af Gift ved første blik. DR har nemlig klippet parret ud af programmet. Det fortæller både DR og parret til flere medier. Ifølge Allan Beyer modtog DR en anonym mail med beskyldninger mod ham, som han fastholder er usande. DR-chef Anne Garlix afviser parrets fremstilling. Hun har tidligere sagt, at DR ikke ville have valgt deltageren, hvis oplysningerne var kendt på forhånd. Parret kritiserer DR for manglende forklaring.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: Dagen i dag byder på en del sol og mest tørt, temperatur op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stadigvis lidt køligere, svag til jævn vind, mest omkring syd.
15: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
0: Har du netop fået fyraften, jamen så tillykke med at være igennem arbejdsdagen, så er du perfekt, så du har tændt for Nova og er landet i Chaos Klubhus, hvor du bare kan læne dig tilbage og hygge dig sammen med mig. Jeg hedder Karoline, vi skal have fat på noget mere musik.
15: Skru op for lyden af i dag.
0: Og det skal vi have fra en af de artister, man kan finde på Syd for Solen, den her festival i København, som starter i dag. Hans Philip er klar til at synge om en blå himmel sammen med Casey. Og så er det jo meget perfekt, at vejret også er fuldstændig henrivende og dejligt i dag. Let's go!

0: Usher og Pitbull. DJ Got Us Falling In Love, der synger de Dance Dance Like It's The Last Night Of Your Life. Hvilket jeg tænker bliver nemmere at gøre, jo ældre man bliver, fordi så kommer man jo på den måde tættere på, at det er ens sidste aften. Nu er det bare sådan, at vi åbenbart aldrig har været ældre i Danmark. Der er officielt for første gang nogensinde på den anden side af 50.000 danskere, der er 90+. Og det synes jeg jo er fuldstændig vidunderligt. Hvis ikke det var fordi, at det gav mig en lille smule rystebuks i forhold til, om jeg nu egentlig også har styr på min pensionsopsparing. Fordi, ærligt talt, hvis jeg skal regne med at blive på den anden side af 90 år gammel, så skal jeg til at tage mig lidt sammen, tror jeg, hvis jeg skal have en måde at leve sådan nogenlunde, som jeg plejer at gøre det, når jeg kommer op i den alder. Og hvad gør man så, hvis man bliver plus 90 og finder ud af, at det havde man måske ikke lige tænkt på, og nu er der faktisk ikke ved at være så mange knaster tilbage på kistebunden? Fordi det er jo også på grund af ens fysiske sådan, tilstand måske lidt sværere at kaste sig ud i arbejde og den måde tjene nogle skejs hjem. Så jeg har virkelig gransket min hjerne sammen med min praktikant Simon i forhold til, hvad pokker kan man egentlig lave af arbejde, når man er 90+. Vi kom frem til, at man jo selvfølgelig kunne sælge sine ting. Man har jo haft 90 år til at skrabe alt muligt sager tisser derhjemme, og må ikke, der er nogen af dem, man ikke rigtig bruger længere. Dem kunne man jo selv ud af, ja ja. Så kan man måske også undervise eller holde foredrag, fordi man har jo også en masse mange års erfaring med livet, og det kunne jo godt være, der var nogen, der kunne bruge lidt af den viden. Men altså det, vi egentlig kom frem til, kunne være ret grineren, når man nu man blev 90, det var at kaste over sociale medier. For det er jo også lidt en trend, at nogle ældre og gamle mennesker, de gør det. Som for eksempel hende her, grandma på TikTok. Hun har på den anden side af 15 millioner følgere.
1: These are my rules at my funeral. Listen up. You could cry, but don't cry too much. Don't make a fool of yourself. Bertha is not invited. Don't let her in. And you better get drunk afterward. Take a shot for me.
0: Altså, det er jo meget grineren. Men hvis man så ikke lige er helt skarp til det, så var der altså også en af mine kollegaer, der foreslår, nå ja, men altså, der er jo nok også nogen, der synes, at OnlyFans kunne være en mulighed. Så altså, på den måde, så er der prøvet at tjene penge på, når man kommer op på den anden side af 90. Selvom jeg nu synes, at mulighederne er sådan ganske få. Har du et godt råd til, eller en god idé til, hvad man kunne tjene penge på, når man bliver rigtig gammel, så må du gerne lige smide det min vej. 70 11 9000 eller ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Jeg føler, vi skal have lavet en god liste, bare for vores allesammens skyld.

0: Chaos Clubhus en torsdag eftermiddag, hvor vi lige talte om, hvad man egentlig skal tjene penge på, hvis man rammer de plus 90 år og simpelthen finder ud af, at man ikke lige har fået pensionsopsparingen til at række. Altså noget, der også kunne være meget hyggeligt, som jeg tror rigtig mange ikke lige tænker over, det kunne jo potentielt være at få en roomie. Det er jo også en måde at spare nogle udgifter på, og hvor hyggeligt kunne det ikke være der i 90'erne, at man lige rykker sammen med en eller anden kammerat, man har mødt til golf eller bingo eller sådan et eller andet. Ja, jeg synes faktisk, der er noget der, der lyder ret nice. Noget, der også lyder rigtig nice, det er at vinde to billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena 9. september. Hvordan du gør det, det skal jeg nok fortælle dig om et øjeblik, hvor jeg så musik på vej fra Ed Sheeran og Harry Styles.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
8: De der trafikalarmer.
9: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Nova i Kaos Klubhus, hvor vi skyder gang i lydlasagnen inden alt for længe.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Men i allerførste omgang, så skal vi altså lige tale om den her koncert den 9. september. Royal Arena, The Pussycat Dolls, de er tilbage. Og de fejrer deres debutalbum med et omgang 20 års jubilæum. 20 år siden, det er ret vildt. Men ikke desto mindre, så kan du få lov til at opleve alle deres fuldstændig vidunderlige hits i Royal Arena. Det kræver selvfølgelig, at du lige har nogle billetter at komme ind med. Og det har vi skaffet fra Live Nation. Du kan vinde de sidste to, vi sidder tilbage med i morgen tidlig hos Gonova. Måden, du vinder de her billetter på, er egentlig ganske simpelt. De spiller meget specifikt et lille klip fra I Don't Need a Man-nummeret. Og der har de altså bippet et ord ud fra denne her tekst. Ja, faktisk mere bestemt, så lyder det sådan her.

0: Der er bare to gange bip deri, og spørgsmålet er, hvad det er for et ord i denne her sætning, som de her beeps, de skulle skjule. Hvis du kunne høre det allerede, jamen så er det altså i morgen 8.30, du skal ringe til Gonova. 70-9000 kommer du igennem på telefonen. Har det rigtige ord med dig, jamen så vinder du altså to billetter.
1: Skru op. Og del lyden af i dag. Nova.

Og heldigvis er der jo stadig nogle uger tilbage af den danske sommer. Til og med en omgang hedebølge har jeg lavet mig fortælle, så det er altså ikke helt endnu, at du skal pakke solcremen og solhatten væk. Til gengæld så skal du finde dine meget skarpe ører frem, for det er blevet tid til dagens lydlasagne. Jeg er blevet inspireret af en af sommerens aller sidste festivaler, nemlig Syd for Solen. Til at vælge en sang i dag, som jeg ærligt talt måtte indrømme, at jeg lidt selv havde glemt, hvilket er en gigantisk fejl. Som altid har jeg fundet et nummer frem, jeg har pillet fra hinanden. Og nu serverer jeg nummeret for dig i lag, og så skal du forsøge at gætte, hvad det er for en sang, vi har med at gøre.

0: udvikle sig. Men hvad tror du, det er for et nummer? Har du allerede nu et bud på, hvad det kunne være for en sang? Og fra hvem, der spiller på Syd for Solen, det kunne være? Så ring til mig nu 70 11 9000. Og så tilføjer vi lidt flere instrumenter om et øjeblik.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: take my breath.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Skynd ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland.

0: mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
15: Jeg fik en kuldelysning.
12: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
16: Og lige nu, lyden

0: Den nyligt skifte Taylor Swift. Hvis mand Travis Kelce har været ude og sige, at deres bryllupsdag og aften, jamen det var den bedste i hans liv. Hvor cute er det lige? I knew you her i Chaos Club Plus, hvor vi er i gang med dagens lydlasagne. Jeg har givet dig første lag på dagens nummer, som jeg har pillet fra hinanden, og som du så skal forsøge at finde frem til, hvad er for en sang. Jeg fik vist nævnt, er jeg ret sikker på, at jeg er inspireret af festivalen Syd for Solen, som starter i dag, altså musikprogrammet. Så det er et kæmpe hint, at det er i den retning, du skal kigge, hvis du skal have en idé om, hvad det er for nogle artister, vi kunne have med at gøre. Jeg har fået et bud på, hvad det kunne være for en sang.
1: Det er fint. Jeg siger Lord med RIP.

sindssygt godt bud. Altså, det var jo nærmest som om de to trommer, de gik i et. Men jeg måtte desværre skuffe Sten og fortælle, at det altså ikke er Lord, vi har fat i. Så er spørgsmålet så, hvor vi skal hen af. Jamen, lad os komme det lidt tættere med en omgang bas oven på trommerne.

altså sådan her. Og godt afsløre også, at det er lidt bare en sang, jeg havde glemt, men som jeg har elsket lige siden den kom ud. Og derfor følte det sådan lidt ulovligt, at jeg egentlig havde glemt den. Så det skulle vi sørge for, at du ikke havde den her eftermiddag. Har du et bud på, hvad det kan være for en sang? Så er den, du skal ringe til mig 70 9000. Og ellers så kan du bare lige vente lidt længere, hvis du har brug for de sidste instrumenter til endelig at komme i mål med, hvad det er for en sang, jeg har med i Lydlasagnen i dag. Om lidt tror farlov, vind og vejr her på Nova. I første omgang, Years and Years med King.

Også med dagens lydlasagne. Tampen begynder lige så stille at brænde for nogen derude, men der er faktisk ikke nogen, der er kommet i mål med at gætte, hvad det er for en sang. Det er altså i dagens lydlasagne en artist, vi har fat i, som spiller på festivalen Syd for Solen, som starter i dag. Og nu smider jeg altså hele instrumentalen i hovedet på dig.

0: Oh yeah. Som sagt, en sang, jeg på en eller anden mystisk måde lidt havde svedt ud. Men så så jeg det her nummer, da jeg søgte på den her artist. Og var sådan der, den her sang, den skal vi have i denne her lille fredag i Chaos Clubhus. Skal du fortælle mig, hvad det er for en, inden jeg spiller den? Så er det nu, du skal ringe til mig 70 9000. Og ellers så kan du bare sidde og hygge dig med tanken om, at den kommer i playlisten om lidt.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose. I samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: So, before you go, could we try to hold on tight?
16: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
17: Yeah, we have some good times, good times.
18: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
6: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje.
8: Den såkaldte problemulv vandrer stadig frit i Vestjylland, og nu har 6 privatpersoner søgt om tilladelse til at skyde den. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ulven har flere gange opsøgt mennesker i private haver. Myndighederne har forgæves forsøgt at finde og skyde den. I går blev det besluttet at øge indsatsen. Det betyder, at Naturstyrelsen nu også kan skyde ulven på private arealer, hvis de har en aftale med ejeren. For at få ramt på ulven er der også oprettet en SMS-ordning, og her kan borgere melde, hvis de ser ulven. Indtil videre har styrelsen fået et tip. Har du børn i en institution, kan det være værd at kigge efter de grønne mælkekasser fra Arla. Mejeriet efterlyser nemlig tusindvis af kasser, som hvert år forsvinder fra beholdningen. Det skriver DR. Mange ender i dagsinstitutioner, hvor de bruges som skamler eller legetøj. Men kasserne er ikke sikkerhedsgodkendt som legetøj, understreger Arla. Derfor opfordres institutioner nu til at aflevere dem tilbage. Som tak kan institutioner, der sender kasser retur, vinde et besøg på en gård. Næste års Eurovision skal afholdes i den bulgarske badeby Burgas, oplyser Eurovision-arrangøren EBU. Bulgarien skal være vært efter, at landet vandt årets Eurovision med sangerinden Dara og sangen Bangaranga. 4 bulgarske byer var med i opløbet, men valget faldt på Burgas og byens nye arena Burgas. Finalen bliver afholdt 15. maj 2027, hvor Europas musikfans igen samles til årets store musikkonkurrence. Er du ung og nyder de lune dage og nætter med en badetur efter et par genstande, skal du altså passe på. En undersøgelse fra YouGov viser, at 3 ud af 8 unge mellem 18 og 29 år har badet, mens de var påvirket af alkohol. Ifølge Gjensidiges fagchef Mette Glad kan påvirkningen gøre det sværere at reagere hurtigt, hvis noget går galt. Man kan også miste orientering og undervurdere farer. Særligt sene badeture uden livredder er risikable.
20: Været præsenterer sig forsikringer fra Gjensidige. Tilliden er gensidig.
8: Dagen i dag byder på en del sol og mest tørt, temperatur op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere, svag til jævn vind, mest omkring syd.
20: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
0: Lille fredag på Nova, lige her i Chaos Klubhus, hvor det tydeligvis ikke er mig, der kun har glemt det her nummer, som jeg har valgt i dagens lyddesigne. Det er der tydeligvis også rigtig mange andre, der har, for det er godt nok ikke mange, der har formået at give mig den rigtige titel. Men lad os finde ud af, hvad det er for en sang, vi skal høre i dagens lyddesigne, og som du måske, hvis du er heldig, også kan høre på Syd for Solen, for det er jo der, jeg har fundet min inspiration til, hvad det var for en sang, du skulle have fat på. Og når jeg så giver dig det rigtige svar, så tror jeg, det kommer til at føles rigtig godt i mausen, og det gør det også lige her med Uro Mektes.
20: Skru op for lyden af i dag.

0: Lag for lag er vi kommet det closer, ligesom The Chainsmokers og Halsey sang om her. Closer, tættere på, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne. En sang, jeg valgte, fordi den artist, som har lavet det her nummer, spiller på festivalen Syd for Solen, som starter i dag. Og fordi jeg lidt havde glemt den, og det er en fejl. For det her nummer er så sindssygt godt, og jeg har virkelig glædet mig til at få lov til at spille nummeret for dig. Men lad os lige finde ud af, hvad det er for en i første omgang. Jeg har en snak her, som egentlig er meget symptomatisk for dem, jeg har haft i forbindelse med lydlasagnen her til eftermiddag.
1: Hej, det er Simone.
0: Hej Simone. Kan du høre, hvad det er for en sang?
1: Det er Medina med Gutter.
0: Med hvad for en?
1: Med Gutter.
0: Ej, desværre Simone, det er ikke den.
1: Jo.
0: Men det er Medina.
1: Ja, okay.
0: Jeg føler seriøst, alle de forkerte bud, der er kommet ind, det er stadig med dine sange. Men der er bare ikke nogen, der har ramt den helt rigtige. Det må simpelthen være, fordi de minder om hinanden alle sammen.
1: Ej, jeg tror, jeg ved det så. Ja, og det er Addiction.
0: Ja!
1: Ja!
0: Ja, Simone! Endelig! Hvor er det godt. Du er den første, der har sagt det til mig.
1: Fedt.
0: Ja, prøv at høre. Tak for at ringe og lege med. Jeg håber, du er klar på, at jeg sætter den på efter kl. 16.
1: Det er helt klart.
0: Det er godt. Ja, tak. Og på den måde, så kom vi altså i mål med at finde ud af, hvad det er for et nummer. Medinas Addiction. Jeg håber for dig, der skal på Syd for Solen og opleve hende, at hun tager den med i sin setliste, fordi wow, det her er et kongenummer, jo.

0: kæmpe hit fra 2010. Addiction. Dagens lydlasagne, fordi hun er en af artisterne, der spiller på Syd for Solen, som starter i dag. Rigtig god fornøjelse, hvis du er på vej derhen, eller skal afsted en af dagene.
1: Lyden af sommer.

0: Lars Klufhus, en lille fredags eftermiddag. Jeg håber, du har haft en god dag indtil videre, at du fortsat får det. I hvert fald rigtig god fyr aften, hvis du lige er hoppet fra jobbet. I morgen, jamen, der udgiver Ella Augusta sit debutalbum. Og spørgsmålet er, om hun overhovedet kan sove for bare spænding. Det finder du ud af om et øjeblik, hvor hun gæstede nemlig Gonova i morges. Hvor du jo i morgen igen kan vinde billetter til The Pussycat Dolls.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rao.dk/nova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
3: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
5: En mikrofonlus.
3: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, torsdag eftermiddag her i Kavs Klubhus. I morgen fredag, jamen, der udgiver Ella Augusta endelig langt om længe sit debutalbum. Og jeg tør godt sige, at hun glæder sig ret meget, for jeg lyttede til Gonova i morges, hvor hun var en smuttur forbi studiet, og de spurgte hende, ja, hvordan har du det egentlig med, at det altså er i morgen?
1: Oh, men jeg føler, at jeg er i en helt anden verden de her dage. Sådan, jeg har ventet så længe på det her. Jeg vil nærmest sige hele mit liv, altså det største, der er nogensinde sket for mig.
2: Men kan du sove overhovedet, for eksempel? Du ser jo meget frisk ud, men du er selvfølgelig også ung.
1: jeg prøver i hvert fald så godt jeg kan, men det spirer i hele min krop. Jeg kan slet ikke vente.
3: Hvor længe har det været undervejs, det her album?
1: Det har faktisk taget 2 år at lave, så vi har brugt god tid på det. Men jeg vil sige, at jeg er glad for, at det har taget de 2 år, fordi nu er jeg virkelig sådan tilfreds, og jeg føler, det er i mål, og jeg er så klar til folk.
0: Ella Augusta, hun udgiver sit album Lilla i morgen, sit debutalbum, og det fejrer hun altså på plænen i Tivoli, hvor hun spiller. Man ikke kun tager den her sang med, det kunne man da godt forestille sig, hun har lavet den sammen med Ida Lauerberg. Du får den her i Kavs Klubhus. Bedre held næste gang.

0: vinde de to sidste billetter. Gonova sidder med for Live Nation til The Pussycat Dolls Royal Arena-koncert 9. september. Så er der altså en af deres sange, du skal kende særligt godt. Og særligt teksten skal du være ekstra skarp i forhold til. Hvad det er for en sang? Jamen, det skal jeg nok fortælle dig om 10 minutter her på Nova i Karls Klubhus. I første omgang kan du glæde dig til, at vi skal høre Olivia Rodrigo og Drop Dead om lidt.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Ah, Jarne, er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
14: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Με The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
1: Vi skal også sørge for, at der ikke er noget, der holder dig tilbage i morgen tidlig kl. 8.30 hos Gonova. For der skal slaget stå om de sidste billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena 9. september. Nu har du tjekket, at du kan den dag. Godt så. Så er næste step, at du kender den sang, du skal kunne teksten på i morgen tidlig. Når de beder dig om at fortælle, hvad det er for et ord, de har bippet ud. Jeg kan fortælle dig, at det er nummeret I Don't Need a Man. Og skal du til og med lige have et ekstra hint, og måske lidt ekstra tid til at forberede dig, jamen så prøv lige at lytte med her, for du får hooket på sangen her.

0: Ved du, hvad det er for et ord, der er blevet bippet ud? Jamen, så står du rimelig godt i morgen kl. 8.30. Så skal du sørge for at ringe 70 11 9000, når de siger, du skal, og kommer du igennem på telefonen, så skal du give dem ordet, og har du ret, så er der altså to billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena 9. september til dig.
1: Gør øjeblikket bedre med lyden

0: Jeg tror, vi er rigtig mange, der tør stræk efter ny musik fra Rihanna. Altså, hvor bliver du af? Det er 10 år siden, vi fik sådan rigtig for alvor ny musik fra dig, kære Rihanna. Men nu er der altså muligvis en form for lys i horisonten at spotte, fordi for nyligt, der har Rihannas babymama A$AP Rocky været ude og sige følgende.
1: Yo, she in the studio right now. Yeah, I said it. Sorry, babe. She cooking, bro. No funny shit.
0: What? Jeg kan ikke tro det. Jeg tør næsten ikke at tro på det. Jeg er bange for, at det hele, det i virkeligheden bare er en feberdrøm. Men, vi krydser for, at der er hold i sagerne. Her er det Alex Warren, apropos Fever Dream.

0: Og det betyder jo desværre, at vi skal til at lukke dørene til Carls Klubhus. Men Freja, hun står heldigvis klar til at gribe dig på den anden side af nyhederne, og det gør hun med masser af god musik. Der er ikke noget solformørkelses soundtrack til dig i dag, fordi den er vi jo altså over. Men til gengæld så vil jeg bare lige minde om, og det synes jeg lidt, vi alle sammen har glemt, at der jo altså i forlængelse af den her solformørkelse er kæmpe meteorregn for tiden. Der er altså virkelig mulighed for at spotte nogle stjerneskud, hvis du får kigget op imod nattehimlen i løbet af de mange kommende aftener og nætter. Så det kunne jo være, at du stadig lige skulle kigge lidt op mod himlen i hvert fald. Så synes jeg, at du skal kigge mod Carls Klubhus i morgen eftermiddag, når jeg er tilbage kl. 14 og sørge for at fejre fredagen og weekenden sammen med dig med lydlasagne og lyden af Vækvis. Inden da, der står Gonovas op sammen med dig, og hvad du kan opleve hos dem i morgen tidlig, kan du høre her.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi skyder fredagen ind med højt humør, høj musik og høje beløb, når du kan vinde 50.000 kroner i 5 år.
3: Og så har vi også de sidste billetter til The Pussycat Dolls og et helt års forbrug af kaffe fra McCafé i You Snooze You Lose.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose. I samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden.
20: Business Danmark. Faglig udvikling, juridisk tryghed.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
23: Her får du nyhederne. Mit navn er Esben Sydjø. Gymnasieelever efterlyser klare regler for, hvornår brugen af kunstig intelligens er snyd. Det skriver Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor inviterer elevorganisationen lærere, forskere og politikere til et AI-topmøde i næste måned. Ifølge eleverne er der i dag store gråzoner, når de bruger AI i undervisningen. Og det skaber tvivl om, hvornår teknologien er et lovligt hjælpemiddel. Topmødet kommer efter nye tiltag mod AI-snyd ved eksamener. Her skal blandt andet skærm overvågning sikrer, at eleverne selv tænker og løser opgaverne. Danmark vil have EU til at ændre reglerne for ulve, så hensynet til menneskers tryghed fylder mere. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Udmeldingen kommer efter en episode i Bunkens klitplantage, hvor en ulv viste tænder og rejste nakkehår over for en løber. Danske og udenlandske eksperter vurderer, at ulven ikke er en problemulv og derfor ikke må skydes. Ministeren vil nu tage sagen op med EU for at få mulighed for at gribe ind over for aggressive ulve. Den amerikanske præsident Donald Trump er blevet sagsøgt af to amerikanske medier. De ønsker nemlig at stoppe en ny betalingstjeneste, hvor man ved betaling kan få tidlig adgang til præsidentens opslag på Truth Social. Tjenesten koster op mod $100,000 om måneden og kan blandt andet give adgang til præsidentens opslag om toldsatser og krige, som kan påvirke finansmarkederne. De to medievirksomheder kalder ordningen korrupt og forfatningsstridig, fordi Trump tjener penge på officielle udmeldinger. Det skriver nyheds Reuters. En talsperson for Trumps medieselskab afviser kritikken og mener, det er et forsøg på at censurere præsidenten. Klassiske børnesange for nye hovedpersoner i en ny sangbog, det skriver DR. Blandt andet bliver Mester Jakob til Mester Maja, mens flere mandlige figurer bliver skiftet ud med kvinder. Bag bogen står to musikere, som vil udfordre kønsstereotyper og give børn flere at spejle sig i. Det har mødt kritik fra folk, der mener, at bogen angriber vores kulturarv. Musikerne understreger dog, at de nye versioner er supplement til de klassiske sange og ikke en erstatning.
24: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
23: Dagen i dag byder på en del sol og mest tørt, temperatur op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stadigvis lidt køligere, svag til jævn vind, mest omkring syd.
25: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
26: Hvordan skal vi dog komme os over det? Altså ikke bare at solformørkelsen er overstået, men nu også at sommeren på en eller anden måde har fundet vej tilbage. Det skal vi finde ud af. Jeg hedder Freja, og velkommen til den sidste eftermiddagstime her på Nova. Nu er det med Andreas Oddbjerg.
27: Skru op for lyden af i dag.

Efterdønningerne fra Solformørkelsesradioen i går, det var en udsøgt fornøjelse at være ved din side gennem hele det her naturfænomen. Men nu står vi jo med et meget klassisk problem, kan man sige. Hvad gør vi nu? Altså, hvad er det næste? Og hvad skal vi i øvrigt gøre med de her dyrt indkøbte briller, som vi de fleste af os i hvert fald har anskaffet i hobetal? Første svar til det her er, at lige nu så skal du have noget god musik. Og så synes jeg, vi skal prøve at finde nogle løsninger til resten af de her små ting i løbet af de næste 4 timer. Det her er Save Me Tonight.

0: Jessica Dawes. Live i samarbejde med Live Nation.
1: I morges tog det altså 2 forsøg, før Gonova fandt en vinder af dagens 2 billetter til The Pussycat Dolls. 2 forsøg. Det betyder, at det godt kan betale sig lige at blive hængende på telefonlinjen, også selvom der er nogen, der er kommet igennem. Og det vil jeg jo anbefale, at du gør i morgen, for der er det altså sidste chance for at vinde 2 billetter i samarbejde med Live Nation. Hør, hvordan lige her.
0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rao.dk/nova.

0: hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nova.
17: Dagen med
16: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

tænker du? Det er sådan lidt antiklimatisk i dag, ikke? Efter solformørkelse og alt det der. Men når vi nu lige har nyt den her surprise sommerdag, vi har fået, så er der faktisk mere at se på nattehimlen, bare rolig. Det er perseiderne. Det er en meteorregn, og ganske vist så toppede den helt tilfældigvis i går. Men den skulle faktisk også give en snes 100 stjerneskud i nat også. Også selvom at det normalt er noget, man bedst ser sådan i sen aftenmørke, så burde man, og du må ikke hænge mig op på det, også kunne se noget i byerne. Så der er altså en chance for at lige få en lille smule af det tabte tilbage, hvis du gik glip af solformørkelsen og mangler lidt at prale med over for dine kolleger i morgen, så kunne du blive op i aften og se et stjerneskud eller to. Og nu du så er der, kunne du så ikke lige ønske, at sommeren fortsætter for os alle sammen? Du.

0: Too Little Too Late, Jojo på Nova en eftermiddag, hvor jeg lige mangler at give dig svar på det sidste spørgsmål, jeg stillede i starten. Vi har sørget for lige at dække, hvad vi skal nu her efter solformørkelsen. Det handler om lige at nyde sommerdagen. Hvad det næste er på programmet, jamen det er Pesseiderne i aften. Et lidt meteorregn, bare lige for at strø lidt ekstra glitter hen over din dag. Og så det sidste spørgsmål. Hvad skal vi bruge de her dejlige, nu indkøbte og allerede forfærdelige old school solformørkelsesbriller, som vi måske er et par stykker, der stadig ligger inde med? Det finder vi ud af lige om lidt. Først er det Benson Boone, der er på vej til dig med Sorry, I'm Here for Someone Else. Nova. Nova.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
7: Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
21: Pull yourself together. We have work to do.
22: Let's go.
20: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
23: There's something going on.
20: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
20: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
5: Jeg fik din kuldelysning her.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Der står 8. juni 2004 for de solformørkelsesbriller, som min mor havde fundet frem fra gemmerne til mig i går. Og så kan jeg jo lynhurtigt afsløre, at 22 år, det er lige i overkanten, er mindst holdbar til i sådan en situation. Så faktisk, faktisk har du kun 3 år til at bruge dine solformørkelsesbriller, hvis du nåede at anskaffe dem i går. 3 år, inden de simpelthen ikke er sikre. Og det er kun, hvis du opbevarer dem ordentligt, skal lige siges. Det er noget, jeg har fundet ind på videnskab.dk, det her, og så det må være dem, du ligesom skal søge råd for, hvordan du så skal bruge dem i løbet af de næste 3 år. Jeg kan heldigvis assistere dig med at finde nogle rejsedestinationer. Den 2. august i 2027, så rammer der en total solformørkelse i Spanien. Meget lækkert. Nordafrika og den arabiske halvø. Der er noget bud der. Så har vi 22. juli 2028. Der kan du godt lige nå at spare sammen til en total solformørkelse i Australien, New Zealand og på enkelte stillehavsøer. Så føler jeg, at vi skal have specificeret, hvilke øer det er. Det bliver pludselig nogle meget dyre briller, hvis du død og pint skal bruge dem og rejse rundt efter den. Så hvis du ikke lige overgår det, så bare rolig. Den 2. august næste år, så er der en 25% solformørkelse. Det er jo alt sammen i genbrugens tegn, at vi lige kan få de briller brugt. Bare en gang mere, ikke?

0: Mr. Know It All var det fra Teddy Swims på Nova. Mit navn er Freja. Jeg venter på den side af nyhederne. Du skal lige have en opdatering, og så er der Sabrina Carpenter med Taste.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi skyder fredagen ind med højt humør, høj musik og høje beløb, når du kan vinde 50.000 kroner i 5 år.
3: Og så har vi også de sidste billetter til The Pussycat Dolls og et helt års forbrug af kaffe fra McCafé i You Snooze You Lose.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Den såkaldte problemulv vandrer stadig frit i Vestjylland, og nu har 6 personer søgt om tilladelse til at skyde den. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ulven har flere gange opsøgt mennesker i private haver, og myndighederne har forgæves forsøgt at finde og skyde den. I går blev det så besluttet at øge indsatsen, og det betyder, at Naturstyrelsen nu også kan skyde ulven på blandt andet private arealer, hvis de har en aftale med ejeren. Og for at få ram på ulven er der oprettet en SMS-ordning, hvor borgere kan meddele, hvis de ser ulven. Forskere fra Aarhus Universitet vil nu bruge små udgaver af vores organer til at undersøge, hvordan infektioner kan føre til kræft. Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse. De små organer, der er dyrket af stamceller i et laboratorium, skal udsættes for bakterier og virus. Herefter kan forskere følge, hvordan vævet ændrer sig længe før kræften opstår. Det kan give en dybere forståelse af sygdommen, som på sigt måske kan åbne for, at man kan opdage kræft tidligere. Sidste år fik knap 50.000 danskere konstateret kræft, som ifølge Sundhedsdatastyrelsen er det højeste antal nogensinde. Landets skolebørn får fremover adgang til flere fysiske bøger i undervisningen. Center for Undervisningsmidler har købt 160.000 bøger for 24,5 millioner kroner. Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet. Der er blandt andet tale om romaner, letlæsningsbøger og fagbøger, som skal styrke elevernes læselyst. Initiativet kommer efter kritik af børns faldende læsefærdigheder. Regeringen har samtidig afsat yderligere 50 millioner kroner til bøger i folkeskolen. Seerne kommer ikke til at møde Allan Beyer og Katrine Asting i den nye sæson af Gift ved første blik. DR har nemlig klippet parret ud af programmet. Det fortæller både DR og parret til flere medier. Ifølge Allan Beyer modtog DR en anonym mail med beskyldninger mod ham, som han fastholder er usande, og parret kritiserer DR for manglende forklaring. DR-chef Anne Garlix afviser parrets fremstilling. Hun har tidligere sagt, at DR ikke ville have valgt deltageren, hvis oplysningerne var kendt på forhånd.
19: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften vil du opleve fortsat sol det meste af landet. Temperaturen ned mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind mest mellem syd og sydøst.
5: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
14: En livlig duft er måske ved at sprede sig i dit køkken så småt. I så fald så vil jeg ikke gøre andet end at sørge for at have lidt god musik til madlavningen. Her er Sabrina Carpenter med Taste på Nova. I dag er det Freja. Velkommen til.
19: Skru op for lyden af

0: Fra et 0'er boyband skal vi lige forbi en 0'er girl group.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Det er 20 år siden, at The Pussycat Dolls udgav deres debutalbum, og så nu er de på tur. The PCD Forever Tour, og den kommer forbi Royal Arena i København den 9. september. Hvis du vil med, så har du chancen igen i morgen sammen med Live Nation. Er der 2 billetter på højkant hos Gonova? Du skal bare være lidt stærk i de der Pussycat Dolls sangtekster. Lige være skarp i, hvad der er blevet bippet ud, sådan så du kan gætte det rigtige ord. Jeg vil sige, så i dag tog det 2 forsøg. Der er sgu 2 igennem. Så der er et eller andet med, at man måske lige skal blive hængende. Bare lige for en god ordens skyld. Gonova skal nok sige til, når du skal ringe ind. Du skal bare lytte med fra i morgen.

0: endnu en feriedestination er landet, hvis man altså elsker Eurovision og gerne vil se med i 2027, så er der udvalgt en værtsby i Bulgarien. Det kræver selvfølgelig lige, at man har noget at rejse derned for, og altså vi klarer den endnu bedre, end Søren Torpegaard Lund gjorde i år. Jeg har håb i mit hjerte, men må nok sande, at det nok ikke bliver bedre, end før vi går hjem. Lad os lige tage den om lidt.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hej, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

Der er altså en reel risiko for, at det her bliver udtalt fuldstændig håbløst, men I må lige bære over med mig. Næste års Eurovision, det skal afholdes byen Burgas, naturligvis i vinterlandet Bulgarien. Jeg stussede over ikke byvalget, det er så fint, men kravene til en værtsby, jeg tror faktisk, de vil være højere, men også lavere. Arenaen for eksempel, som skal bruges til hele showet, den skal have plads til mindst 10.000 selvsugere. Og der tror jeg faktisk, det var mere, fordi både Jyske Bankboksen og Royal Arena kan snilt have de. Det er sådan noget 15.000 og 17.000. Men så er der lige hagen ved, at det også skal være en arena, der er til rådighed i 6-8 uger op til. Og der ved jeg jo, at både Jyske Bankboksen og Royal Arena for eksempel har nogle ret pakkede kalendere. Det er alligevel en ret stor ting lige at få aflyst, bare fordi der skal være Eurovision i nogle dage. Det er også lige en ting, at der skal være plads til tusindvis af gæster og turister på hoteller rundt omkring i byen. Og lige pludselig så er det så meget rart, at Danmark ikke skal være have den værtsbyrde i år. Endnu en gang. Jeg er rimelig lettet over det. Men en tur til Burgas, ikke hovedstaden Sofia, i Bulgarien, den 11. til 5. maj næste år, hvis du vil se Eurovision, eller det sted, du så skal undgå, hvis du på ingen måde kan lide Eurovision. Det kan du så lige vurdere.

0: på Nova. En aften, der fortsætter os Omar og Mumle med hele vejen. Og lidt til Ariana Grande er der også på vej.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Vi skyder fredagen ind med højt humør, høj musik og høje beløb, når du kan vinde 50.000 kroner i 5 år.
3: Og så har vi også de sidste billetter til The Pussycat Dolls og et helt års forbrug af kaffe fra McCafé i You Snooze You Lose.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Så, before you go, could we try to hold on tight?
8: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
9: Good times, good times. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normalpriser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Jeff!
5: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
13: En mikrofonlus.
12: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
10: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Det er rent pral det her, og det må du gerne lige undskylde mig for. I går aftes, da solformørkelsen toppede, da der var allermest dækket, der spillede jeg Apaka for dig, Flue i et spind. Der er en særlig sætning, hvor der bliver sunget, vågner op og ser, at solen er formørket. Og jeg anede ikke, om jeg rent faktisk havde fanget det moment, hvor solen var sådan allermest formørket. Indtil jeg får en besked fra min søde bror, som står i Fælledparken og siger, jo, jeg lytter til radio lige nu. Det passer faktisk rimelig godt. Og det er sådan en lille succeshistorie, som jeg tager med helt ind i hjertet, og som jeg gerne lige vil dele med dig ved at spille Apaka en gang til. Flue i et spind kommer efter en anden tog ud til himmellegemerne.

0: spin fra Apaka. Aftenen fortsætter på Nova med en lille update fra nyhederne, og selvfølgelig også Alex Warren, der er klar med Ordinary, ligesom jeg er på den anden side af klokken 7. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
12: varer
11: på
12: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, det var god, den tager vi.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Danmark vil have EU til at ændre reglerne for ulve, så hensynet til menneskers tryghed fylder mere. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Udmeldingen kommer efter en episode i Bunkens Klitplantage, hvor en ulv viste tænder og rejste nakkehår over for en løber. Både danske og udenlandske eksperter vurderer lige netop den ulv ikke er en problemulv og derfor ikke må skydes. Ministeren vil nu tage sagen op med EU for at få mulighed for at gribe ind over for aggressive ulve. Selvom dit barn er vant til at være på sociale medier og nettet, er det ikke sikkert, at barnet selv kan gennemskue, hvad der er god eller dårlig kontakt. Det siger psykolog Mia Lind fra Red Barnets slette rådgivning til DR. 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år oplever nemlig noget ubehageligt eller direkte krænkende online hvert år. Derfor anbefaler Red Barnet, at forældre taler med deres børn om, hvad de oplever på nettet og hvem de skriver eller taler med. Næste års Eurovision skal afholdes i den bulgarske badeby Burgas, oplyser Eurovision-arrangøren EBU. Bulgarien er vært, efter at landet vandt årets Eurovision med sangerinden Dara og sangen Bangaranga. 4 bulgarske byer var med i opløbet, men valget faldt på Burgas og byens nye Arena Burgas. Finalen bliver afholdt 15. maj næste år, hvor Europas musikfans igen samles til årets store musikkonkurrence. Har du fået ondt i øjnene efter gårsdagens solformørkelse, er det ikke nødvendigvis tegn på en skade på nethinden. Det skriver øjenlæge Morten Lacour til TV2. Google-søgninger på ordene eyes hurt steg nemlig massivt efter formørkelsen. Men skader på nethinden gør ikke ondt. I stedet kan man få et hul i det centrale synsfelt. Smerter derimod skyldes ifølge øjenlægen snarere en slags solskoldning af øjnene. Han vurderer dog ikke, at nogen fik den skade under gårsdagens solformørkelse.
5: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
7: I aften vil du opleve fortsat sol det meste af landet. Temperaturen ned mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind mest mellem syd og sydøst.
6: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
8: Sådan en ekstra lun sommeraften er lige det, vi trængte til, og det er en fornøjelse at være med dig. Jeg var Nova til at nyde den. Justin Bieber på vejen. Sorry. Det er nu Alex Warren Ordinary. Mit navn det er Breja. Velkommen til.
6: Skru op for lyden af i dag.
9: They say the whole world is watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

mener, det var Majbrit, der i morges hos Gunova sagde et eller andet om, at vi i princippet ikke ved, om solen bliver en lille smule for mørket hver aften, for vi tjekker jo sådan set ikke. Der ligger stadig solformørkelsesbriller her i studiet. Jeg har lige givet mig selv et mindre chok faktisk, fordi der rent faktisk manglede en lille fli af solen, da jeg så lige ville tjekke. Man kan jo vitterlig ikke se andet end solen. Den er ikke ved at blive for mørket igen. Det var simpelthen mig, der ikke havde kalkuleret med et gardin, der hang ned og skyggede en lille bitte smule. Ingen formørkelse. Men nu kunne man jo tjekke. Nu har vi jo brillerne. Nogle af os har i hvert fald. Man kan gemme dem til lige at se op en gang imellem. Stadig ikke mere end 3 minutter ad gangen. Og stadig med de briller forsvarligt sat på, så længe de ikke er gået i stykker. Jeg tror lige, jeg tjekker igen lidt senere. Walk the Moon er på vej på Nova, men først er det Rasmus Seebach og søn.

0: Måske er det Shakira og Børnebøjs skyld, men jeg synes, der sniger sig en stemning af lille fredag ind i studiet, og den vil jeg gerne værne om. Shabuzi om lidt.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
17: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
18: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nu er der mere.

0: Jason Indian, That's the Way It Is for Nova.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Der er en sidste chance for at løbe afsted med de to billetter, der kan give dig adgang til The Pussycat Dolls PCD Forever Tour, når de gæster Royal Arena i København den 9. september. Det er sammen med Live Nation, at de er på højkant, og det du skal gøre er at være stærk i biblyd, eller i hvert fald det, der ligger under en biblyd i en sang, som Gonova afspiller. Og nu hvor vi nærmer os målstregen, så synes jeg lige, at du skal have en chance for at forberede dig til i morgen. Skulle vi ikke lige prøve at høre, hvad det er for en sang? Så du skal gætte. Der er altså en lille bip der. Hvilket ord gemmer sig under? Det er noget, som du skal gætte i morgen hos Gonova. Du skal ringe ind, når de siger til. Altså, hvis du er den heldige, så er det altså dig, der løber afsted med præmien. Men lige hængende på telefonen, som sagt i morges, så er der sgu der altså lige to forsøg til, for at billetterne bliver reddet væk. Så kan jo være dig, som er den næste i køen, hvis den første ikke gætter det. Jeg krydser fingre for dig. Her på Nova fortsætter vi med Ray, Where Is My Husband?

0: The Greatest, siger Kendrick Lamar på Nova. Glass Animals skruer et enkelt nyk mere op for temperaturen med Heatwave som lidt. Og så venter Christoffer og Thomas Helme i skøn forening, men jeg kan ikke mærke noget.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Nova.
4: Start dagen med GoNova.
3: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

Lille fredag på Nova. Måske for dit vedkommende kombineret med en lille smule festivalsblues, nu hvor det lune vejr, så den stille og rolige viser sig igen. Jeg tænker, at der er mange, der har det sådan. Så du ved det der, pludselig har man glemt alt om ømme ben og tømmermænd, og kunne faktisk snilt tage afsted igen. Intet problem. Ja, jeg har kigget lidt på mulighederne. Selvfølgelig er det. Den står på en tur til Jyllinge eller Suset i Esbjerg, hvis man vil afsted den her weekend, så vidt jeg lige kan se. Wonder Festival Wall også, men den er udsolgt for længst. For mig så er noget af det, jeg savner allermest med festivaler og hele den sæson, det er simpelthen at se på mennesker, når jeg er afsted. Og ikke mindst se på de ting, som folk finder på. Det er meget hvad man siger, genialt en gang imellem. Galt eller genialt, det skal vi så lige vurdere her. Fordi for første gang i år på Roskilde Festival, der så jeg nogen bruge en æggebakke til at transportere shots i. Altså ikke shotsrør, men shots i et glas, simpelthen. Jeg ved ikke, om det er meget normalt. Jeg ved ikke, om det er noget, som alle har gjort på et eller andet tidspunkt. Det kan jo snilt være, at det er fuldstændig gængs ting at have med i byen, men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, om det er sådan nogle æggebakker, som er taget med hjemmefra måske, eller om det er nogen, som man har fundet et sted ude på pladsen, og i så fald, hvor æggene blevet af. Men rigtig mange spørgsmål starter i mit hoved. Jeg savner lidt festivaler. Lad os se, om vi kan komme i stemning til dem.

0: Solen står lav på himlen. Sara Larsson kom forbi med en midnight sun, og der er masser af god musik at hente på den anden side af klokken 8 på vej derhen. Et lille nyhedsoverblik, naturligvis en vejrudsigt. Og så venter jeg med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Outlandish med Aisha og også lidt Tame Impala.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
22: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Danske gymnasieelever efterlyser klare regler for, hvornår brugen af kunstig intelligens er snyd. Det skriver Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor inviterer elevorganisationen lærere, forskere og politikere til et AI-møde næste måned. Ifølge eleverne er der i dag store gråzoner, når de bruger AI i undervisningen. Det skaber tvivl om, hvornår teknologien er et lovligt hjælpemiddel eller snyd. Mødet kommer efter nye tiltag mod AI-snyd ved eksamener. Her skal blandt andet skærmovervågning sikre, at eleverne selv tænker og løser opgaverne. Har du børn i en institution, kan det være værd at kigge efter de grønne mælkekasser fra Arla. Mejeriet efterlyser nemlig tusindvis af kasser, som hvert år forsvinder fra beholdningen. Det skriver DR. Mange ender i daginstitutioner, hvor de bruges som skamler eller legetøj. Men kasserne er ikke sikkerhedsgodkendt som legetøj, understreger Arla. Derfor opfordres institutionerne nu til at aflevere dem tilbage. Som tak kan institutioner, der sender kasser retur, vinde et besøg på en gård. Næste års Eurovision skal afholdes i den bulgarske badeby Burgas, oplyser Eurovision-arrangøren EBU. Bulgarien skal være vært efter, at landet vandt årets Eurovision med sangen Bangaranga af sangerinden Dara. Fire bulgarske byer var med i opløbet, men valget faldt på Burgas og byens nye arena Burgas. Finalen bliver afholdt 15. maj næste år, hvor Europas musikfans igen samles til årets store musikkonkurrence. Seerne kommer ikke til at møde deltagerne Allan Beyer og Katrine Asting i den nye sæson af Gift ved første blik. DR har nemlig klippet parret ud af programmerne. Det fortæller både DR og parret til flere medier. Ifølge Allan Beyer modtog DR en anonym mail med beskyldninger mod ham, som han fastholder er usande. Og parret kritiserer DR for manglende forklaring. DR-chef Anne Garlix afviser parrets fremstilling. Hun har tidligere sagt, at DR ikke vil have valgt deltagerne, hvis oplysningerne var kendt på forhånd.
23: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften vil du opleve fortsat sol det meste af landet. Temperaturen ned mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind mest mellem syd og sydøst.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Du skal en tur tilbage til 2003 sammen med Outlandish og Aisha lige om lidt. Først Taylor Swift. Mit navn er Freja. Velkommen til Aften på Nova.
7: Skru op for lyden af i dag.

tidsrejse ikke helt var nok til dig, så skal du fange en lille bid Outlandish på Rungsted Festival, hvor de spiller lørdag aften. Jeg så selv Outlandish som opvarmning til Burhan G til fredagsrock i Tivoli sidste år. Magisk oplevelse, hvis jeg selv skal sige det. Skøn kombination. I morges havde Gonova besøg af Ella Augusta, der skal spille Tivoli fredagsrock i morgen lige inden pil, hvor hun i øvrigt også lige udgiver sit debutalbum Lilla. Rimelig vild fredag, der venter den gode Ella Augusta. Du kan som altid høre hele indslaget i podcasten Gonovas udvalgte. Den inkluderer en live-version også af sangen ADHD, som Ella Augusta gav sådan en forsmag på inde i vores Rave Lounge. Det er det, som sagt, find podcasten enten i vores app, Rao, R-A-Y-O, eller der, hvor du normalt hører podcast. Aftenen her på Nova, den byder på Too Sweet fra Hosier. Det er efter, du har hørt Tame Impala og Dracula. Jeg håber, at der er lige så meget mystik, som du har brug for til sådan en torsdag aften.

0: vil vende, var det med Complicated. Jeg giver dig Sinclair med Gosh, I Love It om lidt.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi skyder fredagen ind med højt humør, høj musik og høje beløb, når du kan vinde 50.000 kroner i 5 år.
3: Og så har vi også de sidste billetter til The Pussycat Dolls og et helt års forbrug af kaffe fra McCafé i You Snooze You Lose.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.

0: i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ezra med Shotgun. En køretur, der fortsætter hos Ed Sheeran. Bad Habits på Nova om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, det var god, den tager vi.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
20: Jeg fik din kuldelysning her.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu. Lyden

0: 65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Danmark vil have EU til at ændre reglerne for ulve, så hensynet til menneskers tryghed fylder mere, det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Udmeldingen kommer efter en episode i Bunkens Klitplantage, hvor en ulv viste tænder og rejste nakkehår over for en løber. Både danske og udenlandske eksperter vurderer, at lige netop denne ulv ikke er en problemulv og derfor ikke må skydes. Ministeren vil nu tage sagen op med EU for at få mulighed for at gribe ind over for aggressive ulve. Klassiske børnesange får nye hovedpersoner i en ny sangbog, det skriver DR. Blandt andet bliver Mr. Jakob til Mr. Maja, mens flere mandlige figurer bliver skiftet ud med kvinder. Bag bogen står to musikere, som vil udfordre kønsstereotyper og give børn flere at spejle sig i. Det har mødt kritik fra folk, der mener, at bogen angriber vores kulturarv. Musikerne selv understreger, at de nye versioner er et supplement til de klassiske sange og ikke en erstatning. Forskere fra Aarhus Universitet vil nu bruge små udgaver af vores organer til at undersøge, hvordan infektioner kan føre til kræft. Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse. De små organer er dyrket af stamceller i et laboratorium, og de skal udsættes for bakterier og virus. Herefter kan forskere følge, hvordan vævet ændrer sig længe før kræften opstår, og det kan give en dybere forståelse af sygdommen, som på sigt måske kan åbne for, at man kan opdage kræft tidligere. 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år oplever noget ubehageligt eller direkte krænkende online i løbet af et år. Det viser undersøgelser foretaget af Red Barnet, skriver DR. Derfor er det vigtigt at tale med sine børn om, hvad de oplever online og hvem de har kontakt med. Det understreger psykolog Mia Lind, der er Red Barnets ekspert i digitale krænkelser, ved slet det rådgivningen. Børn kan nemlig ikke nødvendigvis selv bedømme, om kontakter og oplevelser på online-platformer er gode eller dårlige, siger hun. Og så et hurtigt kig på vejret. Vi ser frem til en nat med klar vejr, temperatur helt ned til 13 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst.

Så blev det torsdag kl. 9, og du landede på Nova. Jeg hedder Cecilie Wagner, og den næste halvanden time, der skal vi altså endnu en gang et smut ind i nogle af de samtaler, Daniel Cesar han har haft med mennesker, der har noget på hjerte. Vi skal blandt andet blive klogere på, hvad mad egentlig gør ved vores mentale helbred, hvorfor nogle mennesker har så svært ved at skille sig af med deres ting, og hvad der får os til at falde for bestemte typer, når det er, det kommer til kærlighed. Så gemmer der sig altså også en ret vild historie til efter kl. 10. Men til en start, der skal vi lige have besøg af Taylor Swift her på Uppalight.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Flere end 700.000 voksne danskere oplever hvert år symptomer på psykiske lidelser, og størst er det blandt unge danske kvinder, der kæmper med mistrivsel og dårligt mentalt helbred. Så hvor meget betyder det egentlig, hvad vi putter på tallerkenen, når det kommer til, hvordan vi har det? Camilla Rønnestad, hun er uddannet i ernæring og sundhed og har skrevet bogen Sindets Spisekammer. Hun beskæftiger sig med ernæringspsykiatri, altså forskning i sammenhæng mellem kost og mental trivsel. Og meget ved vi egentlig om den sammenhæng, det taler hun med Daniel Cesar om lige her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Men hvad ved vi sådan rent videnskabeligt om det her? Det er et relativt nyt felt, som vi også var inde på før, det her ernæringspsykiatri. Mm. Men hvad ved vi egentlig om, hvordan mad påvirker vores mentale helbred?
3: Altså, det ved vi mere og mere om. Der har sket meget inden for de seneste 20 år, hvor man startede med at se nogle sammenhæng mellem visse næringsstoffer, og især depression igen, det er meget det, man har kredset om. Og man kunne se, at dem, der spiste næringsrigt, varieret, de her sådan meget sådan egentlig basic, traditionelle kosthold, kalder man det, sådan baseret på råvarer og ikke ultraforarbejdet mad. De havde en lavere risiko for at udvikle depression. Og så i 2017 kom også det første interventionsstudie, som er et randomiseret kontrolleret forsøg. Det her guldstandarden inden for sundhedsforskning. Det var det første studie, der tog en gruppe deprimerede mennesker. Det var med svær, moderat til svær depression, og tit sådan mennesker, der faktisk havde været syge i lang tid. Og de delte dem i to grupper, og så lavede de to interventioner, altså det var en kostgruppe og en kontrolgruppe, som fik noget socialt støtte. Så de mødtes med forskerne lige så mange gange. Det gør man for at kontrollere for, fordi man ved bare det der med, at jeg sidder oven for dig nu og snakker med dig, det kan have en positiv effekt på mig.
2: Ja.
3: Dem, der havde været hos en kostvejleder og fået hjælp og støtte til at ændre deres kost, en tredjedel i den gruppe blev helt raske igen. Hvilket over efter 12 uger.
2: Og hvad var det, de havde døjet med, siger du?
3: Depression.
2: Depression, ja.
3: Ja, svær depression.
2: Så to grupper, der begge to havde døjet med depression, og yes. Den ene fik en form for, hvad så du sådan, en del fik sådan terapi, eller?
3: Nej, det var faktisk ikke terapi. Det var, altså, det, fordi det er svært at forske på mad. Man kan jo ikke bare give to piller. Man skal prøve at lave en eller anden form for kontrolgruppe. Det er også noget af det, der gør mad svært at forske på. Men det er i hvert fald forskerne vidste, var at okay, dem der skal i kostgruppen, de kommer til at mødes med en, der vejleder den.
2: De fik en vejleder i forhold til, hvad de
3: præcis,
2: skulle spise.
3: Præcis. Yes. Så for at kontrollere for den positive sociale faktor, der var i det, så mødtes den andre gruppe. De fik ikke noget input i forhold til noget. De mødtes bare med en person, som de sad og snakkede med. Sådan en helt neutral snak. Ikke noget terapi, ikke noget sådan, men bare sådan fodbold, eller hvad man nu interesserede sig for. Og dem, der var i den her kontrolgruppe, der var det 8%, der blev raske igen. Fordi over en vis mængde tid, så vil der altid være nogen, der bliver raske. Men man kunne bare se, at der var en meget, meget stor forskel. Jeg tror, det var 32% i kostgruppen og 8% i kontrolgruppen.
2: Og så hvad fortæller det dig, når der har været sådan et forsøg her, hvor man har opdelt en gruppe af mennesker, som alle har haft, du sagde depression, ikke?
3: Ja.
2: Når man har opdelt dem i to grupper, den ene gruppe har bare fået noget generelt sådan et samtale, og den anden har fået en form for kostvejledning. Mm. Og den gruppe, som har fået kostvejledning, har klaret sig altså væsentligt bedre. Mm. Hvad fortæller det så dig?
3: Altså, at der er rigtig stort potentiale i den mad, vi spiser. At vi hver dag, 3-4 gange, hvor mange, mange gange man nu spiser, har man muligheden for at gøre noget godt for sig selv, som faktisk kan have en ret markant effekt på, hvordan man har det mentalt, og endda på psykiske lidelser.
2: Og hvad er forklaringen på det? Altså, hvad er egentlig forklaringen på, at hvis vi har en gruppe af mennesker, som har depression, hvis de så får vejledningen til at spise sundere, så er der en større grad af de her mennesker, som ikke vil være deprimeret, at depressionen måske vil fortage sig, eller de vil være bedre til at håndtere den. Hvad er forklaringen på, hvad er sammenhængen mellem de to ting? Altså, maden og depressionen?
3: Jamen, der er mange spændende potentielle effekter, og man har jo ikke sådan været inde og undersøge præcis. Altså, man har ikke så mange biologiske tal, så man ved ikke for eksempel sådan noget som inflammation, om den har gået ned, tarmflora, om den har blevet ændret. Sandsynligvis har begge dele blevet positivt, altså haft en positiv indvirkning på begge dele. Men man har mere og mere viden om, at alle de her fysiologiske ting spiller ind på vores mentale tilstand. Så når vi spiser et måltid, der nærer vores tarmbakterier, som giver vores hjerne nogle gode næringsstoffer, som på sigt bidrager til at sænke vores niveau af kronisk inflammation, så vil det på sigt sandsynligvis have en positiv effekt på vores mentale helbred. Og det er jo sådan for at sige, sådan, mad er ikke en mirakelkur. Det er ikke nødvendigvis noget, der vil have en indflydelse på alle. Men jeg vil sige, sådan, man har ikke så meget tape på det, fordi der er nogle positive bivirkninger, der kunne komme af det, i form af bedre fysisk sundhed.
2: Der er måske nogen, der hvis de bare hørte overskriften over sådan en artikel, der handlede om, jamen hvis man spiser bedre, så er der i den her gruppe, så er der måske flere, som kommer til ikke at være deprimeret. Så vil jeg tror, inklusive mig selv, jeg tror, hvis jeg bare læste overskriften, så vil jeg måske tænke, at jamen, det giver måske meget god mening, at jamen, hvis man vender den om og siger, jamen folk, der har det mentale overskud til at kunne prioritere og forstå, hvad de spiser, og måske derved spise sundere, de her har måske også et overskud, der gør, at de er mere tilbøjelige til at få det bedre og hurtigere, hvis du kan følge mig. Mm. Men det, jeg hørte dig sige, det er, at det ikke er sådan så, at man kan sige, at dem, som endte med at spise sundere, det er ikke kun fordi, de måske havde det bedre.
3: Nej, fordi det her var jo lige præcis en randomiseret, kontrolleret studie, som man har taget mennesker, der har det samme udgangspunkt, randomiseret dem til to forskellige grupper. Så det siger intet om dit udgangspunkt, overskud i udgangspunktet. Og selvfølgelig er der noget i, at de får støtte til at ændre deres kost. Det prøver man jo så at støtte den andre gruppe også. Og jeg tror sådan lidt, vi har en idé om, at hvis man har depression, så er det svært at komme i gang og forandre sin kost, og det kan der helt sikkert være noget i. Man er interviewet på et tidspunkt sådan en kendt ernæringspsykiater fra USA, og han har arbejdet med helt vildt mange, også egentlig mange forskellige sygdomme, men også mange deprimerede, og han siger sådan, vi har en tendens til bare at undervurdere folks evne til at lave ændringer i deres kost, fordi sådan, måske hvis man har været deprimeret i lang tid, og kun har fået skruet op og ned for sin medicin, så det der med at få at vide, sådan, du kan faktisk gøre noget godt for dig selv hver dag, ved at lave noget god mad til dig selv. Og der er også noget sådan, i den akt at lave mad. Altså, der er også noget selvomsorg i det, og tage nogle gode valg for sig selv. Det kan jo også spille ind som en sådan positiv placebo-ting. Så det hele spiller jo sammen. Både vores sådan, psykiske, sådan, vores tanker om, at vi gør noget godt for os selv, men også rent fysiologisk, hvad der sker i vores kroppe.
2: Og jeg kan lige sige, Camilla Rønnestad, grunden til, at du er med i studiet her, det er fordi, du er ude med den her bog, der hedder Sindets Spisekammer. Du er selv uddannet i ernæring og sundhed og formidler ernæring. Og i den her bog, der fremsætter du de her pointer om, at mad har en betydning for, hvordan vores mentale helbred kan være. Mm. Og der er jo et stort spørgsmål, der så er i det her, det er, jamen, hvis man så har udviklet en depression, jamen, er maden så en nøgle til at blive rask igen?
3: Det kan det være, måske for nogen. Og der kommer også mere og mere sådan spændende forskning, der sådan kigger på sammenhængen mellem for eksempel inflammation og depression. Og vi ved, at vores kost er en kæmpe sådan, driver af det her kroniske inflammation.
2: Og hvad er det, det er, kronisk inflammation?
3: Altså, kroppen er hele tiden sådan lidt i en sådan beredskabstilstand og skal sådan bekæmpe et eller andet. Og det er jo super vigtigt, når vi er syge. Men hvis det bliver kronisk, så går det ind og tager på alle mulige ting i kroppen, og det er en ret stor driver for mange, mange sygdomme. Også hjernerelaterede sygdomme, også med demens og alle de her spændende ting, man kigger på nu. Så og man ved for eksempel, ultraforarbejdet mad, især et spektrum, altså ultraforarbejdet mad er også et spektrum, men især sådan noget junk food, de ting, vi altid har vidst, ikke gør os godt. De kan skabe ret meget inflammation i kroppen. Så for nogen, en gruppe, så kan det faktisk være, at vores kost bidrager til at sådan skabe en tilstand i kroppen, der giver depression. For andre er det nogle helt andre ting, der ligger bag deres depression. Så det er ikke fordi, som sagt, at det er noget sådan en kæmpe mirakelløsning for alle, men det spiller en større rolle, end det vi måske har sådan snakket om.
2: Ja, fordi du nævnte også tidligere det her med, at når man måske er i sundhedssystemet, så er det ikke noget, man har så meget fokus på.
3: Mm-mm. Nej.
2: Hvorfor tror du ikke, det er tilfældet?
3: Godt spørgsmål. Altså, der er jo ikke så voldsomt meget evidens på det. Det har der kommet til over de seneste 10 års tid. Men nogle gange, altså, vi er også sådan meget slow movers, vil jeg sige. Sådan, sundhedsforskning tager sindssygt lang tid, før det bliver implementeret. Jeg tror, der går igennem sådan et sådan 17 år, fra man har etableret en ny sådan videnskabelig sandhed inden for sundhedsforskning, til det bliver implementeret i praksis. Så det går bare meget lang tid. Og det er også noget af det, som jeg har været lidt utålmodig over. Jeg synes, jeg har gået i 10 år og været sådan prøve at banke på døren, og var sådan, halløj, skal vi ikke lige gøre et eller andet ved det her? Fordi det er jo sådan kæmpe, meget lavt hængende frugt. Vi skal alle sammen spise hver dag. Så det der med, at vi overhovedet ikke bare, altså man kunne i hvert fald få en flyer fra sin læge som et minimum. Og Australien, som har været det førende sådan land inden for forskning, de har altså implementeret det i deres retningslinjer for psykiater nu. Så hvis nogen kommer ind og har en depression, så er livsstil, mad, bevægelse og søvn det første, man skal adressere.
2: Okay, det bliver du nødt til at forklare. Så hvad, hvis jeg bor i Australien, og jeg har depression, eller jeg har udfordringer med mit mental helbred, hvad vil jeg så opleve, siger du?
3: Ja, altså det har blevet skrevet ind i retningslinjerne for psykiaterne, og hvorvidt de har begyndt at implementere det endnu, det er et spørgsmål. Men så vil du i princippet komme til din psykiater, eller din psykolog eller læge, og i stedet for at de siger, værsgo, her har du en recept på medicin, det kan sagtens være, at de siger det, men inden det kommer derhen, så kan det være, at de kigger der i øjnene og spørger, hvordan ser din hverdag ud? Hvad spiser du egentlig? Får du bevæget dig? Får du set nogle andre mennesker? Altså at man kigger på de her sådan helt basale ting i vores liv, som vi ved har en indflydelse på, hvordan vi har det. Og når de har spurgt dig om det her, måske du fortæller sådan, ja, jeg får ikke rigtig spist. Man ved jo, at depression sætter sig jo tit på appetit på den ene eller den anden måde. Så kan det være, at de kunne hjælpe dig med at få spist nogle flere måltider, få lavet nogle næringsrige måltider. Det behøver ikke at være svært, men i hvert fald få noget mere næring ind og se, okay, kan det hjælpe dig? Hvis det ikke det gør det, så kan det være, at de skal give dig noget medicin eller nogle andre behandling. Men det er mere bare sådan,
2: de starter, på det.
3: Præcis, de starter et andet sted, hvilket er virkelig spændende, synes jeg.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Camilla Rønnestad, det var hende, du hørte lige her. Hun er uddannet i ernæring og sundhed og forfatter til bogen Sindets Spisekammer om sammenhæng mellem vores kost og mentale helbred. Og for noget, vi putter ind i kroppen, skal vi efter pausen over til noget, der kan fylde lidt mere fysisk, i hvert fald i hjemmet. For hvornår går det fra at være hyggeligt at samle på små ting, til at tingene begynder at samle på dig?
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Nova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
10: Yeah.
7: Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun, hvor det lige nu skal handle om den følelse, vi måske alle sammen på den ene eller den anden måde kender til. Nemlig det at have for meget stående. Gamle koncertbilletter, tøj man ikke får brugt, eller den der ene skuffe, man bare ikke åbner. Men for nogle mennesker, så bliver det altså meget mere end det. Man anslår faktisk, at mellem 1,5 og 6% lever med det, der kaldes samlermani. Psykoterapeut Camilla Albæk, hun er specialist i samlermani, og medforfatter til bogen Samleren i os alle. Hun taler her med Daniel Cesar om, hvorfor vi samler, hvornår det bliver et problem, og hvorfor det faktisk er en lidelse, der er på vej til at blive en anerkendt selvstændig diagnose i Danmark.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Hvad tror du, konsekvenserne er det?
4: At vi bliver fattigere, har jeg bare lyst til at sige egentlig. Vi mangler jo noget kontakt til hinanden, og det bliver tingene, der bliver genstanden for vores lykke-agtigt. Og vi var jo nødt til at samle flintesten gamle dage. Vi er jo ikke nødt til at samle sneakers i dag. Så det der med lige at komme tilbage til nogle af de der sådan kerneværdier, som gør, at vi mennesker har det godt. Og det er jo altså, at vi kigger hinanden i øjnene og er sammen. Mere end at vi samler ting og finder lykke i det.
3: Det giver god mening, at vi måske tidligere udviklede os, så vi havde lyst til at samle, fordi der var nogle værdier i at samle. Men med tiden, så bliver den værdi måske udvandet, fordi tingene kun bliver skabt til at blive samlet.
4: Ja, det er jo ikke os, der opfinder behovet for at samle sneakers. Det er jo firmaerne.
3: Ja.
4: Altså, hvis det var vores behov, så var det jo, som du siger, stadigvæk flintesten, hvis vi var der. Men har vi behov egentlig for at samle noget i dag? Det har jeg lidt svært ved at se egentlig.
3: Nu hvor du har set, hvordan mennesker kan blive påvirket af deres manglende, jeg ved ikke, om man kan kalde det kontrol, men i hvert fald det med, at samlermanien tager over, ikke?
4: Mm.
3: Hvordan har du det sådan med, altså for eksempel, op til jul, så kommer der en julekalender, og så kommer der samlekort.
4: Mm.
3: Altså sådan nogle ting, hvor at der er flere ting i samfundet, der spiller på den iboende lyst, som vi alle sammen har til at ville samle på ting. Hvordan har du med, at det er noget, man ser rigtig mange steder i samfundet?
4: Jamen, jeg synes jo faktisk, det er rigtig fint, fordi det giver jo noget glæde. Der er også nogen, der slår sig lidt på det, ikke? Det har været meget medierne, ikke? Med de her børn, der ikke kan få det der samlekort, og så bryder verden sammen. Så der er også en læring i sådan det der, men man kan ikke altid få det, man gerne vil have. Men jeg synes jo generelt, så skaber det jo noget glæde, og noget, man er sammen om, og et samtaleemne, hvis man så ser bort fra dem, der ikke har råd. Der vil jo altid være en bagside af den mønt, kan man sige, ikke? Men jeg synes jo, det er fint, at vi stadigvæk samler.
3: Men der kan ikke være nogle dårlige konsekvenser ved det her med, at vi jo så har nogle virksomheder, har nogle medier, som benytter sig af de her små ting, som vi alle sammen har lyst til på et ubevidst plan. Altså, der er også steder på nettet, hvor hvis du køber nu, så får du to til det halve.
4: Ja, det bryder mig ikke om.
3: Ja. Jamen, og der, jeg tænker, der er flere steder i samfundet nok i dag, hvor man, hvor man bliver gjort opmærksom, eller hvor virksomheder benytter sig af den samme strategi, der handler om at spille på nogle af de der umiddelbare lyster, som vi har, om at samle ting, og vi vil gerne have et godt tilbud her og nu, og så videre.
4: Ja, og det er jo lidt derfor også, man har forbudt spillereklamer nogle steder, ikke? Det er det der kick, og det vil jeg godt slå lidt slag for, at vi stopper med nu, faktisk. Fordi jeg synes ikke, det kommer noget godt med, så det eneste, der vinder på det, er de firmaerne. Det er ikke, altså, det er dig, der er produktet, ikke? Det er dig, der taber på det her. Og det er uanset, at man har samlemani eller ej. Men det gør det sværere for dem, der har samlemani, og som jo vil have konstateret ret mange.
3: Ja, vi snakkede om, at det er, altså, man anslår, at det er ca. 100.000 danskere, der er svært ved at styre deres lyst til at samle på ting, og det er altså mellem 1,5% og 6% af befolkningen, der har det, der beskrives som samlemani.
4: Ja, så kom jeg lige med nogle andre tal, så 100.000. Det er også lige meget. Men jeg siger, de der 100.000, men, så det er jo stadig mange, men det er jo ikke kun dem. Det er jo også folk, der er ramt af spilleproblemer, eller de bliver også trigget af de her ting, tænker jeg.
3: Mm.
4: Det må jeg jo ikke beskæftige mig så meget med. Men jeg synes generelt det her med, at når ting skal gå hurtigt, så synes jeg, du skal gå væk. Altså, det er sådan en meget god regel, fordi så får du ikke noget godt ud af det. Giv lige dig selv tid til at mærke efter og tænke sådan, har jeg brug for det her egentlig? Og ja, det er et godt tilbud, men lur mig om ikke, der kommer et godt tilbud om 4 dage også. Altså, så det vil jeg egentlig godt have, at vi stopper med.
3: Man kan i hvert fald sige, at der er rigtig mange, der gør det rundt omkring i verden. Jeg vil sige, jeg har set en del sådan amerikanske tv-programmer. Der har også været nogle danske, hvor folk de er ved at drukne i rod. Hvor folk de samler på ting, og i hvert fald har svært ved at smide væk.
4: Mm.
3: Lad os sige, du kom hjem til mig. Lad os sige, du kommer hjem i min lejlighed. Jeg bor på cirka, det ved jeg ikke, 70-90 kvadratmeter, men jeg kan ikke engang huske det. Jeg glemmer altid, hvor meget det er. Det er ikke særlig meget. Lejligheden i København. Hvis du kom hjem til mig, og vi sad og snakkede sammen, vil du kunne vurdere, om jeg samlede i ekstrem grad på min personlighed?
4: Nej. Hvis jeg så dit hjem, det er klart. Hvis ikke vi kan komme ind i lejligheden, så... men nej, altså, fordi, og det er jo det, der er, at du kan jo have de mest velfungerende mennesker på en arbejdsplads, som aldrig har gæster med hjem, fordi de kan ikke komme ind og sidde, de der gæster. Mm. Så du kan ikke se det. Og det er jo det, jeg gerne vil gøre noget ved nu, eller vi prøver lidt med bogen også, at det ikke, det opleves skamfuldt, fordi vi ikke snakker om det, ikke forstår det, men vi alle sammen gør det. Og så er der bare nogen, hvor man har mistet kontrollen, eller man lige har trukket den nitte i livslotteriet, der hedder, at det er den overlevelsesstrategi, der virker for mig.
3: Hvordan tror du, man skal nedbryde det tabu? Fordi jeg er med på, at nu sidder vi og snakker sammen, men jeg forestiller mig bare et scenarie ude på arbejdspladsen eller nede i fodboldklubben, hvor at man, okay, jeg ved, jeg samler på, nu siger jeg nisser. Lad os sige, jeg samler på stofbamser eksempelvis. Hvis jeg skulle sige det til mine kollegaer eller venner for den sags skyld, jeg ved ikke om det vil hjælpe, at jeg havde læst en bog eller set et TV-program om det. Altså der er jo stadigvæk. Hvorfor tror du det er så stort et tabu egentlig? Fordi jeg kan mærke, når vi taler om det, hvis jeg nu samlede på et eller andet ikke så rationelt, altså hvis man samlede på ure, som havde en høj, hvad kan man sige, værdi i sig selv, det kunne man sælge videre. Der er måske noget økonomisk i det. Men hvis jeg samlede på noget, der ikke på den måde havde nogen værdi, så kan jeg mærke med mig selv, det vil jeg have det svært med at skulle fortælle andre.
4: Ja.
3: Hvorfor tror du, der er så meget tabu forbundet med det?
4: Du siger jo selv, der er prestige i, når vi snakker om før, dyre ure, ikke? Det er der ikke i stofbamser. Men jeg tror det her med, hvis man bare sådan også kan se det lidt, sådan, det er okay, at de ikke forstår det, eller sådan, at man altså, kan stå i sig selv i det. Så vi alle sammen har jo en eller anden knast. Og lad os da bare stå ved det. Og kan vi ikke også sådan grine lidt kærligt med hinanden, ikke af hinanden, og sige noget, men det der er sjovt med de der stofbamser, uden at det bliver sådan en, at man bliver drillet for det, men sådan, okay, men det er sådan, det er. Og så behøver man egentlig ikke bruge mere energi på det.
3: Men hvorfor tror du, der er så meget tabu forbundet med det?
4: Ja, fordi man ikke forstår det, tror jeg. Du sagde også lidt, der var lidt svært at forstå nogle ting, ikke? Så jeg tror, det der med, at man forstår det ikke, men måske også bare accepterer det, behøver man heller ikke forstå. Og man er ikke mindre et menneske, fordi man samler på stofbamser. Det kan jo gøre andre glade. Det kan være, at der er nogle børn, der bliver beriget med nogle af de her stofbamser, ikke? Som har haft det svært. Eller... Så det kan være det kan have en anden værdi end dyre ure.
3: Ja. Og nu er det jo sådan, at altså, i 10 år, der har den her tvangsadfærd, ekstrem samlermani, eller hoarding disorder, som det også kan beskrives som, det har været en diagnose i USA og England. Men så her i 2025, der kom det frem, at det bliver en anerkendt diagnose i Danmark. Hvilken betydning i din optik har det, at det i fremtiden bliver en anerkendt diagnose?
4: Altså, det er jo en kæmpe betydning. Fordi du får ikke hverken udredning, eller hjælp, eller støtte, eller behandling, hvis ikke det ligesom er en diagnose. Og du skal også have en lidelse for at få diagnosen, ikke? Så det er heller ikke noget, du bare sådan lige får, ligesom alle andre diagnoser. Så det er en altså game changer, når det her det bliver en ting, man har fokus på i Danmark, og faktisk kan sætte ind og hjælpe de her mennesker. Vi ser jo altså også familier, hvor der er børn, som har det. Jeg har lige rådgivet på en familie i Jylland, hvor der var små børn i hjemmet. Og hende her, moren, var super sej. Jeg havde virkelig meget selvindsigt og knoklede virkelig. Men der var nogle pårørende, der havde lidt svært ved at forstå. Så det her med, at når vi alle sammen ved, hvad det er, og har et fælles sprog for det, så bliver det også nemmere at hjælpe nogle mennesker, uden at blive sådan, nu skal vi bare fjerne det. Hvorfor flytter du det ikke bare? Kom, jeg tager lige en trailer, og så flytter jeg dine ting. Altså, det er ligesom at gøre det modsatte af det, der er behov for, ikke? Så vi får et fælles sprog, så det bliver en kæmpe gave for de mennesker, der er ramt.
3: Hvilken hjælp er der i dag? Lad os sige, at jeg, fordi det var ude her sidste år, at det vil blive en anerkendt diagnose, men det er jo ikke sådan, det er ikke officielt implementeret endnu.
4: Nej. Det er jo ikke en, altså det, ja, diagnosesystemet er der jo, men i Danmark gør vi ikke brug af det endnu.
3: Nej. Så i dag, hvis jeg nu vurderer, okay, jeg kan ikke styre mit behov for at samle et eller andet.
4: Ja.
3: Hvilken hjælp er der så at hente?
4: Altså, jeg har lyst til at sige ikke nogen, hvis man tænker på det sådan diagnostisk. Men det, der er, det er jo det, jeg gjorde arbejdet i sådan her paragraf 85, det er, at man kan få sådan en støttekontaktperson, hvis man har en anden psykiatrisk diagnose i forvejen. Og ellers så er det at søge hjælp hos en psykolog, eller altså venner og bekendte, så der er ikke at søge viden i udlandet. Der er faktisk ikke rigtig noget. Jo, så er der mig. Det er jo det, jeg gør også. Ikke? Jeg rådgiver også pårørende, og har også samtaler med nogle af dem her, der er ramt. Og så er jeg faktisk også ved at lave sådan en lille sådan how-to-guide til nogen, der selv er ramt af pårørende, som man kommer til at kunne købe eller få, det skal de finde ud af. Men sådan, så man selv kan komme lidt i gang for dem, der har sådan god selvindsigt og nogle mennesker omkring, der kan hjælpe en. Så lige nu er der ikke den store hjælp, og det er jo det, jeg også gerne vil lave om på.
3: Mm. Mm. Og jeg synes jo, det er interessant at dykke ned i det her emne, fordi som vi har talt om et par gange, så er det jo nok noget, som rigtig mange kan relatere til, i hvert fald sådan impulsen, den der impuls om at have lyst til at samle på et eller andet. Du var lige inde på før, Camilla Albæk, jeg kan lige sige, du er psykoterapeut, konsulent og underviser, du er aktuel med den her bog, Samleren i os alle. Og du nævnte lige før det her med, at man jo ikke bare kan tage tingene og køre det væk.
4: Mm.
3: Og der er jo måske nogen, der umiddelbart vil tænke, men det er måske det letteste at gøre, hvis hele stuen eller hele soveværelset er fyldt med mønter, bamser, pokaler eller lamper for den sags skyld, der gør, at man ikke kan sove i soveværelset, eller man ikke kan gå ind i stuen.
4: Mm.
3: Hvorfor er det, at det ikke fungerer at fjerne det?
4: Altså, nu sagde du, det ville være det letteste, ikke? Men for hvem?
3: For de andre, der bor i opgangen, skulle jeg til at sige.
4: Ja.
3: De andre, der bor der.
4: Ja, de andre. Men man gør det ikke, fordi det er altså et overgreb. Det ville jo svare til, at jeg kom ind hos dig, og så sagde jeg, tager lige alle dine DVD'er. De fylder sgu for meget, ikke? Så dem tager jeg lige med nu.
3: Ja, fordi jeg har sagt, at jeg har rigtig mange DVD'er, jeg sådan samler på. Yes.
4: Eller dem, der samler på Pokémon-kort. Nu havde han lige mistet et helt rum. Nu var der også noget værdi i, men det ville svare til, at jeg kom ind hos dig, og så gik jeg rundt, og så pegede jeg på nogle ting, som havde betydning for det, og så sagde, dem tager jeg lige med, for de kan ikke være her.
2: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Og det her, det var psykoterapeut Camilla Albæk, specialist i samlermani og medforfatter til bogen Samleren i os alle, om hvorfor det kan være så svært at skille sig af med de ting, vi har samlet på gennem livet. Men nogle gange så handler det også om at kunne sortere fra, når det kommer til mennesker. Og lige på den anden side af en kort pause, så skal det nemlig handle om kærlighedsrelationer og de forskellige typer af mænd, som vi måske ender med at vælge til eller vælge fra.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova. Lyden er i dag.
2: Lyden er i dag.
0: Nova.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Disney Plus har nu Hulu.
6: som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
16: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
17: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
9: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
8: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Aftenens næste best of skal handle om den type mand, som man måske ikke nødvendigvis bliver mest vild med i første omgang, men som Janni Ree mener, man forhåbentlig ender med. Janni Ree kender du måske fra Forsidefruer, Janni og Carsten, de er stærkere sammen, og så har hun skrevet bogen Kærlighedens Mange Ansigter. Hun har selv været sammen med forskellige typer af mænd gennem livet, men i samtalen her med Daniel Sartre fortæller hun altså også om den viden, hun selv har fået af at kunne dele de her mænd op i forskellige typer. Så kommer hun også ind på, hvad hun selv har sagt til sine egne børn om mænd og dating, og hvordan hun ser på den generation, der dater den dag i dag.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Den sidste kategori af mænd, som du har i den her bog, Janni Ree, der hedder, og bogen hedder Kærlighedens Mange Ansigter, det er ham, du forhåbentlig ender med.
4: Ja.
3: Og hvem er han, og hvordan adskiller han sig fra de andre mænd?
4: Jamen, jeg tror, for det første er det jo godt, man har været i nogle parforhold, for du lærer af hvert parforhold, men det rykker jo også dig, eller den person, du møder, hvis han også har været i nogle parforhold. Man lærer jo noget hver gang. Det der med, at man så, tror jeg, som når man bliver ældre, at man vælger at sige, prøv at høre her, jeg skal bare være sammen med ham, det gør ikke noget, han tangerer kedeligt. Jeg er fuldstændig ligeglad. Bare at der er fred, og der er ro, og man ved, hvor man har ham 100%. Man ved, han ikke er utro, han sidder ikke på de sociale medier, han er ikke hele tiden på jagt efter noget andet. Altså den der ro, og man bare ved, han elsker mig højt, og der er ingen ballade, og ja, så kan det godt være, han er lidt kedelig. Det er man fuldstændig ligeglad. Så kan man jo peppe ham lidt op.
3: Så kan man pæve op. Hvordan pæver man den kedelige op?
4: Jamen, det gør man jo ved at være lidt pauseklovn og stikke lidt til dem og lave lidt fis og ballade, så kan du få liv i en vær.
3: Ja, men ja. Det synes jeg er interessant. At det jeg hørte dig sige, Janni Ree, det er, at det nok er ham den kedelige, der udvikler sig til at blive ham den rigtige.
4: Ja, men den kedelige kan jo også udvikle sig til at blive lidt sjovere. Altså, fordi han måske er blevet disset et par gange, fordi at netop kvinder har sagt, du er sgu lidt kedelig, er så opper han sig. Det er jo ligesom en alfahan kan jo godt blive en betahan, og en betahan kan blive en alfahan, for du lærer jo undervejs.
3: Ja, og det der med at lære undervejs, når du nævner alfahan og betahan, når man læser bogen Kærlighedens Mange Ansigter, det lyder...
4: Han kan blive en alfahan, for du lærer jo undervejs.
3: Ja, og det der med at lære undervejs, når du nævner alfahan og betahan, når man læser bogen Kærlighedens

0: i dag, men jeg var 18 år, da jeg mødte ham første gang. Så du rykker dig jo også som type og som mennesker. Den, du faldt for en gang, vil du ikke falde for i dag.
1: Mm.
0: Så har jeg jo så også prøvet beta, og det er ikke fordi, jeg nu siger den kedelige, men den lidt mere stille kan tit og ofte godt være beta, fordi de
1: pleaser.
0: Og
1: hvad er beta?
0: Jamen beta, det er lidt den der stille, der mere pleaser dig, og ikke hele tiden skal pusse sig op, og være den Karl Smarte og sådan noget. Det er min verden. Eller behøver at bruge magt og penge og alt det her. Men desværre, så søger vi jo tit den her alfahand, der kan tage os under deres vinger og ved en masse, ligesom mig, der er faldet for ældre mænd. Det er jo også meget alfa, han. Jeg har søgt den der var stærk og var måske lige for dominerende, men alligevel var der et eller andet attraktivt ved ham, ikke?
1: Ja. Ja. Men det lyder også, som om det er sådan livscyklusen på en eller anden måde. Altså det der med, at man måske starter med at være ung, og man gerne vil have en alfa, han. Man vil gerne have en, der er dominerende, som er underholdende, der er gang i vedkommende. Og så jo ældre man bliver, jo mere længes man måske også efter noget ro.
0: Ja.
1: I højere grad i hvert fald, ikke? Og så går man måske efter beta-handen. Det lyder også, som om det er sådan den cyklus, man som menneske gennemgår igennem livet, ikke?
0: Men det kan også være, at den beta-handen, som du har kendt, har udviklet sig undervejs, og der er blevet lidt mere alfa, fordi han har tænkt, nu skal det være nok. så det kan jo også tænkes. Men det er rigtigt, det er jo, som jeg også skriver, at nogle gange med den kedelige, kan man styre rundt som en fjernbetjening. Og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig tarveligt at sige, men det er jo nok, fordi det er en person, der bare hviler i sig selv og rolig og ikke gider alt det der larm og ballade. Og så kan vi kvinder tolke det, som han er kedelig, og det behøver han jo slet ikke at være. Det kan også bare være, at han også er meget intellektuel, fordi han har et job, et eller andet.
1: Føler jeg mig ramt, Jenny Rehe.
0: Så
1: Min pointe i forhold til det med, at man måske så, ligesom at det, at man går efter en alfa, han, mens man er måske lidt yngre som kvinde, og så bliver der måske mere beta. Hvis det er sådan, det hænger sammen, så tænker jeg, så giver det jo heller ikke mening, at hvis den kedelige er ham, der er den person, man ender med, jamen så er det ikke nødvendigvis sådan, at man bare kan gå efter den rigtige til at starte med.
0: Nej, du ved jo ikke bedre. Altså det er jo, jeg tror mange kvinder, når de er unge, de bliver draget lidt af den der bad boy. Ham alle pigerne vil have, jo flere om lorten, og sådan er det. Og ham den lidt smarte, ham med det flotte udseende, ham det bare går godt for forretningsmæssigt, og det hele kører. Altså jeg tror, der er mange kvinder, der lige bliver draget af det. Det er der, og de tænker sådan, sikkerhed, og vi skal have børn med en, hvor vi i hvert fald kan få en sikker familie, og der ikke kommer til at mangle noget. Jeg tror, der er mange kvinder. Selvfølgelig, det er oplagt, at man går efter det.
1: Kan vi få det sort på hvidt, at din pointe det er, at det, som kvinder i virkeligheden burde gå efter, det er den følsomme mand, der kan tale om følelser, og som går i den hjemmestrikkede hørskjorte-agtigt. Ja. Det er den person, som kvinderne burde gå efter.
0: Det burde de, men jeg vil også sige, at de burde også prøve det andet. De er jo nødt til at prøve det, og få nogle rap over fingrene. Ikke? Så jeg vil også sige, det kan jo ikke forme dig til den, du er, eller at det netop gør, at du tager. Fordi du har jo prøvet en kedelig undervejs.
1: Men du har kysset nogle frøer.
0: Ja, præcis. Så jeg vil også sige, man skal også prøve det andet. Man er nødt til at prøve nogle forskellige typer, før man ved med sig selv, det der vil jeg, det der vil jeg ikke.
1: Det ville jeg ønske, jeg havde vidst, da jeg var 20 år gammel, at det er helt i orden at være den lidt kedelig.
0: Yeah.
1: Men Jenny Rehe, du har så ud med den her bog, som altså hedder Kærlighedens Mange Ansigter, som jo er en bog egentlig, hvordan kvinder taler om mænd, når mænd ikke er der. Har du noget indblik i, hvordan mænd så egentlig gør det omvendt? Altså tænker du over, hvordan det må være, når mænd er sammen, at de taler om kvinder?
0: Ja, mænd taler jo meget om kvinder. Så du hendes gode numse, eller så du hendes store bryster, eller ej, en krop hun havde. Og, altså det er mere sådan noget, synes jeg, sådan lidt seksuelt, eller ej, jeg var sammen med hende der i går, eller whatever. Altså mænd går ikke rigtig ind i det følelsesmæssige, medmindre de sidder i en skilsmisse, og de har en rigtig god ven, de så kan tale med det om. Ellers er det jo meget sådan lidt, hun, ikke? Altså det synes jeg, det handler om. Vi er jo virkelig stride. Altså vi taler jo både om mænds størrelse, og når var du sammen med ham, og Gud, og var der noget at komme efter? At vi er jo virkelig stride.
1: Okay.
0: Altså det er vi. Og mænd er også stride, men jeg tror alligevel, vi er værre. Efterhånden, ja.
1: Men tror du, der er forskel på, når vi taler om det her, hvordan mænd og kvinder er anderledes, og hvordan kvinder, de måske har et datingmønster, og hvem de falder for, alle de der ting. Tror du, det er noget, der er sådan særligt, og nu ved jeg godt, du taler bare uden for din egen erfaring, det er jo ikke, fordi du har
0: forsket. Og veninder, jeg har forsket noget, nej.
1: Nej, lige præcis, men tror du, det er, fordi nu har du har også børn, altså er der forskel på, hvordan din tilgang er til det,

0: syn er på det, kontra de generationer, der så er kommet efterfølgende? Altså, er det anderledes, tror du, når du taler med din søn, for eksempel?
1: Ja, altså, nu vil jeg jo sige, at jeg har været heldig med begge mine børn. Min datter har været sammen med sin mand, siden hun var 16, og hun er 30 nu, og de har to børn. Og min søn har også været sammen med sin kæreste kone, siden han var 19, og han er 33 nu, og de har tre børn. Så de er jo ikke rigtig, altså, det...
0: Og det er ret usædvanligt,
1: ja,
0: faktisk.
1: Ja, så de er jo... De har i hvert fald ikke været ude og kysse så mange frøer. Skal ikke kunne sige med min søn, inden han blev lærer. Men min datter, altså det er helt oplagt. Altså hun har jo nærmest ikke været sammen med andre end ham. Mm. Og det synes jeg er ret smukt, og de har det, jeg er sådan helt fascineret af det, for de har det så fantastisk sammen. Og det er bare dem, og de har bare den her kernefamilie, og de er bare glade for hinanden. Jeg synes, det er så smukt. Så altså, der er jo også nogen, der rammer plet første gang.
0: Ja, og så er der lyst til at høre, hvad du har givet dem af råd, så de kunne finde den rigtige til at starte med.
1: Du har faktisk kigget på mig og tænkt, det der, det skal vi ikke. Vi går modsat. Ja, ja. Så måske, jeg ved det ikke, men jeg har været heldig med mine børn, synes jeg selv.
0: Ja.
1: At de har ikke behøvet at kysse mange frøer, eller far forvirret rundt og lede et langt enkelt liv.
0: Det synes jeg er ret vildt, også som vi taler om her, altså at der jo er rigtig mange mænd og kvinder, som bor for sig selv, og skilsmisseraten er ret høj. I Danmark, der bliver der i gennemsnit viet mellem 31 og 33.000 par om året, men det er omkring 40-45% af alle danske ægteskaber, som ender i et brud.
1: Ja.
0: Så det er jo ret vildt, det der med, at man forbliver sammen, også især når man møder hinanden i en ung alder.
1: Ja. Ja.
0: Men du sagde til at starte med, at hvis du kunne rejse tilbage og give dig selv råd, da du var yngre, så var det... Hvad var det, du sagde?
1: Jamen, jeg sagde det der med, at nu var jeg selvfølgelig heldig at finde den mand, som jeg synes, jeg skulle have børn med. Men jeg synes, man skal selvfølgelig leve sit liv, men jeg synes også, man skal få sine børn lidt tidligere, hvis man kan. Og man føler, man selvfølgelig har fundet den rigtige.
0: Hvorfor det?
1: Jamen, fordi at jeg synes, det gavner dig i den anden ende, at du får din anden ungdom. Fordi jeg kan jo se alle de veninder, der har ventet til de næsten er 40. Det mister man jo lidt, fordi der har jeg jo både børnebørn og alt muligt, og jeg tænker, så har du ikke så meget til fælles med dem mere, og de kan næsten ikke noget, de er trætte, og alt er hårdt, og det hele går op i de her børn og blæer, og man tænker, hold da op, hvor, altså i 20'erne, der er mere fart over feltet, du kan stadigvæk leve dit liv, og du kan få de her børn, og du har så igen, så din anden ungdom. Mm. Altså jeg har været glad for min beslutning. Men jeg vil også sige, at der er bare nogen, der ikke kan finde den rigtige, og de vil gerne tage en lang uddannelse, og det skal de også have lov til. Desværre ser man jo også, at dem, som tager den her lange uddannelse og planlægger og siger, at når jeg så bliver 35, så skal jeg have børn, og så viser det sig, at hver tredje par kan ikke få børn. Så de har den her lange, fantastiske uddannelse, og de har også levet lidt deres liv, men så kan de ikke få børn. Mm. Så man skal også nogle gange tænke på, at uret tikker. Og i gamle dage fik man jo også, jeg har selv en mor, der fik min søster, da hun var 17, og min søster fik sit første barn, da hun var 17. Så hun er jo også blevet tidligere oldemor, og altså, jeg synes, det er dejligt.
0: Ja.
1: Det vil jeg anbefale.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Og det var Janni Rae, mediepersonlighed, reality-deltager og forfatter til bogen Kærlighedens mange ansigter om mænd, dating og de råd, hun giver videre til sine egne børn. Og efter pausen, der skifter vi fuldstændig spor. Vi skal flere hundrede år tilbage i tiden til en historie, hvor mennesker blev anklaget for noget, der i dag kan være svært at forstå, at man faktisk troede på. Det bliver lige her på den anden side kl. 10 og et kort nyhedsoverblik.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på

0: i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Esben Sütje. Danmark vil have EU til at ændre reglerne for ulve, så hensynet til menneskers tryghed fylder mere. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Udmeldingen kommer efter en episode i Bunkens Klitplantage, hvor en ulv viste tænder og rejste nakkehår over for en løber. Både danske og udenlandske eksperter vurderer, at lige netop denne ulve ikke er en problemulv og derfor ikke må skydes. Men det er ministeren ikke tilfreds med og vil nu tage sagen op med EU for at få mulighed for at gribe ind over for aggressivt. Ulve. Gymnasieelever efterlyser klare regler for, hvornår brugen af kunstig intelligens er snyd. Det skriver Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor inviterer elevorganisationen lærere, forskere og politikere til et AI-topmøde i næste måned. Ifølge eleverne er der i dag store gråzoner, når de bruger AI i undervisningen. Det skaber tvivl om, hvornår teknologien er et lovligt hjælpemiddel eller snyd. Der bliver vendt op og ned på de klassiske børnesange, der får nye hovedpersoner i en ny sangbog. Det skriver DR. Blandt andet bliver Mester Jakob til Mester Maja, mens flere mandlige figurer bliver skiftet ud med kvinder. Bag bogen står to musikere, som vil udfordre kønsstereotyper og give børn flere at spejle sig i. Det har mødt kritik fra folk, der mener, at bogen angriber vores kulturarv. Musikerne understreger dog, at de nye versioner er et supplement til de klassiske sange og ikke en erstatning. Seerne kommer ikke til at møde deltagerne Allan Beyer og Katrine Asting i den nye sæson af Gift ved første blik. Det er nemlig klippet parret ud af programmet. Det fortæller både DR og parret til flere medier. Ifølge Allan Beyer modtog DR en anonym mail med beskyldninger mod ham, som han fastholder er usande, og parret kritiserer DR for manglende forklaring. Imens afviser DR-chef Anne Garlix parrets fremstilling. Hun har nemlig fortalt, at DR ikke ville have valgt deltageren, hvis oplysningerne var kendt på forhånd. Et hurtigt kig på vejret. Vi ser frem til en nat med klart vejr. Temperaturer ned på 13 grader og svag til jævn vind. Mest mellem syd og sydøst.

Det er jo klokken også lidt over 10, og hvis du først lige har tændt op her for Nova, så er du altså landet midt i en til en sommer rerun. Jeg hedder Cecilie Wagner, og vi har allerede været forbi mad, mental sundhed, samlermani og kærlighed i nogle af Daniel Cesars samtaler. Men nu, så skal vi altså en hel del længere tilbage i tiden. Vi skal nemlig til en historie om hekse, anklager og bål, og ikke mindst spørgsmål om, hvorfor man i Danmark altså pludselig stoppede med at brænde hekse af. Det bliver delt i aftenens sidste to bedste.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Vi har jo i mange år stået omkring Sankt Hansbålet og sendt en heks til værs. Men historierne om hekse og hekseforfølgelse, de kan næsten få deres eget liv. Men hvad var det egentlig, der gjorde, at vi i Danmark stoppede med at brænde rigtige mennesker af som hekse? Jeg synes ærligt, at den her historie er så spændende, at jeg har delt den op i to, så du får altså lige første del af fortællingen her. Hvad der skete i Thisted tilbage i 1696. En sag, der skulle vise sig at få så stor betydning for, at hekseprocesserne her i Danmark altså stoppede. Historiker og forfatter Maria Østerby Elleby. Hun har skrevet bogen Den Satans Tumult, og det er altså hende, du kan høre lige her.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
3: Hvis du skulle pege på en sag, som ligesom har været et vendepunkt i forhold til den holdning, folk havde til det, fordi det lyder som om, det var sådan en gradvis udvikling, der var til, hvordan vi havde det med hekseafbrændinger. Hvis du skulle fremhæve en case, en sag, som ligesom havde betydning for, at vi i sidste ende endte med at afskaffe hekseafbrændingen. Hvad kunne det så være for en sag?
4: Det er helt klart Thisted, 1696-98. No doubt. Hvis du beder mig om sådan ud af alle sager, jeg har kigget på, så nogle gange sådan, jamen, der er nok tre eller fire af de store sager, der på hver deres måde gradvist påvirker, eller bare bla, bla, bla, frem mod en kulmination. Den store sag, én sag, det er Thisted. Det er den sag, der endegyldigt laver en ændring.
3: Er det den, der sætter sømmene i kisten på hekseafbrændingen herhjemme?
4: Ja, det er det. Det er simpelthen den, der er med til at cementere også den her historie om, hvis du tror på hekse, hvis du forfølger hekse, så er du dum.
3: Så er jeg jo nysgerrig på at høre, hvad foregik der i Thisted?
4: Åh, men det er jeg glad for, at du spørger om. jeg synes jo, at Thisted er jo, det er jo Danmarks Salem. Så hvis man har hørt om Salem-processerne i USA, og hvem har ikke det, fordi de har måske lidt mere internationalt lækkert navn end Thisted, og der er sådan en kat, der er opkaldt efter i Sabrina-skolens heks. Salem-processerne, der, hvis man har hørt om det, bare lige for at give kontekst, inden vi dykker ned i Thisted, det er jo i 1692, at det foregår, og det er jo over i de britiske kolonier i Massachusetts, i byen Salem, hvor der pludselig er børn, der begynder at sige, at de er blevet besat af djævle, og det er hekse, der har kastet dem ind i dem, og det ender med, at der er omkring 20 mennesker, der bliver henrettet for at være hekse. I USA, der brændte man dem ikke, der hang man dem, så de bliver alle sammen hængt på nær en, der bliver knust under en meget stor sten. Ja, det er ligesom i sig selv, og folk har tit sådan spekuleret om, hvad skete der, og var det fordi, de havde fået en eller anden brødsvamp, der gjorde, de hallucinerede, og derfor troede alle de her ting, og man kom på nogle vilde, vilde forklaringer, som nok i virkeligheden bare skal ned til den her tendens, og det der skete i Salem, det var sket i flere hundrede år i Europa. Du kan finde masser af Salem-eksempler på, hvor de her ting er sket, og det er præcis de samme historier. De er bare ikke blevet lige så kendt. Det sker der nogle gange.
3: Og hvad siger du, der skete i Salem? Hvad gjorde de her mennesker?
4: Jamen, det man troede, eller de her første børn, der jo begynder at fortælle, at de bliver besat af djævle, og så er der flere, der bagefter har de her besættelsesanfald, hvor de lader sig falde ned, og de gør, og de vrider sig, og de spytter, og de taler med mærkelige stemmer, og siger, at der er djævle i dem. Og så begynder de at udpege de hekse, der er skyld i det, dem, der har kastet djævle ind i dem, altså simpelthen sørget for, at djævle har besat dem. Og det er det, der sådan bliver ført sag på. Så hvis vi tager til Thisted, lige fire år senere.
3: Så hvornår er vi der, siger du?
4: Der er vi i 1696. Der kommer vi op til en by, hvor der er en forholdsvis ny præst i byen, der hedder Ole Bjørn. Og han kom faktisk til lige omkring os 92-93, er han kommet til byen. Og da han blev udnævnt af biskoppen i Aalborg, der siger til ham, Ole Bjørn, du skal vide, at de her Thisted folk, de har haft en fordrukken præst i mange år. Der er ikke nogen, der har ledt dem godt. De er simpelthen ikke de bedste kristne heroppe. Det forventer jeg, at du gør noget ved. Jeg forventer, at du har et vågent øje og en drivende hånd, og ligesom får sat skik på Thisted og sørger for, at det bliver et godt og kristent bysamfund igen. Så det går Ole Bjørn jo ligesom ind i. Og han får, sat sig til rette i præstegården der og begynder at prædike. Han er ret populær også. En forholdsvis veluddannet mand, der har undervist på latinskole i mange år, så han begår sig også med det bedre borgerskab. Han har lige lidt sådan en strælsepisode, hvor han frier til borgmesterens steddatter, som er meget yngre end ham. Katrine hedder hun. Og han bliver altså afvist. Og om det er, fordi det Katrine synes, han er for gammel, om han ikke er fin nok, eller hvad det er, det er sådan lidt uvist. Men det er i hvert fald hans eneste sådan umiddelbart forsøg på at slå sig ned med en hustru og lave noget ægteskab.
3: Og når du siger, at det er en træls episode, er det så træls for hende, træls for ham? I den tid, vi er i her, er det så noget, man ser skævt på?
4: Jeg tror, det er træls for ham, når han nu har altså, lavet et frieri officielt til en borgmesterens steddatter, og så får, som man siger på godt gammeldansk, får en kurv, altså han bliver afvist.
3: Ja.
4: Det er nok ikke godt. Og det, den her lille detalje, den kommer vi tilbage til. Men for nu, der lader vi lige Ole Bjørns kærlighedsliv ligge i hvert fald. I området ude omkring Thisted og Opland, der er der også en masse landsbyer. Ude i en af dem, der bor der en, der hedder Maren Spillemands. Og det er, hun er Spillemandens datter, det er derfor, hun hedder det. Og hun har simpelthen, siden hun var barn, lidt af de her epileptiske anfald. Det ved man godt, dem har hun altid haft. Der er flere, der har tilset hende, også præster, og der er flere, der har sagt, at de her anfald, det kunne nærmest være djævlebesættelse også. Altså, man kender godt til epilepsi, man kalder det både den slemme syge og faldesyge og månesyge og alle mulige andre ting. Men der er altså flere andre, der tidligere har sagt, det kunne godt være noget diabolsk. Så sker der det, at omkring 96 her, der tilser Ole Bjørn hende også på et tidspunkt, og igen siger, jamen det her, det er jo djævlebesættelse, det er ikke bare naturlig sygdom, det er simpelthen så voldsomt, det der sker.
3: Det siger Ole Bjørn simpelthen?
4: Jamen, det siger han. Og så umiddelbart i forlængelse deraf, det er lidt uvist hvordan, men pludselig så er der en 9-årig pige, der hedder Kirsten, der også får de her anfald. Så nu er de jeg tror Maren, hun er omkring 20 på det her tidspunkt, og Kirsten er 9, og de får begge to de her anfald, hvor at de også begynder at sige, at de har djævle i dem, og djævlene begynder at præsentere sig. Så djævlen i Maren Spillemands siger, den hedder Lutzer. Djævlen i Lille Kirsten siger, den hedder Hvide Rotte. Og de begynder igen det her med, at de vrider sig, de spytter. De kan næsten ikke blive holdt af mange mennesker. Og hvis de er henne i kirke, hvor Ole Bjørn beder, nu skal der bes for dem, bede for de her stakkels sjæle, så de kan blive udfriet, så begynder de også at råbe af ham, eller begynder at te sig og sådan.
3: Det lyder nærmest som noget fra Exorcisten.
4: Og det er det, man næsten skal forestille sig, som de beskriver det, hvordan de her, altså de næsten drejer hovedet helt rundt og taler med sådan mørke, uhyggelige stemmer og spytter og væser og gør og svulmer helt op, siger de, deres maver, der sådan udspiler sig helt. Og så begynder der simpelthen at være flere og flere, der får de her anfald. De ender med at være sådan 14-16 stykker i alt. Primært unge kvinder. Der er en kvinde, der er op midt 40'erne, men de er alle sammen kvinder, der ellers får de her episoder og anfald. Og der er nogen, der er borgerskabets fine døtre, og der er nogen, der er nogle fattige, der er en, der er en ung mor og gravid i øvrigt, der er nogen, der er sådan lidt nogle skæve eksistenser. Og sådan. Altså, det er fra mange lag, det her det er, som begynder at have det. Altså, der er sådan en flok unge kvinder i kirken, der kan finde på at få det her. De kaster sig ned, og de løber hen og slår hatten af folk, og når Ole Bjørn står der og prædiker, så råber de af ham, Ole Sladder, Ole Sladder, sådan som om det er djævlene, der jo selvfølgelig forsøger at sige til ham, og han står der, vi er bort, djævle, vi er ud af dem, og prædiker og forsøger at gøre det bedre.
3: Det lyder jo som virkelig forfærdeligt. Altså, det lyder som det lyder som noget fra en tv-serie,
4: ja.
3: Altså, eller sådan en historisk altså, det lyder virkelig forfærdeligt.
4: Jamen, altså, det er meget malerisk at forestille sig det her, og så begynder Ole Bjørn at få alle de her stakkels syge kvinder indkvarteret på præstegården, så de ligesom er i nærheden, fordi det eneste, der kan dulme de her anfald, det er bøn, og det er salmesang, og han har en husholdning, der også består af hans niece og hans nevø, og nevøens studieven, som er der, og en Frederik Magvors og en Poul Rytter hedder de, og så er der en anden ung mand, hvad hedder han? Han kommer tilbage, jeg tror, han hedder måske Christoffer, men som ligesom er der og hjælper og ligesom til at kunne lave det her bøn, og der kommer mange andre fra byen jo derhen, og både for ligesom at høre og se, det også bliver sådan lidt kuriøst tilløbsstykke, fordi nogle gange taler de her djævle latin ud af munden, eller de kommer med spådomme, de ved ting, andre ikke ved, og sådan, det er meget vildt alt det, der foregår.
3: Burde de kunne latin i Thisted?
4: Altså... Nej, ikke sådan nogle helt almindelige kvinder. Det er jo ikke noget, de burde kunne.
3: Og hvor siger du så, at de bliver indlogeret henne?
4: Det gør de på præstegården, så de ligesom er i nærheden der i husholdningen. Og nu begynder de jo så også at udlægge, altså nævne, hvem er de hekse, der har kastet dem ind? Hvem er det, der bestemmer over dem? Og der bliver nævnt tre forskellige kvinder, der hedder Anne. Anne var et meget almindeligt navn, ligesom Maren i 1600-tallet.
3: Jeg kan sige, herude, der har vi også en 4-5 stykker, så det er også herude i Mileparken, der er det også.
4: Der er det også, det er en klassiker.
3: Ja, stadigvæk, ja.
4: Og en af dem, det er en gammel kone, der hedder Anne Wert, for eksempel, som har haft noget nabostridighed med Maren Spillemands familie. Altså, hun bliver udlagt, som skulle være en af heksene, der er skyld i det her. Men en af dem, der også bliver nævnt af djævlene, det er en, der hedder Anne Sø. Anne Sø, hun er gift med borgmesteren, og hun er mor til Katrine.
3: Så det vil sige, hvis jeg skal prøve at gætte, hvad der kommer til at ske i plottet, så er mit gæt, at Ole Bjørn, han går efter hende, der er mor til den pige, som... Det var den pige, som ikke sagde ja til ham, ikke?
4: Det var det nemlig. Og det der er, det er, at det er sværere at anklage en borgmesterfrue for ting. Ikke det kan lade sig gøre, men det er sværere, fordi hun har sjovt nok ret gode forbindelser til at føre sag for sig. Så Ole Bjørn, han begynder egentlig på at få... han skriver blandt andet til den nye biskop nu, der sidder i Aalborg, en der hedder Jens Birkerød. Han skriver til ham og siger, vi har det her skrækkelige besættelsesværk, men bare rolig, vi skal nok snart få has på de her hekse op, der er skyld i det. Han sammenligner det i øvrigt. Han skriver til biskoppen og siger, det er ligesom Køge Huskors. Og Køge Huskors, det er jo en stor besættelsessag og heksesag, der foregår nede i Køge mellem sådan 1608 til 1612 stykker-agtigt, hvor der er en masse og sådan en familie, der oplever, at der er besættelse, og det må skyldes hekse.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Og det var også første del af historien om hekseprocesserne, der fandt sted i Thisted i 1696. Fortalt af historiker og forfatter Maria Østerby Elleby. Men vi er altså ikke færdige endnu, fordi hvad var det egentlig ved sagen, der gjorde, at den blev så afgørende? Og hvem var det, der pludselig fik et meget stort problem med hele heksehistorien? Det får du lige på den anden side af pausen.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende.
5: Jeg har kun et
1: ord.
6: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser.
6: Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
18: Get it?

0: er i dag.
1: Så er jeg tilbage med aftenens sidste best of 1-1 i den her sommer rerun. Og vi fortsætter historien fra Thisted i 1696. Vi slap lige der, hvor anklagerne om hekseri var begyndt at vokse sig til en sag, der blev sværere og sværere at få til at hænge sammen. Men det er faktisk også her, at historien bliver rigtig interessant, for sagen endte med at blive så pinlig, at den var med til at ændre måden, man så på hekseanklager på i Danmark. Historiker og forfatter Maria Østerby Elleby, hun fortsætter altså fortællingen lige her, og så kommer hun også ind på, hvorfor netop den her sag blev et vendepunkt, og hvem der egentlig endte med at blive mest pinligt for.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
2: Så Ole Bjørn, han er præst. Han kommer til Thisted, og han bliver forelsket i datteren til borgmesteren. Han frier til hende. Hun siger nej. Efter det, så kommer der en bølge af unge kvinder, og måske lidt ældre kvinder, som får anfald. De siger, de er blevet besat af djævlen. Og der er nogle af dem, der peger på, at den kvinde, som han friede til, mor, er årsagen til det. Okay.
3: Ja. Jamen, og bare roligt, der kommer mange flere twists and turns, inden vi når ved vejs ende.
2: Ja.
3: En af kvinderne, der også er besat, det er en, der hedder Anne Jakobsdatter. Og hun er interessant, fordi hun kommer med sådan nogle nærmest profetiske forudsigelser om, hvad der kommer til at ske og sådan noget. Hun er også en af dem, der eftersigende skulle tale latin med den djævel, hun har i sig. Og den historie, hun kommer med blandt andet, den sender Ole Bjørn rundt skriftligt også til folk. Og det er blandt andet noget med det her med at nævne Anne Sø som en heks. Og den her historie, den når altså helt til Tyskland på et tidspunkt, hvor der bliver trykt en tysk sådan flyveblad, altså sådan ligesom spiseseddel eller forside på Se og Hør, som handler om den her sag i Thisted, hvor det kan godt være, at Anne Sø, hun ikke bliver nævnt ved navn i den, men der står en borgmester inde i Thisted, som har indgået i en aftale med djævlen og lader sig parre med ham i fuld offentlighed, og hvad hun ikke gør i den her. Så det er jo sindssygt æreskrænkende, for at sådan noget bliver begyndt at blive floreret rundt, fordi måske står der ikke hendes navn, og måske er der ikke rejst officiel sag, men nu begynder det jo at være sådan noget, der er rundt omkring. Jens Birkerød, der sidder i Aalborg, der til at starte med har været sådan, det er godt, du får styr på de der hekse. Han synes også, det begynder at være sådan, det er lidt meget, det der sker i Thisted. Det er virkelig lidt voldsomt. Så han skriver over til København, til nogle af dem, der sidder i Højesteret, og er sådan lidt, der foregår noget herovre. Hvad skal vi bare lade det ske, eller hvad så? Fordi at, igen, det er jo ikke Ole Bjørn, der dømmer nogen. Han hjælper bare ligesom med at bede og snakke i kirken, og at der bliver rejst tiltale blandt andet mod Anne Wert, og så hende den tredje Anne. Der er ikke blevet rejst sag nu mod Anne Sø. Hendes navn er bare ved at blive trukket godt og grundigt gennem sølet. Og så sidder der nogen i Thisted, blandt andet en, der hedder Poul Vinding, og en, der hedder Mathias Moth. De er med i Højesteret, og det er fra dem, jeg har det her udtryk med den satans tumult, for det er sådan, de beskriver det, der foregår over i Thisted. Det er simpelthen et vejrroderi, altså det her.
2: Hvad er det, de er utilfredse med?
3: Jamen, de er endnu ikke utilfredse. De er bare sådan lidt, hvad er det, der foregår? Altså, prøv at finde ud af at skille det ene fra det andet. Og vi jo ligesom godt finde ud af, fordi det lyder jo som om, der er en præst, der fører an i det her. Det er jo ikke bare en besat og deres familie, der har rejst tiltale mod nogen. Det er sådan en helt kædesag, det er jo hele Thisted og omegn, der er på den anden ende omkring det her med besættelser. Det påvirker jo alle i det område. Så de nedsætter en kommission og sender over og siger, hvis der nu er noget om snakken, så skal vi selvfølgelig have det kigget på, men det vil vi faktisk godt lige vide. Så der kommer en kommission over fra København og simpelthen begynder at skille de her besatte ad, altså fjerne dem fra Ole Bjørn og fjerne dem fra hinanden. For så sker der jo det, at når de ikke er sammen, så begynder de en efter en at måske sige, at de har fundet lidt på det, eller det nok ikke helt passet, eller de var blevet presset lidt til det, og sådan træk tilståelser tilbage. Ham, den tredje der, jeg nævnte, Momme der, han har blandt andet fået lukket en tilståelse ud af hende, Marens Billedmands, hvor hun siger, at hun har fundet på det, hun fungerer meget af det her. Det er rigtigt nok, hun har nogle epileptiske anfald, men alvoren af det og graden af den er fingeret, altså den er fundet på.
2: Hvad er forklaringen på det? Hvad er forklaringen på, at der er en gruppe af kvinder, som har fingeret, som har fundet på nogle af de her ting, så de virkede, som om de var besatte?
3: Det er et godt spørgsmål. Altså det er det virkelig, fordi det er jo noget, der stadigvæk sker. Der kan være sådan en helt kollektiv psykose på en eller anden måde. Der er også tilbage i midlerne, er der jo fortællinger om, at der har været sådan en danse syge på et tidspunkt, hvor folk nærmest dansede sig selv ihjel, og, eller det her med, at igen, jeg er ikke religiøs, så nu skal jeg også have det som en ting, men folk, der i mængder falder om og har også sådan trance og tungetale og sådan, altså der sker et eller andet, hvor at man kan sige det her med, hvor meget af det er, at de har været meget bevidst om, at de fandt på det, og hvor meget har de ladet sig rive med. Og hvor, når de så bliver taget ud af konteksten, så kan de måske godt se, at måske var det ikke sådan helt noget, der
2: de
3: bare
2: blev,
3: skete.
2: De blev revet med af stemningen.
3: Ja, men det er sådan en lidt frem og tilbage, fordi så klager folkene i Thisted over det og siger, det er simpelthen ikke godt nok. Der er hekse på spil, og nu er det jer, der får dem til at sige, at det slet ikke passer. Altså, de er ikke glade for de her ting. De siger, det passer ikke, det er jer, der har presset dem til at sige, at de fandt på det. Så der bliver simpelthen ført frem og tilbage sag med, at folk vil ikke være... Altså, folk er ikke glade for, at der kommer et par embedsmænd fra København og siger, der er nok ikke hekse, og det er nok noget, de har fundet på.
2: Så den her sag med Ole Bjørn, præsten, der ankom til Thisted, som oplever, at der er kvinder, som lige pludselig bliver besatte, og man så finder ud af, at det er måske noget, de har fingeret af et eller andet, og han har ligesom skabt et værre postyr om hele den her sag, som også er kommet hele vejen til Tyskland. Hvordan bliver det på en eller anden måde et af de søm i kisten i forhold til, hvordan vi ser på hekseafbrændinger?
3: Det gør den, fordi den bliver bragt for højesteret i København. Ham her, Poul Winning og Mathias Moth, som jeg nævnte før, de får simpelthen alle de besatte kvinder og Kirsten og Ole Bjørn bragt til højesteret. Ikke de der påståede hekse, de er frifundet, dem vil man ikke. Man vil have alle de andre over, og så går der ellers det store arbejde i gang med at undersøge dem. Både teologisk fakultet og medicinsk fakultet skal se nemlig, er det her noget djævlebesættelse? Er det her sygdomme? Og så sidder højesteretsdommerne og skal votere i det her. De har nogle lange, lange, lange voteringer. Og nogle af dem tror måske godt, det kan lade sig gøre. Og rigtig mange tror ikke. Og så begynder med Mathias Moth og Poul Winning at hive noget frem. De siger nemlig, eller de finder jo ud af, at nogle af de her besatte, hvis man lige presser dem og forhører dem lidt, så fortæller de jo om, at når de har været indkvarteret på præstegården, så er... Ole Bjørn og nogle af der hans nevø og den anden der i huset, de har måske taget sig visse friheder, eller berørt dem, befamlet dem, gået ind, når de har været nøgne. Ole Bjørn, han har afstraffet dem, givet dem sin faderlige revselse, som han kalder det, med sådan en birkeris, han altid har op i ærmet, ved at piske dem på deres bare baller. Og det sørger de her, eller særligt Mathias Moth og Poul Winning jo, for at sætte fokus på, og sige, prøv at høre, det der foregår her, det er en forsmået mand, der ikke kunne blive gift med den kvinde, han gerne ville. Og han sætter gang i det her, fordi han gerne vil have magt over kvindekønnet, og han gerne vil fejre som sådan en helgen, altså sådan en rigtig god helt. Det er det, det handler om. Det handler slet ikke om frygten for djævle, det handler slet ikke om det. Så de tager og skifter alt fokus og sætter det på Ole Bjørn, og virkelig gør ham til skurken og bagmanden for det hele, og siger alt det her besættelsesværk ud i Thisted, der kunne have haft hele Jylland i vildfarelse. Det er ham her, der er den farlige, der har gjort det. Og ved, at de bliver ved med at vende tilbage til at pege på, om han har haft de her perverse eller personlige årsager til at gøre ting, så gør de det jo hele tiden også. De fjerner agensen fra de her kvinder, der har været med i det. Og hele tiden, I var også bare, I fungeret, og får det flyttet over på ham. Og dommen ender jo så også med at være, at han bliver frataget sit præstekald. Han bliver sendt i eksil på Bornholm. Og de her kvinder her, de bliver... Et par enkle af dem bliver kastrøget, altså får nogle pisk, men de bliver indsat i arbejdshuse eller hospitaler eller gamle klostre, hvor de simpelthen skal i oplæring og forbedring og arbejde. Og lille Kirsten, hun bliver indsat i pleje ved sin moster, som skal ligesom passe på hende.
2: Hvem var den her sag, hvem var den pinlig for? Altså fordi, jeg tænker, der må være nogen, der har siddet et eller andet sted for røde ører i det her. Udover Ole Bjørn selvfølgelig.
3: Den ender med at være pinlig for ham. Den ender også lidt med at være pinlig for Jens Birkerød, som var biskoppen i Aalborg, der for langt hen ad vejen lod den køre. Men han når så heldigvis for ham at være den, der stikker sagen videre til højesteret. Men den kunne jo være blevet, altså det her er det vigtige, den kunne jo være blevet rigtig pinlig for Danmark. Hvis den her sag kom frem, og igen, den er ikke så langt til efter det her i Mora, hvor der var sådan opdaget, at måske var det ikke rigtigt, de her børnevidner, og nu har man igen en masse, blandt andet børn og unge kvinder, der siger det her. Hvis det havde endt i en masse henrettelser, så kunne det have været pinligt udadtil. Og i starten af 1600-tallet, nej, slået vrøvel, 1690'erne, der er der en hollandsk præst, der hedder Balthasar Bekker, han udgiver et værk, der hedder Den Fortryllede Verden, hvor han også refererer til Køgehuskors, den som Ole Bjørn brugte som argument for at gøre det her. Men Balthasar Bekker, han bruger Køgehuskors til at vise, hvor dumme man er i Danmark, hvor overtroiske, hvor uuddannede, hvor barbariske man er, når man fører sådan nogle sager. den er udkommet også der i, det er 16, også 93 eller sådan noget, så også lige helt fremme. Det vil sige, der er også noget, der florerer omkring Danmark allerede med den her besættelse, og nu er der pludselig en præst, der bruger samme sag til at sige, se hvor god jeg er, og nu skal vi have en masse heksehenrettelser. Så det, at der er nogle af dommerne, særligt ham her Mathias Moth, der går ind og ændrer narrativet omkring, hvad der er foregået, og ikke bare gør de det i sagen og i dommen. Mathias Moth handler også om at udgive en bog bagefter, et lille hæfte, let læseligt, så alle kan være med, som er en beretning om den vidt udråbte besættelse ud i Thisted, baseret på sagsakter, som gengiver de her anklager mod de påståede hekse, men får det til at fremstå altså dummest muligt, og som fremstiller Ole Børn som den her magtgale, liderlige, perverse præst, som bare var blevet vraget i et ægteskabstilbud, og derfor gør de her ting. Og den bliver udgivet i 1699 anonymt, men vi ved, det er en, der hedder Arne Magnussen, der skriver den for Mathias Moth. Og det er ligesom med til at cementere hele historien om, hvad er det for nogle mennesker, der driver heksejagt, og hvor dum skal man ikke lige være, for at man hopper med på den historie.
2: Så spørgsmålet om, hvorfor vi herhjemme stoppede med at brænde hekse, handler grundlæggende om, at man fandt ud af, at dem, som ligesom stod bag, eller at dem, som gjorde det, det kunne være nogle forsmåede mænd, som benyttede det til at ligesom få hævn eller få deres egen vilje på en eller anden måde.
3: Det er i hvert fald det narrativ, man laver. Fordi nu har jeg jo læst de her sagsakter, og jeg tror, det er helt rigtigt, at Ole Børn, han både havde noget lidt forsmådighed, og måske også synes, det var, der var nogle friheder, han kunne tage. Men jeg er faktisk ikke i tvivl om, at han oprigtigt troede på, at der var hekse og djævle på spil. Det er slet ikke i tvivl om. Det er ikke sådan, det bliver fremstillet. Fordi der sidder nogen på magten, som siger, det her, det er en god sag til at stoppe det her. Det er for besværligt. Man er også lige på grænsen ind til noget, går fra noget ortodoks tankegang, hvor djævlen er meget fysisk til stede i verden, til sådan pietistisk, hvor djævlen er mere metafysisk og frister dig i tankerne. Og det her med, man kan ikke bare gå ind og sige, trolddom findes ikke. Det står i danske lov, der lige er udkommet i 1683. Det vil sige, den er ret ny stadigvæk. Man kan ikke bare gå ind og sige, vi har allerede indset den her store lovbog, der skulle samle alle lovene i Danmark. Der er lige noget, der ikke helt holder. Og hvis man siger, at der ikke findes trolddom, så er det farligt tæt på at sige, at Gud ikke findes. Fordi Bibelen siger, at Gud og djævlen findes, og der er de her onde kræfter. Så det er sådan en elegant PR-måde at gøre det usexet, simpelthen at gøre det pinligt at være sådan en, der tror på hekse eller vil forfølge hekse, fordi så er du sådan Ole Bjørn type.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
4: Og det var anden og sidste del af historien om hekseprocesserne, der blandt andet fandt sted i Thisted i 1696. Fortalt af historiker og forfatter Maria Østerby Elleby, som også står bag bogen Den Satans Tumult. Jeg synes ærligt, at det er sådan en historie her, som man får lyst til at høre helt til ende, og det kan du selvfølgelig også. Hele samtalen her med Maria og de andre gæster, jeg også har præsenteret for dig her til aften, dem kan du selvfølgelig finde inde på radio.dk eller der, hvor du ellers lytter til dine podcasts. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg vil sige tusind tak, fordi du har brugt din torsdag aften her sammen med mig i 1-1 Sommer Rerun. I morgen, der er vi tilbage med 5 nye best-ofs fra Daniel Cesars samtaler. Samme tid, samme sted, klokken 9, lige her på Nova. Men for nu, så fortsætter din aften heldigvis med noget mere musik. Fra blandt andet Gops, Rasmus Ebak og Jonah Blacksmith om et øjeblik. Gonova starter altså også igen i morgen tidlig klokken 6. Og indtil vi lyttes ved, kan du passe rigtig godt på dig selv.
0: Det her var 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. 5 små, nemme, frustrerende...
5: Jeg har kun et
0: ord.
6: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Næste kald kommer fra William på 7 år.
18: Hej.
17: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
18: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
17: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smart Eyes.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af med.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
24: En mikrofonlus.
23: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
13: Yeah!
10: Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
21: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
23: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
25: Hvad skal jeg til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
29: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
30: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
31: Næste kald kommer fra William på 7 år.
32: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Altid mere at spare i Fleggård.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgård, lige over grænsen.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pipet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: I Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Ukendt
0: vare
1: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Ah, Jarne, er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre.
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do. Let's
4: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Nova og fortælle, hvilket ord vi har pipet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen. Giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Nu er der mere lyden af i dag.

0: dig.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie? En ny bil? Eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster.

0: 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.